0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
11: det kommer
10: på en
11: morgen.
10: Måde, så...
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nova.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nova. Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, Skan.
15: Så mangler vi bare dig, Maja.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
13: Nova.

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
1: Nova.

Jeg er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. På luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Det her er Nova.
9: Skruer for lyden af i dag.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Du og jeg har vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
6: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
18: Home-tex.dk.
19: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199.
13: Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
20: Skru op for Nova.

præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
16: Hos Biltema.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
15: kommer
14: på en
15: morgen.
14: Måde, så...
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Jep og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
8: Hos Biltema.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
21: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
21: Nova.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Stå op med Gonova.
16: Og lyden er i dag.
15: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: Godmorgen. Her får vi nyhederne, leveret af Simon Rudigaard. Varmen har slået historiske rekorder flere steder i Europa her i weekenden. I Tyskland blev der målt knap 42 grader, og det er altså det varmeste nogensinde, det oplyser den tyske vejrtjeneste. Også i lande som Polen og Tjekkiet er der sat nye varmerekorder. Det tjekkiske meteorologiske institut skriver på det sociale medie X, at temperaturen kan stige endnu mere. Samlet set menes knap 200 millioner europæere at have oplevet over 35 graders varmer i går. Og ifølge en sammenslutning af klimaforskere, så havde hedebølgen været så godt som umulig, hvis ikke det var for de menneskeskabte klimaforandringer. Og udover en historisk hedebølge, så har weekenden også budt på over 1.700 lynnedslag. Det viser en optælling fra Danmarks Meteorologiske Institut. Lørdag der blev det den varmeste dag nogensinde målt herhjemme med op mod de 37 grader, men varmen blev altså afløst af kraftige tordenbyer, som fortsatte natten til søndag. Og selvom det bullerede og bragede, så er antallet af lyn dog ikke usædvanligt. Det fortæller Jens Lindskjold, der er vagtchef ved DMI. Han forklarer, at de høje temperaturer netop øger risikoen for kraftig torden. Og apropos torden og lyn, så førte det altså lørdag aften til aflyste koncerter og også en evakuering af festivalen Tinderbox. Men gæsterne får altså ikke refunderet deres billetter, det oplyser festivalens direktør Flemming Møllerup til TV2 Fyn. Han forklarer, at det fremgår af billetbetingelserne, at aflysninger kan forekomme på grund af vejret, som altså er uden for festivalens kontrol. Og derfor så giver det ikke grundlag for kompensationen. Uværet betød blandt andet, at koncerten med hovednavnet Charlie Puth blev aflyst, og senere på aftenen der blev hele festivalpladsen evakueret under en koncert med Tobias Rahim. En, der dog ikke havde noget problem med varmen til synlandet, det var cykelrytteren Magnus Kort, der nemlig vandt DM i linjeløb for første gang. I en hektisk finale i Herning, der var han altså stærkest i massespurten, hvor han blandt andre satte Mads Pedersen til vægs. Og sejren falder altså på et helt særligt tidspunkt, fordi Magnus Kort meddelte nemlig lørdag, at han kommer til at stoppe karrieren efter den her cykelsæson. Det var altså hans sidste chance for at vinde et Danmarks mesterskab, og dermed så får han også lov til at køre resten af sin karriere i Dannebrogstrøjen.
4: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Hedebølgen fra weekenden er så småt ved at have lagt sig, og det bliver altså ikke lige så varmt hverken i dag eller resten af ugen. Der er nogle skyer over den vestlige del af landet, der skal brede sig mod øst, og der kan altså lige være et par enkelte regnbyer i, men ellers så bliver det altså igen en flot dag, dog kun med 17-22 grader.
18: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
15: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Hvor meget trænger du til en ny weekend på en skala fra 1 til 10? Min ligger på en 9. Jeg er sindssygt træt efter en weekend med frivilligt arbejde, efter en uge med aktiviteter og byfest i vores by. Jeg har faktisk hjulpet stået til hver dag fra tirsdag til søndag, så der skal masser af kaffe til i dag, skriver Henriette fra Timring. Og der kan jeg godt forstå det.
2: Ja.
1: Det er jo ikke bare en weekend, du har brug for. Altså, du har nemt brug for et nyt liv, ja. Hans fra Aulum, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvor meget har du brug for en ny?
3: Jamen, der ligger sådan lidt sjovt, fordi jeg tror, jeg ligger på en femmer.
1: Mm-hmm.
3: Og det er nok fordi, at jeg har vundet et løb, og jeg er mega stolt. Jeg har vundet noget, der hedder Kadaver Mars. Det er sådan, hvor der er zombier efter en. Sådan virtuel zombier. Oh.
1: Så det vil sige, hvis man vinder det der, så lever man til om mandagen?
3: Ja, man skal 60 km væk fra centrum af, det er fra Aalborg.
1: Mm-hmm.
3: Og det er fugleflugtslinje.
2: Er det på gåben, eller er det med bil, man skal væk?
3: Det er på gåben.
2: Så du skal 60 km væk på gåben, og så bliver du jagtet af zombier allerede der har jeg givet op?
3: Ja, og det endte så ud i, at jeg endte kom til at have 96 km på uret.
2: Oj.
3: Men 70 km væk fra centrum af.
1: Men forestil dig, altså zombierne må også være træt, jo.
3: Det er rigtigt.
1: Ja.
3: Men jeg er totalt stolt af, at jeg vandt, og det var mega fedt. Og, men altså, ja.
1: Jeg synes, det lyder som en sjov ting. Det vil kunne motivere langt de fleste til motion, hvis der var ægte zombie efter en. Eller eventuelt vilde dyr. Så tror jeg, at så sidestik, det er ikke noget, man har lige så meget.
2: Nej.
3: Det er bare væk.
1: Ja. Hvad, spiser man undervejs, eller hvad, Hans?
3: Nej, det må man godt.
1: Okay. God idé. Jamen, så du er på en femmer i dag?
3: Nej, det tror jeg.
1: Ja.
2: Okay, blærerøv, jeg havde sommer været på en 100, hvis jeg havde været.
1: Ja, det tror jeg også, det var noget,
2: jeg havde.
1: Ha' en dejlig uge, Hans. Tak for at stoppe sammen med os.
3: Tak for
1: et
3: godt program.
1: Tak skal du have.
2: Hej.
1: Stella skriver, jeg har lige fået weekend, føler allerede nu, at jeg godt kunne bruge en dobbelt weekend.
2: Ja.
1: Har haft den skønneste weekend, men det meste af familien samlet til bowling og spisning. Vildeste lykkefølelse. God dag, skriver Monika fra Farsø. Hun er på en etter. Hun har slet ikke brug for en ny weekend. Nice. Hun er ladet 100% op oven på den weekend, der har været her. Der er Per fra Sæby, han ligger på en 9'er. Han er kommet afsted på job, men nu trænger han til en ny weekend. De er jo til sommerfest med job fredag, og datteren var syg resten af weekenden.
2: Ej,
1: også at komme hjem med tømmermænd, og så have et sløjt barn, mens man selv er lidt.
2: Ja, det magter man sådan ikke, vel?
4: Det lyder sådan lidt dobbelt.
2: Ja, man skændes lidt om, hvem der har kummen, ikke?
1: Der er ikke noget navn på den her store ny weekend. Ja tak, stor tier, var til firmafest i lørdags og videre i byen. Har ikke været på bar / diskotek, alene du siger bar / diskotek, i 10 år. Det var sgu hårdt. Jamen, og det er det. Altså, hvis du har meldt dig ud af den der klub, og så det er fuldstændig ligesom at melde sig til et løb uden at træne op til.
4: Ja, det lyder benhårdt.
1: Jeg kan godt forstå, det er en tier. Jeg er imponeret over, hvor mange, som har energi til at ringe til os. Eller skrive til os, til trods for, at de har brug for en ny weekend.
4: Ja.
1: Og jeg kender godt det, til fornemmelsen. Det hedder en overspringshandling. Det er det der, i stedet for at gøre det, som man ved, man skal, så ringer vi og snakker ind i radioen, for det føles ikke lige så hårdt som at tage tøj på. Eller,
2: men nogle gange også, når man har sagt det højt, så er det som om, så bliver det sådan lidt mere ægte. Ikke?
1: Klar.
0: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Gunova Special.
1: I sidste uge, der havde vi besøg af Juice Ikkemor, som fortalte, at hun var lukket af sociale medier hen over en tid, fordi hun ligesom tænkte, jeg bruger for meget tid på det, jeg skal finde ind, jeg skal skrive sange, jeg skal gøre alt muligt. Og jeg ved ikke, om jeg blev inspireret, men jeg blev nysgerrig, fordi der foregår rigtig meget på de sociale medier, så mit spørgsmål er egentlig, har du holdt en pause på de sociale medier, og hvad gik du glip af? Altså, følte du virkelig, at du gik glip af noget? Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at ikke at være på, fordi det siger mig ærligt, det er bare sådan en vane
2: ting. Men hvorfor er du det egentlig? Yeah.
1: Fordi, fordi jeg er nysgerrig. Jeg poster ikke en skid, men for mig, jeg bruger det lidt som om, det bare var et ugeblad. Altså, jeg går ind, og du ved,
2: styrer min nysgerrighed.
1: Men jeg synes bare, jeg kunne godt tænke mig at høre fra nogen, som simpelthen havde sagt, nu går jeg af, og det, hold kæft, det gav mig noget, eller jeg gik glip af noget. 70-11-9000.
3: Og det er mere end 2 timer, ikke?
1: Det er ikke under
2: periode. Nå, men det kan jo også... Der er mange måder, man kan logge af på. Man kan også sige, at jeg må kun bruge det i et eller andet tidsrum hver dag, eller jeg ved ikke, hvordan man kan sætte regler op for selv. Det prøvede jeg engang.
1: Ja, du slettede Facebook på din mobil, ved jeg. Sådan,
2: ja, bare på appen der. Ja. Og det gjorde faktisk, at mit forbrug faldt drastisk. Og jeg har overvejet at gøre det samme. Altså det er, hvor jeg kan se, hvad jeg bruger mest tid på. Det er Instagram. Og det er Reels, og jeg falder i, og... Så sidder man, og det kan blive lang tid i løbet af en dag, og du har ret, Marvitt, man sidder efterfølgende og tænker, hvad fik jeg ud af det? Ikke noget. Vil jeg gå glip af noget, hvis jeg ikke så det? Nej. Ja. Altså, det ville det ikke. Mm-mm. Hvad skal man selv lave med sin tid? Så bliver dagen pludselig lang, ikke?
3: Det er jo scary.
1: Man kunne begynde at tale med de mennesker, man er i stue med, i stedet for at sidde og kigge hver sin
2: tid. Hvis ikke man er i stue med nogen,
1: så kan du gå en tur, du kan læse en bog, du kan lytte til noget musik, du kan rydde op i dit skab, du kan få tjek på dit bryggers, du kan få... Gud, jeg har masser af det.
3: Ja, du kan også lave ingenting.
1: Ja,
3: ja, slap af.
1: Bare sidde og være.
3: Ja.
1: Eller ringe til en ven.
2: Ja, Bo fra Odense, godmorgen.
4: Hallo.
2: Hej Bo. Du er i radioen. Hej. Godmorgen, velkommen til.
4: Godmorgen. Ja, tak.
2: Du har holdt pause med sociale medier. Hvor lang tid?
4: I et halvt års tid, cirka.
2: Og er du tilbage igen nu, eller?
4: Ja, jeg er tilbage.
2: Okay, så mig var der bekymret for, om man går og klipper noget?
4: Nej, det gør det ikke. Altså, det er... Jeg vil sige, det er befriende, fordi det stresser en. Alt det, man skal holde øje med. Og er der nogen, der liker, og nogen, der skriver en kommentar. Nu poster jeg rigtig meget, det er dårligt, fordi jeg er meget på de sociale medier. Men at holde den her pause, det betyder bare rigtig meget.
1: Men hvorfor er du så tilbage?
4: Jamen, jeg fandt ud af sted for, at det, der er mest befriende for mig, det er faktisk at lægge en story op, fordi nu laver jeg skyder en masse videoer i forvejen.
3: Okay.
4: Og så kan jeg bare lægge en story op. Det er nemt at lægge op. Jeg behøver ikke at svare på kommentarer eller kigge på, om der kommer likes. Det er bare en story, jeg lægger på. I forhold til, hvis du lægger en reel eller noget andet op, der skulle ligesom svare tilbage, hvis folk skriver, synes jeg i hvert fald.
3: Ja, så men
1: Bo, må jeg spørge dig, hvorfor er det så vigtigt for dig at lægge en story op, hvis du ikke bekymrer dig om folk ser den eller ej? Så hvorfor overhovedet dele noget?
4: Det er fordi, jeg vil gerne dele det med min erfaring med mad. Så jeg deler min opskrift på den måde, at folk de kan se det på den måde.
3: Mm.
4: Og så er der mange, der tager et screenshot. Det gør mange, når de ser et eller andet, jamen, så enten så gemmer de, eller tager de screenshot af det, og så har man jo, altså, ja.
3: Mm.
2: Så, det er din passion, det er noget, du interesserer dig for, det er din hobby, noget, som du dokumenterer.
4: Ja. Ja. Så ligesom det, jeg deler, det er ligesom, jamen, tækker dig livet, det er min mening om den ret, det er, hvad jeg synes, der skal i. Lave den, eller lade være. Og nogle gange lægger jeg op, hvor man kan spare penge på den ret. Jamen, det koster dig at lave. Og hvis du vil lave den, så lave den, eller lade være.
2: Altså,
1: ja.
2: Men, og tak for ringet, Bo, og fedt, du har fundet balancen selv her. Det er jo ligesom det, der handler om også.
3: Ja.
4: Men det er i hvert fald befriende. Meget.
2: Mm. Ja. Tak for det. God dag.
4: I lige måde.
2: Tak. Hej.
1: Hej.
5: Du får Gunova alle dage fra klokken 6.
0: Det er Gunova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Hedebølgen fra weekenden er så småt ved at have lagt sig, og det bliver altså ikke lige så varmt hverken i dag eller resten af ugen. Der er nogle skyer over den vestlige del af landet, der skal brede sig mod øst, og der kan altså lige være et par enkelte regnbyer i, men ellers så bliver det altså igen en flot dag, dog kun med 17-22 grader.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
16: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Ved VM har Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Velkommen til 888.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
4: kommer
3: på en
4: morgen.
3: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Tara fra Ishøj. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg synes, den er lidt kontroversiel, den ting, som du mener er et must-have på en festival. Og jeg er spændt på... Nu læner jeg mig tilbage, og så kigger jeg på de tre kvindelige værter, som er her i studiet, for at se deres reaktion. Og så Tara, fortæl, hvad er et must-have på en festival?
2: Det er oljetragt i apart, man kan få på tankstationen, når man køber olie til sin bil.
3: Ja.
2: Mm. Ah, hvor mange af jer har stået på en festival og tænkt, åh, jeg skal sådan en tis, og så kigge på den der kø der og tænker, det magter jeg alligevel, ikke? Så er det en pap olietragt genial, fordi man kan bruge den som en tisselette.
3: Ja.
2: Og det er en engangsting, så man smider den bare i skraldespanden bagefter. De der tisseletter, man kan købe nogle steder, der jo ikke koster rigtig mange penge. Det er jo sådan, man skal vaske. Det har jeg sgu ikke overskud til, når jeg står på en festival.
4: Men hvorfor tisser du en trakt, Tara? Hvorfor sætter du dig ikke bare ned og tisser? Hvis du holder strålen tilbage, så tisser du ikke på dig selv.
2: Hun er fuld af blive
1: svinet. Det kommer an på, hvor stærk lår man har.
3: Ja. Tara, jeg skal sige, jeg har også gjort det. Så jeg er på dit hold.
1: Okay.
3: Ja,
1: okay.
3: Jeg har været
1: det. Jeg synes ikke, det er en dårlig idé.
3: Det synes jeg.
2: Altså, jeg er meget glad for den, og jeg har brugt den mange år, og jeg har også kørt som lastvognschauffør, hvor det altså også er meget praktisk.
3: Ja. Det fungerer.
1: Mig var det ikke overbevist, men altså, hvis man er typen, som godt kunne bruge det, så go.
4: Hvis jeg er så fuld alligevel, så jeg skal sætte mig ned og tisse i skovskidestilling, så også for fuld til at holde den trakt der, altså.
3: Er det rigtigt?
1: Ja, fair nok. Så godt forslag, og tak for ringen, og god dag.
2: Tak.
3: Hej.
1: Og Sebastian for Slagelse har noget, som er et must-have, og vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det faktisk er, især den ene ting, han har. Sebastian, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Så hvis man skal på festival, hvad synes du, man skal have med? Must-have?
5: Must-have, der har jeg ørepropper, så i forhold til både musikken, men også til de her soundboxer, der er rundt omkring.
1: Mm-hmm. Og publikum, fordi det store problem er faktisk ikke engang, at musikken er for høj. Det er mere det, at folk forsøger at tale til en, mens man hører musikken, og så står de råber ind i ørene.
5: Også det,
1: ja.
5: Og så har jeg en hængelås til, når man eksempelvis forlader sit telt eller andet, som man lige kan låse.
1: Ja,
4: det er en god idé. Smart. Der bliver stjålet alt for meget i camps.
3: Ja, det gør der virkelig.
5: Lige præcis. Og så har jeg en lille batteridrevne blæser til en festival om sommeren. Der bliver sgu noget varmt i det telt der.
3: Hold kæft!
1: Det er next level. Ja, okay, hvilke festivaler skal du på her til sommer, Sebastian?
5: Jeg håber, at kunne komme på noget Roskilde Festival, men jeg skal lige finde ud af med skole og arbejde, og hvordan det er noget, der kan lade sig gøre, ikke?
1: Ja. Hvem skal du se, hvis det er? Hvem trækker? Eller er det lige så meget, du ved, camper, venner og hygge?
5: Festivaloplevelsen, ikke? Ja. Kom ud og slå hjernen lidt fra.
1: Ja, det har man altså
4: og
1: bare brug
4: for. Stykker. Mm.
1: Og lige
5: det stykker. Ja, lige præcis. Men når man skal være voksen i hverdagen, så må man lige have en uge, hvor man kan få lov at være
3: fantastisk.
5: Barn igen.
3: Ja, ja, lige præcis.
1: Vi hæpper på dig, Sebastian. Ja. Vi håber, det kommer til at ske. Ha' en fantastisk sommer. Tak for ringen.
0: En speciel start på dagen. Det her

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: op med dit daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roliggaard. Antallet af danskere, der rammes af halskræft, er mere end syvdoblet de seneste 40 år. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet ifølge DR. Modsat tidligere så skyldes 70% af tilfældene i dag det seksuelt overførte HPV-virus. Ifølge eksperter så har 68-generationens frie seksualliv og oralsex givet viruset optimale betingelser for at sprede sig, især blandt mænd. Og selvom HPV-vaccinen nu beskytter børn, så forventer forskerne først, at den eksplosive kræftkurve vil knække og falde omkring år 2045. Så er det ved at være absolut sidste chance, hvis du vil undgå en ekstra regning på dine restskat. Skattestyrelsen opfordrer de godt 590.000 danskere, der skylder penge i skat for 2025, til at betale inden på onsdag den 1. juli. Fordi efter den her dato, så lægges der nemlig et fast procenttillæg på 5,7% oveni. Skattestyrelsen mangler stadig at krasse omkring 6,3 milliarder kroner ind, og opfordrer altså folk til at betale nu for at spare pengene. Så er USA og Iran enige om at stoppe med at angribe hinanden, det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højtstående amerikansk embedsmand, så planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her der skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik jo ellers en lidt skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage der er konflikten altså blusset op igen. Og i går lød det fra USA's præsident Donald Trump, at Iran slet ikke vil eksistere, hvis USA tvinges i krig igen. Og i dag der oplyser Irans revolutionsgarde, at de vil kontrollere skibstrafikken i strædet med hård hånd. Og så har cykelrytteren Magnus Kort vundet DM i linjeløb for første gang. Det var en rimelig hektisk finale i Herning i går, men der var han altså stærkest i massespurten, hvor han blandt andre satte Mads Pedersen til vægs. Og sejren den falder altså på et helt særligt tidspunkt for Magnus Kort, fordi lørdag der meddelte han nemlig, at han stopper karrieren efter den her sæson. Det var altså hans allersidste chance for at vinde et dansk cykelmesterskab, og dermed så får han også lov til at køre resten af sin karriere i Dannebrogstrøjen.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Har du også sovet rigtig dårligt i nat, så kan jeg betrygge dig med, at det altså formentlig var den sidste tropenat, vi har haft i hvert fald i en periode. Fordi vi træder nemlig ind i en uge, hvor det bliver lidt køligere. I dag der bliver der 17-22 grader, og selvom det meste af dagen vil være fyldt med sol og tørvejr, så kan der også lige være et par enkelte byer i løbet af dagen.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu runder vi af med en båd rundt, bare lige for at finde ud af, hvad sker der i Gonovaland. Og sidst der startede vi over ved mig, så lad os slutte ved hende den her gang. Så kan vi starte over ved Karoline i stedet for.
1: Jamen, jeg vil gerne lige dele noget glæde med folk. Der kommer jo et album på fredag, Anton Westerlin, dansk producer. Normalt så synes jeg ikke rigtig, man sådan, at producer bare udgiver deres egen album. Men det gør han. Der er 25 danske artister på den. Jeg glæder mig for sindssygt. Altså, det er jo alle, deres mor er med på det album.
0: Ja. Nævn nogen.
1: Jamen, der er for eksempel en sang, hvor det er Medina, Pil, Mille og Annika på en sang.
0: Ja, okay, sindssygt.
2: Det bliver vildt.
1: Ja, det er bare crazy at tænke på. Jeg er sådan, okay. Så er det jo sådan noget Lamine, Adi Adi, Benjamin Hav. Jeg kan blive ved. 25 danske artister.
0: Så det er juleaften på fredag?
1: Total juleaften. Perfekt. Altså, det bliver så voldsomt.
2: Og første juledag.
0: Og første
2: juledag. Fordi det er jo 25.
0: Og tak.
1: Og så fik du så udlagt min begejstring en lille
0: smule. Ja, ej, okay, point til mig for den
1: færdag. Hun prøvede, ja.
0: Jeg vil bare sige, at jeg har fundet ud af, at jeg ikke er særlig god sammen med alkohol, og det kunne man egentlig godt være trist over, men jeg er faktisk glad for det. Nu var jeg til dobbelt 50-års fødselsdag i weekenden, og vi tog bilen hen, og jeg kørte hjem, og fik et par glas vin i løbet af aftenen der. Det var lige så sjovt, som hvis jeg havde drukket 10 glas vin.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Så tænk, at det først er gået op for en nu. Men det er også fordi, jeg kan ikke finde noget at drikke med. Altså, det tror jeg ikke, jeg har kunnet i mange år.
2: Jeg bliver for hurtigt træt, og jeg får for mange tømmer med.
0: Ja, lige præcis. Mm. Og jeg synes egentlig ikke, folk var sådan dumt fulde. Men det var også fordi, det var ikke det voksne mennesker, der var med.
1: No.
0: Så måske var det også derfor.
1: Det var sådan for real.
0: Ah, okay, der var et par stykker, men dem behøver vi ikke snakke om her. Hvad med Signe?
2: I morges, da jeg mødte på arbejdet, så lige herude for vores hoveddør, her i vores arbejde, der møder jeg Ræven.
1: Nej,
2: der kommer han lige løbende. Jeg ved ikke om, jeg tror det var han. Jeg spurgte ham, jeg sagde bare, hej Ræv, og så stoppede han, kiggede på mig og sagde sådan, det forestiller mig. Mm-hmm. Det han sagde, hvad laver du på det her tidspunkt? Og jeg svarede, jeg er her tidligt, det er du også. Måske du skulle smutte hjem i seng. Og så løb han lige så stille afsted. Det var lige herude. Og det er altså virkelig
3: en fin snak.
2: Jeg følte mig simpelthen som en...
0: En dyrevisker.
2: Ja, en dyrevisker.
3: Jeg tænker bare tosset og ensom.
2: Men det var også meget ensom. Der var jo ikke andre end mig i Ræven.
0: Har vi overvågning herude? Fordi hvis vi har, så vil jeg elske at se den video, hvor Signe hun står sammen med Ræven der.
1: Ja, kigger på den.
0: Der også bare for at finde ud af, er der en Ræv på det der video? Ja. Eller?
2: Yes, sir.
0: Maj Britt, lad os lige runde den af ved dig.
3: Ja, jeg er blevet klogere på myre. Og det er fordi, vi har vandet mod myrer, fordi vi har rigtig mange myrer i soveværelset. Og det har virket det der.
0: I soveværelset?
3: Ja, men de kravler ind i soveværelset. De kommer udefra, og så kravler de ind i soveværelset. Det er pisseirriterende. Så jeg har haft sådan noget myregift stående ind, og vi har vandet med myregift ude. Men det er, tror jeg, for jeg har haft myrer i mange år. Jeg tror, det er et kæmpe bo, der ligger dernede. Og så tænker jeg, jeg har lige støvsuget, så er der fyldt med myrer igen. Døde myrer, hvor jeg bare tænker, hvor fanden kommer de fra? Ja. Så ender jeg læser op på det. Jeg har tydeligvis en myrekirkegård. I soveværelset. Mm-hmm. Det er simpelthen
0: så de slæber deres døde myrer derhen, eller hvad?
3: Yeah. Når myrerne dør, altså fordi de dør jo nede i boet, så udskiller de et begravelses hormon af en eller anden, sådan noget feromon, et eller andet. Og det tiltrækker åbenbart skadedyr, så myrerne rytter op i deres bo, så de flytter dem til det, de kalder en losseplads, så de bærer alle deres døde ud af boet, og det er så ind i mit soveværelse.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Kan du ikke signalere? Nej, tak.
3: Jamen, er du klar, hvor mange myrer, jeg har støvsuget op? Og så blev jeg pludselig bange, fordi nogle af mine myrer er havnet i mine støvsuger. Så var jeg lige at google, kan man støvsuge myrer op? Så står der så, ja, det kan du godt, men det skal du lade være med. Jeg tænkte, hvad sker der? Ja. Når de har sendt 10 myrer afsted for at rydde op, og du støvsuger dem op, så sender dronningen 20 myrer afsted for at finde dem.
0: Og hvad hvis du støvsuger dem op?
3: Så kommer der 40.
0: Og hvad hvis du støvsuger dem op?
1: Okay, så
0: men, og nu skal vi se, hvor lang tid hun kan regne ud. Hvad hvis du støvsuger dem op?
3: 160.
0: Og hvad så, hvis du støvsuger?
3: 320.
0: Og hvad så?
3: 640.
0: Hvad så, hvis...
3: 1280.
0: Åh, så bliver det svært.
3: 25-60. Jeg gider ikke mere.
0: Nå, interessant.
3: Ja,
0: okay.
3: Men de er faktisk slet ikke dumme, de der myrer. Tænk engang, de simpelthen tager deres døde og bærer dem ud af boet.
1: Og du tror ikke, de tænker, det er fordi, det er ret smart, fordi du ligesom rydder
0: op, efter,
1: efter
0: dem?
3: Ja, tydeligvis.
0: Ja. Ja. Må jeg komme med et forslag? Ja. Og det kan godt være, det virker fuldstændig crazy, det her.
3: Mere gift.
0: Luk vinduet.
3: Yeah. Og nej, de kommer ind ned ved... Nej, de kommer sgu da ikke ind i vinduet. De kommer ind under mit panel.
1: Det
3: er simpelthen, de har gravet sig igennem betongen. Det er underhuset, de bor.
1: Nå.
3: Det er så klamt.
0: Nå, vildt. Hvad var det efter 2500 eller hvad?
3: 2560.
0: Og hvad så?
3: Ja, så bliver det 5120.
0: Sådan er meget.
4: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Jeg på Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetaling holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Ja, Gonova. Hvem var dit celebrity crush? Dit første, den første store kærlighed? Alex Høgh Andersen?
2: Ja, men prøv at han var...
1: Det var din?
2: Det var, det var nok også der med, at han var storebroren til de der tvillinger i den der julekalender.
1: Men han blev 31 dage. Hvor gammel er du, Karoline?
2: Jeg er 24.
1: Så ja.
2: Han var sådan bare sådan lidt mere ældre. Jeg tror, han er, der lignede, han gik sådan noget i 9. eller sådan noget i sagen.
1: Nicola fra Brøndby, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Første celebrity crush?
3: Eminem.
4: Fair. Slim Shady.
3: Ja.
4: Ja.
5: Men jeg vil sige det sådan, at jeg kigger på Eminem, men i 8 Mile, ja, der var jeg også, det var hans karakter i 8 Mile, hvor
1: jamen,
5: man var
1: han sådan... Jamen, han spiller sig selv for fanden.
5: Ja, men der er noget, når du kigger... Ja, yeah, I know.
1: Altså, det er ikke så attraktivt, det der, du ved, hele hans baggrund, og lidt den sørgelige måde, han opvoksede på, og ikke nogen penge, og hostlede sig lidt igennem tilværelsen.
3: Det er bare det hele, ikke?
1: Men hans talent og det der.
4: Ja.
1: Hvor gammel var du dengang, at kærligheden, den ligesom blev sød?
3: Der var jeg teenager, der var en... Ja, 5. klasse måske.
5: Yeah. But I think he's married to Kim. Hehe.
1: Du skal ikke ødelægge det.
4: Skal
1: ikke ødelægge
3: det. Jeg havde plakater og tøj og CD'er og...
4: Ja, og nu er han morfar.
3: Et koncert.
1: Ja. Ja, og nu er han morfar.
5: Ja, nu er han morfar. Det er vildt nok, ikke?
1: Ja, hold op med det. Men hyggeligt. Nicola, tak for ringet, og have en fremragende dag.
3: Selv tak i lige måde.
1: Tak, hej.
4: Hej.
1: Vi blev til lige rundt den af med noget, hvor jeg tænker, at der er noget galt her. Jeg tror ikke, vi kan redde Maja fra Horsens, men vi kan snakke med hende om ikke andet. Godmorgen, Maja.
6: Godmorgen.
1: Altså, dine barndomscrushes er jo, de er jo lidt forskellige, kan man sige.
6: Ja, men de har stadigvæk en sammenhæng.
1: Den er jeg spændt på at høre, hvad den er. Men så lad os starte med den første. Din første barndomscrush var?
6: Der er jo
1: Kampe Otto. Der er Kampe Otto.
5: Hvor gammel er du? 100?
6: Nej, jeg er lige blevet 35.
1: Ja. Hvordan pokker kan man blive... Altså, ikke at der er noget galt med dig, Kampe Otto, overhovedet, men han var jo en stor stjerne i Danmark i 50'erne, 60'erne.
6: Ja. Ja. Jeg har altid haft lidt for de der gamle danske film med Dirch Passer og alt det der. Ja. Og så tror jeg bare lidt min ting for de der latino guys, det startede nok lidt der.
1: Ja, ja men altså...
6: Ja.
1: Og man kan jo ikke gøre for, at man er lidt latino.
5: Ligesom dig.
1: Ligesom mig.
4: Fuldstændig. Ja.
6: Det vildeste var, at jeg endte faktisk med at møde ham en gang, og jeg gik bare sådan totalt i stå.
4: Ja.
1: Prøv, jeg er engang blevet disset af dig og Kampe Otto. Altså, det følger også lidt life goals.
4: Ja, absolut.
1: Og jeg blev kaldt tyk af dig og Kampe Otto. Så er sådan, okay, hvem har det største hoved af os to slappet af?
4: Sindssygt sagt.
7: Nej, sagde han det.
1: Med et smil i øjet, som kun dig jo kunne gøre det.
7: Ja,
1: Hvem var den næste så? Okay, så du gik fra, og du er 35 i dag, så du gik fra Dario Kampe Otto, som din første barndomscrush, til?
6: Ja, Cristiano Ronaldo.
1: Oh. Og det er sgu da alligevel også noget, det er jo ikke to sider samme sag, så alligevel.
5: Og alligevel.
1: Ja.
6: Og så alligevel.
4: Ja.
6: Ja. Bare lidt.
1: Der er i hvert fald rigeligt med pomade i håret på begge to.
4: Ja.
6: Ja, altså det var så galt, jeg meldte mig ind i AaB's fanklub.
4: I AaB's?
6: For at få billetter, de skulle møde, da han spillede i Manchester United.
4: Mm-hmm.
6: Yeah. Så skulle de jo spille mod AaB, og der var jeg sådan, jeg meldte mig ind i deres fanklub.
1: For at kunne få billetter?
6: For at prøve at få billetter, altså AaB's fanklub. Yeah. Jeg ved ikke, det var galt. Og så fik jeg også min mors chef til at prøve at købe en plakat af ham, da han var i Manchester. Jeg havde sagt sådan til ham, så lidt tøj på som muligt.
4: Yeah.
6: Og det var han så gået op til de der stakkels mennesker op i butikken og sagt, og de kiggede bare på ham sådan, ja, okay. Og så kom han hjem og sagde, det gør jeg aldrig igen.
4: Nej. Det er også tarvelig, mand.
1: Nå, ja, men... Og flot fyr. Det er
4: ja, men altså.
1: Maja,
6: han er flot.
1: Ja, Maja, tak for ringet, og tak for at underholde os med Dario. Og Dario. God dag.
6: Lige måde.
1: Tak. Hej.
0: Det

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Har du også sovet rigtig dårligt i nat, så kan jeg betrygge dig med, at det altså formentlig var den sidste tropenat, vi har haft, i hvert fald i en periode. Fordi vi træder nemlig ind i en uge, hvor det bliver lidt køligere. I dag der bliver der 17-22 grader, og selvom det meste af dagen vil være fyldt med sol og tørvejr, så kan der også lige være et par enkelte byer i løbet af dagen.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er ingen god brændstof? Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
0: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
12: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
13: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
1: Nova.

0: Mathie Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Dezu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. Mathie Hansen. Alt til ferien.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på,

0: unge kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
12: Home.dk.
13: Nova.
14: Du kan sagtens skrue op for musikken.
13: Lyden af i dag spiller nu.

0: er Gonova.
1: Den her biopic-bølge ruller stadig. Vi har jo haft den, der hedder Bohemian Rhapsody, Rocket Man. Men nu får vi altså Ole Henriksen på plakaten. Det er blevet
2: annonceret. Ole Henriksen, The Biopic.
1: The Biopic. Uh-huh. Det er blevet annonceret her til Cannes-festivalen, at den store smilende kremmand fra Nibe, han får sin egen internationale film. Den kommer til at hedde The Glowing Man. Og den kommer til at følge hele hans vilde livshistorie. Så det er sådan noget som, da han var danser i Indonesien til skønhedsguru i Hollywood, hvor han ligger, altså hvor han jo har været en del af sådan noget David Bowie, Diana Ross. Og det er, der er gangster med, der er mor med, der er kærlighed
3: What?
1: Med. Ole, han, ja.
3: Mor?
1: Jamen, han har været sammen Ole? Med en sådan tidligere lidt gangsteragtig mand. Ja. Ja. Ole, han har selv været ude at sige, at han synes jo, at Timothée Chalamet skal spille ham i hovedrollen.
3: Of course.
1: Yes. Og så har produceren så sagt, at der er valgt en rolle. Ja. og det er en amerikansk skuespiller, der kan dansk. Og det er simpelthen det eneste, vi ved indtil videre.
2: Viggo Mortensen.
1: Ja, ja, ja.
2: Super godt.
1: Det er simpelthen, men det bliver spændende at se.
3: Nikolaj Coster-Waldau.
2: Kunne også godt være Nikolaj Coster-Waldau.
3: Tak for det.
2: Eller Connie Nielsen. Altså, ingen ved,
1: der er så mange muligheder.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolegaard. Det vækker vrede i 3F, at Moderaternes Frida Brun nu blander sig i en konflikt mellem fagforeningen og en mælkeproducent. Selvom politikere traditionelt holder sig væk fra arbejdsmarkedets parter, så kritiserer Brun 3F's metoder og kalder dem en dårlig mafiafilm, fordi den her landmands ansatte allerede har ordnet forhold. 3F afviser kritikken og mener, at Moderaterne svigter den danske model. Striden om 3F's varslede sympatikonflikt mod den her landmand skal nu afgøres i arbejdsretten til november. Og selvom sommervarmen giver elbilers batterier et naturligt boost, så kan ferieturen faktisk hurtigt æde rækkevidden. En pressemeddelelse fra OK viser, at gode vaner kan forbedre din rækkevidde med op til en tredjedel, hvis du skal ud og køre på ferie i en elbil. Det absolut bedste råd, det er faktisk at sænke farten bare en lille smule, fordi kører du 110 km i timen i stedet for 130 på motorvejen, så sparer du altså op mod 30% strøm. Og derudover så anbefales det at køre i bilens spareindstilling, pakke let og så afmontere tomme tagbokse og huske at tjekke dæktrykket. Så har USA efterladt omfattende militær forurening i den grønlandske natur. Det viser en ny kortlægning fra Politikken. Flere 100.000 liter olie, asbest og lavradioaktivt spildevand flyder på mindst 36 tidligere baser, hvilket lige nu skader det lokale havmiljø. Mens USA i øjeblikket forhandler om at genåbne flere af de her baser, så kalder grønlandske politikere forureningen for en respektløs skamplet og forlanger, at amerikanerne selv tager ansvar og også betaler for den massive oprydning. Og så er det slut. Efter 13 sæsoner, så stopper Tim Vladimir som vært på DR-programmet Den Store Bagedyst. Det oplyser han i en video på Facebook. Den sæson, der netop er blevet optaget, det bliver dermed hans sidste. Ifølge Tim Vladimir, så skyldes stoppet ikke uvenskab. Han er bare kommet til et punkt, hvor han simpelthen har mod på at prøve noget andet. Han understreger desuden, at det er hans helt egen beslutning at forlade det her program. Og i fremtiden, der vil han gerne lave mere tv, men det skal altså relatere sig lidt mere til rigtig mad.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Hedebølgen er slut for den her gang, og derfor så bliver det også en væsentligt køligere uge, vi træder ind i, det vil sige i hvert fald bare danske sommertemperaturer. I dag der ligger vi på mellem 17 til 22 grader, og så kan der lige komme en enkelt by i løbet af dagen.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Jonas fra Holstebro, godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Kunne du godt finde på bare at åbne køleskabet, hvis du havde besøg nogen?
2: Ja, nej, det kan jeg godt. Altså, jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig med Caroline. Altså, det første, jeg gør, det er simpelthen at åbne køleskabet. Det er mere hjemme med mine svigerforældre og mine
3: andre. Ja, men fin far.
1: Svigerforældre, det synes jeg er endnu mere ulovligt.
3: Du føler dig tryg.
2: Nej, fordi jeg har verdens bedste svigermor, og hun er altid det bedste mad, så jeg vil altid gerne lige, og hun har altid købt ind, inden vi kommer, så altså, det er altid lige sådan en forudsigelse af, hvad vi skal have til aftensmad.
3: Ja, ja, ja.
2: Jeg tager som regel ikke noget. Jeg skal bare lige se. Jeg skal lige en kig. Det er jo en opdagelsesrejse i så køleskab.
3: Ja,
1: men Jonas, nu bliver du så forklaret. Så du står og kigger i svigermors køleskab. Fair nok. Hvad så, hvis der er et eller andet, der fanger dit øje og ligesom, du ved, kilder din fantasi og din smagsløg begynder at tænke, det vil jeg gerne prøve at smage på. Altså, vil du så spørge din svigermor, må jeg prøve at smage noget af det der, eller vil du tage noget af det, hvis jeg kunne opdage det, eller hvad er proceduren derfor?
2: Nej, altså, vi kommer fra Jylland til det, der spørger du ikke, der tager du bare.
3: Men mindre
2: jeg kan se, det er, hun er sindssygt glad for sådan en virkelig dyr ost, hun har. Mm-hmm. Men den tager jeg selvfølgelig ikke. Men det er også det eneste sted, hun virkelig er glad for, eller i køleskab.
1: Ja.
3: Men det er også det, man må kunne se, om det er uåbnet eller ej. Fordi man skal jo ikke, er det uåbnet, så er det sådan lidt,
1: så
3: er der nogen, der har været i den.
1: Ja,
3: det var obvious.
2: Ja, og ellers så skulle jeg altid skylde på min svigerfar, fordi han havde med en ædedolk.
1: Jonas har regnet noget. Tak for ringe, Jonas. God dag.
2: Ja, tak. Ja, lige mod til jer.
1: Tak skal du have.
3: Hej.
1: Jeg synes, det er lidt uhyggeligt. Det der. Ja,
4: men jeg har det også sådan, at jeg siger altid til folk, prøv at høre, følg dig hjemme, men det er ikke...
1: ikke så meget.
4: Men så meget skal du heller ikke følge dig hjemme.
3: Det er jo kun hjemme ved mor og far, jeg gør det. Det er ikke sådan, jeg går hen til...
1: Hvad hvis du kom hjem til mig?
3: Ej, så vil jeg gøre det.
1: Så vil jeg kigge i min køleskab.
3: Ikke med mindre, jeg blev inviteret til at gå derover og tage noget vand fra køleskabet.
1: Kender ikke også godt, man kan godt have lidt skam over sit køleskab. Det er meget privat.
4: Ja, det er også fordi det ofte roder lidt, og så nogle gange så ligger der en agurk, der ikke har det så godt i bunden af frugtskuffen. Og,
1: ja, eller så er der noget soja et eller andet, som er røget ind på der, da man lagde den på plads, og man tænkte, åh, jeg skal også lige have vasket det ned, men det fik jeg ikke noget, og så pludselig står det til skue.
3: Ja. Det siger jo meget om personen. De kigger jo altid i køleskabet, kender du typen?
1: Det skal de stoppe med. Henrik fra Greve, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Så når dine piger de kommer hjem, så kigger de i køleskab?
5: Det er det første, de gør, når de kommer ud i køkkenet, det er, at de kigger. De to store piger, der flytter hjemmefra, det er næsten altid det første, de gør, det er, at de kigger ind i køleskabet. Og jeg synes, det er mega hyggeligt.
1: Har du talt med dem om, hvad det er, de sådan forventer at finde derinde, eller er det sådan mere sådan en, lad os nu lige tjekke, om der rent faktisk er noget at spise, eller vi skal bestille udefra?
5: De vil bare have noget at spise, altså de vil bare have et eller andet. Altså det er hyggeligt, tror jeg, de synes, og jeg synes også, det er mega hyggeligt, og det er sådan lidt... De føler sig stadig hjemme, og føler stadig, at de er en del af hjemme, så de kan sgu godt tillade sig at gå i køleskab og tage et hyggeligt. Det synes jeg er mega skønt. Ja.
4: Men køber du så ekstra lækkert ind, når du ved, de kommer, fordi de skal være lidt imponeret over dit køleskab?
1: Ja, det.
5: Ja, bestemt. Altså, der er altid lidt ekstra. Ja. Jeg ved, hvad de tænder på, så det er jo lidt fedt at have lidt stort i køleskab, vi godt kan lide.
1: Mm. Præcis.
5: Og også et, har du købt?
3: Ja.
4: Men der er også forskel på, at du forventer, de gør det, og så du glæder dem ved at gøre det, og det der med, at de bare kommer hjem og åbner køleskab, det er sådan lidt, hvad er det, du skal have? Altså,
3: hyggen mig.
1: Henrik, er der nogen af dine døtre, som har kærester?
5: Ja, det har de altså.
1: Og hvad så hvis kæresten, er de lige så velkommen til at kigge i køleskabet, eller er det forbeholdt, hvad kan man sige, blodsrelationer?
5: Nej, de er også velkommen til at kigge ind i køleskabet. Det oplever jeg nu ikke så tit, det sker. Men det er mere pigerne, at de er sgu velkommen, og så siger de altid et andet, vil I have, eller skal vi have, eller ej, hvor det ligger, skal vi ikke gøre det, eller...
3: Ja. Nej, ja.
1: Men der er mad og kærlighed, det er to ting, som er meget nært forbundet, så måske er det...
5: Det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Så også det er hyggeligt, at de gør det. For mig virker det bare som sådan en del af familien stadig. For mig gør det rigtig meget.
1: Henrik, tak for ringet, og have en fremragende dag.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
4: Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet.
3: Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
13: 3 Like Home, Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
21: Nova.

0: Nova Special.
1: Se nu, du synes, det er for meget, hvis man åbner, hvis nogen åbner dit køleskab.
2: Nej, men
1: det er,
2: ja, men altså, jeg tænker bare, ja, du ved, ikke? Du må godt nogle gange, ikke?
1: Så. Inden du får lov at sige noget, Karoline, for jeg kan fornemme, at der er et eller andet forbedring derovre. Ja. Så lad os lige sige godmorgen til Sascha fra Greve. Godmorgen, Sascha.
3: Godmorgen.
1: Er der regler for, hvem der må åbne dit køleskab uden at spørge? Altså sådan uskrevne regler?
3: Nej, der er ikke nogen regler, men altså nu det her program generelt er ret terapeutisk for mig. Jeg finder ud af en masse ting, som åbenbart gør sig gældende hjemme hos mig. Det er uagtet, hvordan jeg sover med mere. Men jeg håber, at jeg fundet ud af, at min lillesøster gør det.
1: Så hun,
3: ja, gang, hun er hjemme hos.
1: Så hun bor ikke sammen med dig, så når hun er hjemme med dig, så åbner hun dit køleskab og kigger ind i køleskabet?
3: Ja.
1: Hvad tager hun?
3: Altså, når man så spørger, ikke noget, hun kigger bare. Det synes jeg faktisk er drønirriterende.
2: Lad være med at lukke kulden ud.
4: Ja. Ej, okay, slap.
1: Hvis ikke du skal have noget, så lad være med at åbne.
3: Det er man fundet ud af, efter man har fået eget hus og børn og sådan noget. Vi skal spare på strøm, ikke?
1: Ja.
4: Kalmer nu.
1: Nej, men ærligt, altså, hvis man er i den uheldige situation, at man lige pludselig får delbørn, eller du ved, det der sådan noget 7-7-ordning, eller så finder man ud af, hvor stor forskel der er på ens køleskab, fordi når børnene ikke er der, så er der nogle ting i køleskabet, der bliver frosne, fordi at det når op og genererer nok kulde køleskabet, og det sker aldrig, når børnene er hjemme, fordi det er åbnet. Der er hele tiden nogen, der kigger ind på det, det er som om, okay, er du i gang med at overvåge mælken, eller hvad fanden er du, hvad sker der for?
4: Lige tjek, der ikke sker noget.
1: Men hun tager ikke noget, hun kigger bare på, for at se, om hun er sulten, eller er det bare for at finde ud af, hvad du har?
3: Ja, jeg tror lidt, det er en blanding.
1: Inspirationen.
3: Ja, jeg skal hjem og have en snak med hende, det kan jeg godt.
1: Ja. Ja. Og endelig, del svaret med os, hvis det er, vi føler, at vi kan bruge det til noget.
3: Ja.
1: Ha' en dejlig dag, tak for ringet.
3: Tak. Hej.
1: Okay, lad os høre, Karoline.
4: Ja, men prøv, det er fordi, det er noget af det første, jeg gør. Og det er også derfor, at jeg føler mig lidt angrebet, skal jeg ærligt sige. Men det er det første, jeg gør, når jeg kommer hjem. Jeg går lige ind og ligger den taske, jeg har haft med over skulderen, hele vejen med hjem til Aarhus. Og så går jeg lige ud for at tage et glas vand, og så bliver jeg jo bare... Jeg synes, det er et smukt syn at kigge på sådan en fyldt køleskab. Så er jeg sådan, wow, æg, mælk, alle de mejeriprodukter... Pålæg muligheder, så ligger der film med koriander. Det er som at gå ind i en Føtex. Du ved, når man går ind i et virkelig lækkert supermarked. Det er sådan ligesom at kigge ind i, sådan, når man er ude i en uddannelse. Og så kommer man ind i et supermarked med ting, man slet ikke vidste fandtes. Det føles sådan, når jeg åbner køleskabet. Jeg er sådan helt wow.
1: Sådan har jeg slet ikke tænkt over det. Altså, jeg føler virkelig, det er forbudt. Altså, det, jeg kunne lige så godt åbne deres...
4: Sengbordskuff.
1: Ja, eller jeg føler, det er ulovligt.
4: Nå, men jeg skulle have et glas vand.
0: De bedste klip fra programmet GoNova Special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Hedebølgen er slut for den her gang, og derfor så bliver det også en væsentlig køligere uge, vi træder ind i, det vil sige i hvert fald bare danske sommertemperaturer. I dag der ligger vi på mellem 17 til 22 grader, og så kan der lige komme en enkelt by i løbet af dagen.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
13: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
14: kommer
13: på en
14: morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
6: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
24: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
25: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
26: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja.
27: Ja, dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
28: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere

0: Nova.
1: Der er tit og ofte, hvor kvinder de møder ind på arbejde, så er det bare sådan, åh, fuck, jeg har bare en dårlig dag, jeg har en dårlig hård dag, jeg har bare en dårlig dag, jeg synes, det ser dårligt ud. Men det jeg kan spørge dig, Dennis, og alle andre mænd, 70, 11, 9000, har mænd også dage, hvor de ikke synes, det ser godt ud?
0: Ja. Det kan jeg jo kun svare på egen vej, så alle andre mænd må gerne pitche ind med den her. Kan man, altså, mænd kan der vel også have usikkerhed, ligesom kvinder kan?
1: Jo, men det der, men yeah, som kvinde kigger man sig i spejl, og så tænker man bare, ej, jeg har poser under øjnene, og jeg synes, åh, du ved, jeg ser bare træt og rynket, ja, eller, og jeg har sårmærker i ansigtet, eller dårlig hårdag, eller mascaranklumper, eller der kan være ting. Ja. Men hvor jeg tænker, I mænd er jo meget... Det er jo ikke,
0: siger du, vi ikke gør os umage, eller vi er ligeglade?
1: Det er faktisk, nej, jeg siger ikke, I er ligeglade. Jeg siger, I lever i jeres naturlige skønhed, hvor vi kvinder, vi prøver, og vi... Hvis du har poser under øjnene, så er det ikke sådan, så du tænker, ej, jeg ser dårlig ud, fordi jeg har poser under øjnene.
0: Nej, jeg glemmer det. Jeg går ikke ud og kigger mig i spejlet, og kigger efter poserne.
1: Men det gør vi.
0: Men det er, jeg tror, at kvinder kigger meget på deres øjne, fordi at I bliver trænet til for en relativt ung alder, og enten skulle have noget mascara på, ja, eller noget, et eller andet på vipperne, eller på brynene, eller på øjenlågene, eller på en streg, eller hvad fanden de hedder, de der ting. Ja. Så jeg tror også, at I kigger på jeres øjne meget tæt på. Ja. Det gør jeg sgu ikke, når jeg står og kigger i spejlet om morgenen. Jeg kan godt have en dag, hvor jeg tænker, at jeg ligner en pose lort. Men så glemmer jeg det efter noget tid. Jesper fra Søborg, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Står du nogle gange op og tænker, jeg ser ikke lige så godt ud i dag, som jeg egentlig havde synes, jeg burde gøre?
2: Altså, jeg vil sige, at jeg ser godt ud hver dag.
3: Mm-hmm. Ja, det er klart, Jesper.
2: Det kører bare.
0: Jo, og det er sgu da fantastisk, men altså, burde man ikke bare have det sådan?
3: Ja,
0: ja, acceptere dig selv i stedet
2: altså,
0: for?
2: Altså, selvfølgelig, altså, man skal jo ikke køre psykisk ned. Nu har jeg jo en familie med tre piger, eller fire piger. Altså, jeg har ingen betydning, hvordan man ser ud.
1: Og det har ret stor betydning. Det har ret stor betydning.
0: Nej, men for dig selv, for andre er der ligeglade.
2: Fuldstændig, altså, du er, som du er.
0: Ja.

0: Jeg synes, du har fat i en pointe der. Tusind tak for at ringe, Jesper.
1: Ja, velbekomme.
0: Hej.
2: Hej.
0: Jespers pointe her, tror jeg, nu udvider jeg bare lidt på den, det er jo, at du tillægger din egen tanke om, hvad andre synes om dig, for stor betydning, og du har ingen idé om, hvad andre tænker om dig. Og ultimativt tror jeg, at langt de fleste mennesker ikke tænker noget som helst om dig, fordi de fleste har alt for travlt med at tænke på sig selv.
2: Mm. Min datter var sådan meget, vi skulle til konfirmation i lørdags, og så siger hun, jeg ved ikke, hvad for nogle sko, kan jeg godt have dem med på? Sæt ikke en kæft og glor på dine sko. De kigger alle sammen på Rosa, som er konfirmanden, og sig selv. Mm-hmm. Der er ingen kæft, der kigger på dine sko. Så ja, du har ret, man tillægger det for stor betydning.
0: Yeah. Og det skal man generelt lade være med at gøre. Vi tror, at man skal koncentrere sig om at være et godt menneske, så tror jeg egentlig, at det selvfølgelig, hvis du skal på date eller et eller andet, eller gøre noget ekstra ud af dig selv, fair nok, men på en almindelig dag, altså, hvis du er ren, hvis ikke du lugter gevaldigt slemt,
3: Det kan du ikke sige.
0: Og nogen pæne tøj på, så der er mænd nok bare nogle mere simple dyr.
2: Det er nok det.
0: René fra Lynge, godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
0: Står du op nogle gange om morgenen og tænker, ja, jeg har den ikke i dag?
4: Det gør jeg hver morgen, du.
0: Nå, for fanden.
2: Er du tænker, du ikke har den?
4: Ja, men det er lidt sjovt, fordi jeg er 50, og jeg synes stadig, jeg har poser og skæve tænder, og min kone synes, jeg er dejlig, så det er jo kun det fine af det, men jeg synes, jeg går da mere på udseende nu, end da jeg var 20, for eksempel.
0: Ja.
4: Jeg synes, samfundet har ændret sig til, at jeg vasker der med mit serum og ansigtsvask og dagcreme og natcreme. Og, altså, det gjorde min far da ikke, da han var 50.
0: Nej.
4: Der er sket en forandring i det der. Så jeg vil gerne se godt ud hver dag for min kæreste, men også der, når jeg kommer ud. Altså, det er det der signalværdi, man gerne vil give.
2: Man har det bedre, hvis man har en formodning om, at man ser dejlig ud, ikke? Så går man også verden i møde på en anden måde.
3: Ja.
4: Jo.
0: Men da du stod op...
4: Det gør man.
0: Da du stod op her til morgen, René, hvad synes du så selv? Var det sådan, kigger du der og spejler og tænkte, det er sgu meget god dag, René? Eller tænkte du, det må vi stramme op på en dag?
4: Nej, jeg synes, det går fremad, fordi nu er jeg jo nærmest været på serum og ansigtsvask i forhold, så det er... Og spiser gulerødder og sådan nogle ting og træner, så det... Jeg synes, det handler også om vejret, ikke? Jeg synes også, det handler om vejret, ikke? For i dag, nu er det solen skinner, og så tror jeg også, man som menneske reflekterer over det der med, altså som du selv siger, det der med, at man er et godt menneske.
0: Ja.
4: Altså det, jeg tror ligesom med vin, jeg tror bare, man bliver bedre med alderen, end da man var ung, ikke? Der var man drengerøv og havde kun sig selv at tænke på.
2: Der var man i et breezer, og nu er du blevet en lækker baron.
0: Jeg synes, René lyder som en dejlig mand.
3: Ja, absolut.
0: René, tak for ringet, og have en god dag. Tak. Hej.
5: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gonova Special.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. I dag er den sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges. Efter midnat, så lukker kortet nemlig helt ned i hele landet. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Fremover der skal man altså i stedet bruge rejsekort-appen eller det nye basiskort. Kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan, Jens Villars, han siger, at de nu har fokus på at hjælpe de sidste kunder med overgangen. Lukningen sker dog i skyggen af en politianmeldelse, fordi i begyndelsen af juni så blev selskabet anmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen. Tuborg og Muskelsvindfonden lancerer kampagnen Fælles om at være forskellige, og det gør de altså for at forbedre handicaptilgængeligheden på mindre danske spillesteder. Kernen i kampagnen er 30 unikke mundblæste Tuborg grønflasker, som fra i dag sælges på auktion hos Brun Rasmussen. Flaskerne de er skabt af Glaspuster og Mikkel Jerst i samarbejde med blandt andre Jakob Havgaard. Alle indtægter fra den her auktion, der slutter den 12. juli, går ubeskåret til at give mennesker med handicap bedre adgang til live musik. Og så presser Grønland og Færøerne på for at få mere selvbestemmelse og også øget udenrigspolitiske beføjelser, det skriver DR. Den nye danske regering åbner sit regeringsgrundlag for en modernisering af rigsfællesskabet, og det vækker altså glæde i både Nuuk og Thorshavn. Den færøske lagmand Beinir Johannesen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ønsker i fremtiden at kunne modtage udenlandske statsledere uden Danmark som en form for tredje hjul, og så at kunne søge selvstændigt medlemskab i internationale organisationer som f.eks. WTO. Europas største rovfugl, munkegribben, er for første gang blevet spottet som en vild fri fugl i Danmark. Fuglen, der har et vingefang på næsten 3 meter, er i de seneste dage set over både Holstebro og også Herning. Dansk Ornitologisk Forening har via et ringmærke sporet den unge grib tilbage til en rede i Madrid. Og fundet det er altså så usædvanligt, at munkegribben nu officielt bliver optaget på listen over vilde fuglearter i Danmark.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Der ligger et par enkelte skyer over i Vestjylland, som altså lige skal passere landet, og der kan være et par enkelte byer i løbet af dagen, men ellers så bliver det altså endnu en gang en flot og solrig dag, men lige lidt lavere temperaturer her efter hedebølgen. I dag rammer vi mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Rigtig god mandag formiddag til dig. Jeg håber, du har haft en god weekend. Mit navn er Mie. Jeg er med dig frem til klokken 11 med masser af hits til mandagen.
0: Skru op, for lyden er i dag.

Where is my husband? Det var selvfølgelig Ray, du fik her til en forhåbentlig rigtig god mandag formiddag. Jeg håber, du er kommet godt i gang med den nye uge, hvad enten du holder dig lidt velfortjent sommerferie. Det kan også være, at du er en af dem, der altså holder julen i gang. Mit navn er Mie, jeg er med dig frem til klokken 11. Jeg er her i stedet for Chris, men heldigvis så får du altså fornøjelsen af Chris senere i dag. Han sender her på Nova fra klokken 14. Håber også, du har haft en rigtig god weekend. Det har jo været en sindssygt varm weekend, så jeg håber, du er kommet nogenlunde godt igennem. Det har også været meget dramatisk weekend vejrmæssigt. Sjældent har jeg hørt så voldsomme tordenbrag. Det har været sindssygt, og det kan også være, at jeg bare ikke kan huske det, fordi det er lang tid siden, vi har haft så voldsomt tordenvejr her i Danmark. Men det har i hvert fald været vildt og voldsomt. Men ja, som sagt, så håber jeg altså, at du er kommet godt igennem weekenden og nu er klar til den nye uge. Her på Nova, der er i hvert fald masser af hits til mandagen. Om lidt fra Daniel Powder, Bad Day er på vej, og først her, der er Malte Ebert klar til dig med Sæt det fri.

0: Bad Day fik du her fra Daniel Powder. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du har haft en rigtig god weekend, så altså nu er kommet godt i gang her med denne nye uge. Vi har jo talt meget om vejret, og det kommer så til at gøre lidt igen, fordi det har altså været en meget, meget varm weekend. Så vi har jo slået flere rekorder, og derfor så kan det altså også være, at du har været en tur i bølgen blå, lige for at køle dig en lille smule ned. Som regel, så er det jo en ret så kold fornøjelse at hoppe i vandet i Danmark. Så koldt er det jo så ikke længere. Jeg læste, at middeltemperaturen er på 20,7 grader, og så læste jeg til gengæld også, at hvis du har været i vandet omkring en Nakskov, der har vandet altså været helt op på 28 grader. Og det er altså også en tangering af badevandsrekorden herhjemme. 28 grader i vandet. Det er alligevel voldsomt. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været i vandet herhjemme, hvor temperaturen har været helt op på 28 grader. Og det bliver jo også forholdsvis varmt i dag, så det kan altså være, at du lige skal en tur i bølgen blå igen. David Guetta og One Republic er på vej til dig her på Nova om et øjeblik med I Don't Wanna Wait. Lyden er i dag.
1: Nova. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Nu er der mere lyden af i dag.
15: Skru op

En gang imellem, så kommer der altså de der tv-programmer, som bliver meget, meget populære, og som får lov til at køre i rigtig, rigtig mange år. X-Factor er et godt eksempel på det. Jeg tror også, programmer som Kender du typen eller Hammerslag har kørt i rigtig, rigtig mange år. Og også programmet American Idol i USA er altså et rigtig godt eksempel. Fordi American Idol, det havde premiere tilbage i år 2002, og det kører altså stadig den dag i dag. Det er blevet bekræftet, at der kommer en sæson 25 i løbet af 2027. Og vi skal altså nu høre en artist, som slog igennem i American Idol. Det gjorde hun for efterhånden en del år siden. Det var altså tilbage i år 2007, at sangerinden Jordan Sparks, hun vandt hele balladen, og kort efter, så lavede hun altså det her samarbejde med Chris Brown. Her får du No Air.

0: Second Chance var det fra Lucas Graham, som du jo selvfølgelig snart kan opleve på Årets Grøn. Og der er vores helt egen Caroline Haubæk og Dennis Ravn selvfølgelig også at finde på Nova-scenen. Og jeg ved, at de glæder sig simpelthen så meget. Og nu er der altså kun lidt mere end 14 dages tid til, at det hele det går løs. Lige om et øjeblik, så skal vi høre en sangerinde, som på lørdag optræder på Orange Scene på Roskilde Festival. Hun hedder Sara Larsson, og hun er altså på vej til dig lige straks med Lush Life.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7. Og igen. Tech7.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Demi Lovato og Mel Cool for the Summer fik du på Nova, og du kan altså blive opdateret på sommertemperaturerne her lige om et øjeblik. Der er både et nyhedsoverblik og en vejrudsigt på vej.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ah, nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Antallet af danskere, der rammes af halskræft, er mere end syvdoblet de seneste 40 år. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet ifølge DR. 70% af tilfældene skyldes det seksuelt overførte HPV-virus. Ifølge eksperter har 68'er-generationens frie seksualliv og oralsex givet viruset optimale betingelser for at sprede sig, især blandt mænd. Selvom HPV-vaccinen nu beskytter børn, forventer forskerne først, at den eksplosive kræftkurve vil knække og falde omkring år 2045. Varmen slår historiske rekorder flere steder i Europa. I Tyskland er der i dag målt knap 42 grader, og det er det varmeste nogensinde, oplyser den tyske vejrtjeneste. Også i lande som Polen og Tjekkiet er der sat nye varmerekorder. Det tjekkiske meteorologiske institut skriver på det sociale medie X, at temperaturerne kan stige endnu mere. Samlet set menes knap 200 millioner europæere at have oplevet over 35 graders varme i dag. Ifølge en sammenslutning af klimaforskere havde hedebølgen været så godt som umulig, hvis det ikke var for de menneskeskabte klimaforandringer. USA og Iran er enige om at stoppe med at angribe hinanden. Det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højtstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes på tirsdag i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage er konflikten blusset op igen. Og i går lød det fra USA's præsident Donald Trump, at Iran ikke vil eksistere, hvis USA tvinges i krig igen. Og så herhjem igen. Har du et rejsekort derhjemme, så skal du være ops, for i dag er sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges. Efter midnat lukker kortet nemlig ned i hele landet. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Fremover kan du kun bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Kundedirektør i Rejsekort siger, at de har fokus på at hjælpe de sidste kunder med overgangen.
18: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
20: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
18: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
21: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Rigtig god mandag formiddag til dig. Mit navn det er Mie. Jeg er med dig frem til klokken 11 med masser af hits til mandag.
23: Skru op, for lyden er i dag.

Bebe Rexha her sammen med Faithless, og det var New Religion, du fik på Nova. Bebe Rexha, som jo giver koncert på årets Smukfest, det er altså om lørdagen, at hun giver koncert til den fuldstændig udsolgte Smukfest. Rigtig god fornøjelse til dig, hvis du skal afsted. Der er dog lige lidt tid endnu, fordi det er jo først til august måned, at Smukfest løber af stablen. Lige nu så er det Roskilde Festival, der er højaktuel, og rigtig god fornøjelse til dig, hvis du altså er en af dem, der tager mod Roskilde her i løbet af ugen. Men Naomi, tusind tak, fordi du har valgt at tænde for Nova. Normalt så er det jo Chris, der sender på det her tidspunkt. Og bare rolig, Chris, han er altså at finde her i radioen senere i dag. Han tjekker ind her i Nova-studiet på den anden side af klokken 14. Jeg er med dig frem til klokken 11, selvfølgelig med masser af hits her til mandagen. Om et øjeblik, så er Beyoncé på vej med Halo. Og før vi når dertil, så kan du altså først her nyde August Højen. Han er klar til dig med Kaster mig ud i.

0: Der er få ting, der er bedre end lidt Beyoncé her til formiddagen. Det var selvfølgelig Halo, du fik på Nova. Mit navn er Mie. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, at du har fået en rigtig god start her på den nye uge. Det kan jo også være, at du allerede er en af dem, som har det lidt velfortjent sommerferie. Og i så fald, så håber jeg, at du har fået en rigtig, rigtig god start på ferien. Lige rundt om hjørnet, så er Billie Eilish på vej til dig med Birds of a Feather.
1: Lyden er i dag. Nova. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Mariana, i biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Mariana!
2: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
20: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
21: det kommer
20: på en
21: måde,
1: så... Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Drop Dead var det fra Olivia Rodrigo. Det er jo festivalsæson i øjeblikket, og den bølge, den ville Olivia Rodrigo altså være med på. Det er jo sådan forholdsvis for nylig, altså, at det blev offentliggjort, at hun har lavet sin helt egen festival. Daisy Jane Fields hedder denne her festival, hvor der altså udelukkende er kvindelige artister at finde på plakaten. Hun kommer selvfølgelig selv til at give koncert den 29. august, hvor den her endags festival den løber af stablen. Og udover Olivia Rodrigo, så er der altså også andre store navne på plakaten, blandt andet Chapel Roan og Cat's Eye. Olivia Rodrigo har været ude at sige, at den har altså været flere år undervejs, denne her festival, så jeg tænker, at det bliver et kæmpestort øjeblik for hende, når den altså for alvor løber af stablen her lidt senere på sommeren. Som sagt er det altså den 29. august, at den finder sted. Rasmus Ebak og Søn er på vej her på Nova lige om et øjeblik med Spiker. Og allerførst, så skal vi et smut tilbage til 2013. Her får du Nico & Vince og Am I Wrong?

0: Rasmus Seebach featuring Sen. Det var Spræk, og du fik her til en forhåbentlig rigtig god mandag formiddag på Nova. Lige om et øjeblik, så er Miles Smith på vej til dig med Nice to Meet You.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
11: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, Skan.
27: Så mangler vi bare dig, Maja.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
25: Nova.

0: KNG og Medina var det her med Gem dit nummer. Hvor vi er gået ind i en uge, hvor rigtig mange øjne kommer til at hvile på Taylor Swift. Fordi det er jo efter sine weekenden, at hun altså skal giftes med sin forlovede Travis.
1: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SoundCloud.

0: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Piger, men det kan jo være, at vi får svar på det i weekenden, og det kunne også godt ligne Taylor Swift og tage røven på os alle sammen, og i virkeligheden har hun noget helt, helt andet planlagt. Hvem ved? Og lad os da så selvfølgelig tage lidt Taylor Swift her til mandagen. Lige nu så får du hende med style.

0: Bad Habits fik du fra Ed Sheeran. Jeg hedder Mie, jeg er tjekket ud af Nova-studiet for nu. Bliv endelig hængende, og Tal, hun er selvfølgelig klar med mange flere hits til mandagen her lige på den anden side af klokken 11. Nova.
1: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Biografen fra 9. juli.
19: Der var en grund til, at havet valgte mig.
18: Jeg har din ryg.
19: Kom, så redder vi verden.
20: Jeg er Vaiana!
18: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danske havne bliver i stigende grad brugt til narkosmugling, og nu vil regeringen stramme kontrollen. Justitsminister Nicolai Wammen foreslår, at ansatte, der arbejder med containerhåndtering i landets største havne, fremover skal baggrundstjekkes. Det oplyses i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet. Kontrollen skal blandt andet forhindre personer dømt for grov kriminalitet i at få job i havnene. Det kommer efter sager om personer med tilknytning til kriminelle grupper på Aarhus Havn. De nye regler ventes at træde i kraft 1. januar 2027. Selvom sommervarmen giver elbilers batterier et naturligt boost, kan ferieturen hurtigt æde rækkevidden. En pressemeddelelse fra OK viser, at gode vaner kan forbedre rækkevidden med op mod en tredjedel. Det absolut bedste råd er at sænke farten. Kører du 110 i stedet for 130 km i timen på motorvejen, sparer du op mod 30% strøm. Derudover anbefales det at køre i bilens spareindstilling, pakke let, afmontere tomme tagbokse og huske at tjekke dæktrykket. Grønland og Færøerne presser på for at få mere selvbestemmelse og øget udenrigspolitiske beføjelser, det skriver DR. Den nye danske regering åbner i sit regeringsgrundlag for en modernisering af rigsfællesskabet, og det vækker glæde i både Nuuk og Thorshavn. Den færøske lagmand Beinir Johannesen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ønsker i fremtiden at kunne modtage udenlandske statsledere uden Danmark som tredje hjul, og at kunne søge selvstændig medlemskab i internationale organisationer som WTO. Tuborg og Muskelsvindfonden lancerer kampagnen Fælles om at være forskellige for at forbedre handicaptilgængeligheden på mindre danske spillesteder. Kernen i kampagnen er 30 unikke mundblæste Tuborg grønflasker, som fra i dag sættes på auktion hos Brun Rasmussen. Flaskerne er skabt af glaspuster Mikkel Hjerts i samarbejde med blandt andre Jakob Havgård. Alle indtægter fra auktionen, der slutter den 12. juli, går ubeskåret til at give mennesker med handicap bedre adgang til live musik.
22: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstil

0: Står du oprejst? Eller er du blæst lige så meget igennem, som de festivalstelte, der blev slået op i weekenden? Sikkert vejr. Der var bragende sol og hedebølger, og så torden og skybrud og aflysninger. Og jeg tænker, hvis du er gået på ferie, så er det godt tegnet. Hvis du sidder lige nu på arbejde og kigger længselsfuldt ud af vinduet, så er jeg på dit hold. Jeg skal nok bringe dig godt igennem de næste par timer her på Nova med noget skønt musik. Mit navn er Tom, og vi ligger ud hos Benson Boom. Og sorry, I'm here for someone else.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: rigtig dejlig mandag på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg håber, du landede godt i arbejdsdagen, hvis du er en af dem, der holder julen i gang. Og så håber jeg, du landede godt i ferien, hvis du lige har prikket hul på sådan en. Jeg tænker i virkeligheden, først af ferien, den starter på dag 2. I hvert fald, hvis du spørger mig. For jeg føler, den første dag, den går tit med sådan at finde helt panisk alle de ting, man skal bruge til sin ferie. Få købt solcreme, få fyldt bilen, tanket op på bilen, hente medicin, husk pas, papirer, vend om, fordi der er nogen, der har glemt en bamse. Og i virkeligheden bare at diskutere, om man har pakket for mange sko og for meget tøj med. Feriedagen, den får lov til at starte på dag nummer 2. Det er ligesom den første pandekage, ikke? Vi skal lige lande i det. Men det er jo også bare lige at huske, at feriestemningen, den ligger i alle de der bitte små ting, ikke? Ikke nødvendigvis de store. Det er bare det der med at vågne op, stille og roligt uden stress og jag, sætte sig ud på terrassen og drikke den allerførste kop kaffe, inden at sådan sommervarmen den for alvor rammer. Det er det der at spille Uno eller Matador, som man spiller efter aftensmaden. Det er en portion koldskål og nogle danske jordbær. Det er alle de der bitte små ting, som fælles skaber magien og værdien ved sådan en ferie. Så jeg håber, at du husker at nyde alle de små ting. Her der er det Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Mit navn er Tal. Tak for, at du er med mig her på Nova.

0: Slow Hands, Mal Horan her til en dejlig mandag på Nova og til bag mikrofonen. Jeg fik mig, som så mange andre, den allerførste dukkert hen over weekenden. Men jeg blev så også på en og samme tid snydt godt og grundigt. Jeg har faktisk stadigvæk ikke helt sådan genfundet min værdighed. Det startede med et panisk råb om hjælp, endte med at blive til mig, der simpelthen har underholdt en hel strand. Og historien, den deler jeg med dig lige om et øjeblik, hvor du også får Mark Amber og Christoffer med ringer om natten. Jeg håber, du har dig jordens dejligste mand der på Nova, og tak for at hænge ud med mig og bruge lidt af din formiddag i mit selskab.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
2: Nova.
1: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
1: Nova,

Og jeg håber ikke, at du smeltede helt hen i weekenden, at du er nødt at finde et eller andet åndehul og køle dig ned på. Jeg tog på første strandtur med mine børn. Det blev første dukkert i vandet. Jeg var overrasket over, hvor varmt det var. Mine børn de flyttede jo nærmest ind i vandet det sekund, vi ramte stranden. Men på et tidspunkt, så kommer min ældste datter løbende, helt forpustet, let og panisk, og siger, skynd dig, mor, kom. Lille søster har brug for hjælp. Og jeg går selvfølgelig i fuld film mode, løber dramatisk ned mod vandet, klar til det værste. Og så viser det sig, at de er i gang med at lave prank på mig. De bilder mig ind, at lille søster har lavet lort i vandet, og beviset er en sten, der til forveksling ligner præcis det. Og jeg når ligesom at tænke, hold nu kæft, det ender jo med at være ulven kommer, fordi jeg ved jo godt, at man ikke altid skal skynde sig og komme hurtigt. Det betyder sjældent, at det er noget, der kræver et sprint igennem vandet. Men altså, det gjorde jeg selvfølgelig. Det skal man altid tage seriøst noget der. Og så står jeg jo der og tænker, okay, haha, prank. Men da jeg så vender mig om, så registrerer jeg, at halvdelen af stranden har fulgt med i ren bekymring, fordi de har jo registreret, at jeg har spurtet ned mod vandet til mine børn. Så mine børn har ikke bare pranket mig alene, de har simpelthen hijacket en hel strand og lavet deres eget lille teaterstykke med publikum på. Vi fik rigtig travlt lige pludselig med at komme afsted. Ikke kun fordi, at det var en lille smule pinligt, men også fordi, at der lurede et uvejr i horisonten. Og jeg håber, at du kom godt igennem det voldsomme regnskyld på en ganske udramatisk måde, og at du stadigvæk har rigtig mange dejlige strandture til gode. Her på Nova, der har du i hvert fald Sienna Spyro og Material Lover til gode. Der er først Avicii og Aloe Black i vente, og meget apropos, det her det er SOS på Nova.

0: Christina Sparrow, Material Lover. Du er på Nova og taler bag mikrofonen. På vej til dig med Imagine Dragons og J.I.D. Og så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Jabber Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-index.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
2: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Cool. Og så kan du fylde den med, hvad end der gør dig glad. Om det er en kold rosé til de varme sommeraftener, noget bøf på grill, eller om det er is, eller om det er en buket blomster ting, du holder af. Uanset hvad, så har du i hvert fald chancen for at stikke afsted med lige præcis 1000 kroner til Rema. Hvis du lige nu svinger ind forbi vores Instagram, NovaFM.dk, og fortæller, om du egentlig er god til at huske din egen pose, når du handler ind, eller om du også, ligesom så mange andre, glemmer den og ender med at købe en ny ved kassen. Til trods for, man har, jeg ved ikke, hvor mange poser derhjemme. Vær ærlig og del det med mig inde på vores Instagram nu for fm.dk, så er du altså med i lodtrækning om 1000 kroner til Rema 1000. Vi finder en vinder nu på fredag og kontakter dig altså direkte, så sving ind forbi vores Instagram nu for fm.dk og deltag. Og net skub så Rasmus Eberg med Anker Stjerne 1000 år. First tell the script of the man who can't be moved.

0: Og tak for, at jeg må være ved din side og hygge om dig med noget skøn musik. Mit navn er Atal. Jeg har mumlet og taler Swift i vente, og så skal vi selvfølgelig også temakvise lige om lidt. Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstil.

20% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
2: Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Mariana, i biografen fra 9. juli.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Mariana!
12: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Grønland og Færøerne presser på for at få mere selvbestemmelse og øget udenrigspolitiske beføjelser. Det skriver DR. Den nye danske regering åbner i sit regeringsgrundlag for en modernisering af rigsfællesskabet, og det vækker glæde i både Nuuk og Thorshavn. Den færøske lagmand Beinir Johannesen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ønsker i fremtiden at kunne modtage udenlandske statsledere uden Danmark som tredje hjul, og at kunne søge selvstændig medlemskab i internationale organisationer som WTO. Regeringen vil gøre det til et krav, at visse ansatte på udvalgte danske havne skal baggrundstjekkes. Det skal forhindre, at hårdkogte kriminelle og bandemedlemmer får job på containerhavnene. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse i dag. Med forslaget vil man undgå at ansætte folk med domme for blandt andet grov narkokriminalitet og hvidvask. Danmark udgør nemlig i stigende grad et transitland for narkotika, som smules ind via havnene. Forslaget forventes at træde i kraft ved årsskiftet, og hos Danske Rederier kalder topdirektør Anne H. Steffensen de nye baggrundstjek for et meget vigtigt værktøj til at bekæmpe organiseret kriminalitet. I løbet af weekenden er 33 overlevende blevet reddet ud af murbrokkerne i Venezuela. Det sker efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i sidste uge. Det siger landets fungerende præsident Delcy Rodriguez ifølge BBC. Blandt de overlevende er to 11-årige drenge, som blev reddet ud søndag. Den ene dreng blev fundet 3 meter nede i murbrokkerne af et colombiansk redningshold, skriver Reuters. Det officielle dødstal lyder lige nu på knap 1500, men det tal ventes at stige. Der er nemlig fortsat tusindvis af savnede efter jordskælvene. Google har endnu ikke efterlevet en dom fra Højesteret om at give adgang til 6 Gmail-konti i en stor konkurssag. Det oplyser selskabet i et skriftligt svar til Berlinske. Sagen handler om ejendomsspekulanten Kenneth Schwarz Thomsen, der skylder 1,2 milliarder kroner. Advokat og partner i kammeradvokaten Katrine Wollenberg Sitan er kurator og vil have adgang til mailkontiene for at lede efter aktiver. Men Google er registreret i Irland, og derfor skriver selskabet til avisen, at kendelsen skal håndhæves i det irske retssystem.
14: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
14: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
21: Rigtig god mandag til dig. Jeg håber, den behandler dig pænt, uanset om du er en af de heldige, der holder velfortjent sommerferie, eller om du jobber dig igennem mandagen her. Mit navn er Talla. Jeg skal nok holde dig med selskab, uanset hvad, med noget skøn musik. Der er Teddy Swims og Taylor Swift i vente, men først mumle. Det her, det er 4 uger på Nova.
14: Skru op, for lyden er i dag.

Så er det Swims Mr. Know-it-all. Du er på Nova, og der er dem, som der ved alt, og så er der dem, som der absolut intet ved. Og det sidste, det gør sig i hvert fald gældende for Taylor Swift gæster til det kommende bryllup med Travis Kelce, fordi de har simpelthen valgt at holde hemmeligt, hvor vielsen skal finde sted, og festen ikke mindst. Jeg tror i hvert fald, at det bliver holdt hemmeligt indtil allersidste øjeblik. Gæsterne har simpelthen ikke fået et lille bitte hint. Og det skyldes jo selvfølgelig, at man gerne vil undgå, at ens store dag den bliver hijacket af paparazzi og presse, og det forstår man udmærket godt. Men altså, rygterne vokser jo kun, og der bliver hvisket i krogene om, at det kommer til at blive større end Met Gala. Der er rygter om, at navn som Stevie Nicks og Tim McGraw kommer på scenen, så det bliver i hvert fald uden tvivl en kæmpe stor begivenhed og en stor kærlighedsfest. Og jeg synes egentlig måske, det i virkeligheden allerede passende, at som to mennesker, som der i virkeligheden lever i det allerstørste spotlight i hele verden, beslutter sig for at sige ja til hinanden i fuldstændig mørklægning og i al hemmelighed. Det under jeg dem virkelig. Kæmpe tillykke med kærligheden til Taylor Swift. Du får hende her med Opalites, og så håber jeg da bare, at du har dig jordens dejligste mandag her på Nova.

God mandag til dig, og rigtig glædelig sommer at tale bag mikrofonen. Vi er nået til det tidspunkt på dagen, hvor at, du skal prøve at bruge din skarpe hjerne og selvfølgelig også din gode lyttende øre. Det er tid til en lille tema-quiz. Jeg spiller tre sange for dig, som gemmer på et skjult tema, og det kan både gemme sig i sangens titel eller noget af det, der bliver sunget om i sangen. Det kan også godt ligge skjult i kunstnernavnet. Så ring 70 11 9000, så snart du har gennemskuet dagens hemmelige tema, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement.

0: Nå, hvad tænker du, vi er ude i for et tema? Ring nu 70 11 9000 og kom med et bud.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige PT. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er der mere. Lyden er i dag.

danser os også igennem mandagen, og lige nu med en lille tema-quiz. Mit navn er Atal, og jeg har spillet følgende tre sange, som altså gemmer på et hemmeligt tema. Det lød sådan her.

0: 70.000, hvis du har et bud på dagens skjulte tema ud for de her tre korte klip. Det er Telefonova. Hvem har jeg med mig?
1: Har du snakket med Julie?
0: Hej Julie. Hvad laver du lige nu?
1: Jeg er ude og køre i bil sammen med en af mine venner.
0: Ej, hvor hyggeligt. Og hvor går turen hen?
1: Jamen, den går... vi har været i Horsens, så ude på et shoppingtur og sådan lidt.
0: Mm. Det lyder dejligt. Det lyder, som om I har sommerferie.
1: Ja.
0: Fedt. Julie, prøv her. Du kan få lov til at lytte med på Nova gennem sommerferien helt uden reklamer, hvis du altså kan gætte rigtigt på dagens tema. Hvad tænker du, vi er ude i?
1: Lights,
0: altså lys. Smukt, det er der fuldstændig rigtigt. Tillykke, du har fundet tema-quizzen. Godt gået.
1: Tusind tak.
0: Jeg kvitterer med et Rail Premium abonnement, og så må I bare have fortsat dejlig køretur og nyde mandagen.
1: Tusind tak, og lige meget.
0: Tak skal du have. Hej med dig, Julie.
1: Hej.
0: Vi er nemlig nået til det tidspunkt på året, hvor man ærger sig gevaldigt over, at man ikke lige fik investeret i et par mørklægningsgardiner. Men hey, jeg tager det gerne over en meget, meget mørk januardag. Jeg håber, at du nyder sommeren, og tak for at gøre det sammen med mig her på Nova. Lige nu, sammen med Kato og Jon, det her det er selvfølgelig Turn the Lights Off.

0: lader snyde af, at det ikke længere er hedebølge som sådan. Eller at der måske er en enkelt sky eller to på himlen. Du skal stadig huske at drikke godt med vand og smøre dig ind i solcreme. Og det var mor. Men melding om omsorg. Lige om et øjeblik, så fører jeg op for en omgang i The Minds of 99. Det der er udenfor, og så lægger vi vej forbi Justin Bieber og Taylor Swift.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
20: det kommer
19: på en
20: morgen.
19: Måde, så...
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Grillmestre har med tre forskellige typer at gøre. Der er for det første termometertypen, ikke? Den der sådan ligesom tjekker og måler til punkt og prikke. Og så er der den der bare tager den lidt på gefylen. Og sidst men ikke mindst, så er der den der brænder alle pølser på, og så siger, nå ja, det er bare lidt rustikt. Det skal jo smage lidt halvbrændt, når det er grill. Måske findes der i virkeligheden bare en fjerde type, som siger, bedre held næste gang. Her er det 11. august.

0: I knew it. I knew you, Taylor Swift. Du er her på Nova og taler bag mikrofonen. Vi kigger ind i en dejlig times tid sammen med navne som Apaka, Christoffer og Teddy Swims. Og så har jeg selvfølgelig også dagens musikalske og kigger til dig, som der lige trænger til at tage hul på eftermiddagen. Eller sommerferien på lidt fornyet energi.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Fremover er det slut med første mølle, når der skal gives adgang til det pressede danske elnet. For nu er et politisk flertal enige om nye regler. Samfundskritiske funktioner og borgere skal forrest i køen, mens store datacentre bliver sendt bagerst. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde i dag. Hun kalder elnettet for en knap ressource, og lige nu står projekter, der svarer til 8 gange Danmarks samlede elforbrug i kø for at blive koblet til. Lovforslaget bliver fremsat i Folketinget efter sommerferien. Antallet af danskere, der rammes af halskræft, er mere end syvdoblet de seneste 40 år. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet ifølge DR. 70% af tilfældene skyldes det seksuelt overførte HPV-virus, og ifølge eksperter har 68-generationens ubeskyttede seksualliv givet viruset optimale betingelser for at sprede sig, især blandt mænd. Selvom HPV-vaccinen nu beskytter børn, forventer forskerne først, at den eksplosive kræftkurve vil knække og falde omkring år 2045. USA og Iran er enige om at stoppe med at angribe hinanden, det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage er konflikten blusset op igen. Og i går lød meldingen fra USA's præsident Donald Trump, at Iran ville ophøre med at eksistere, hvis USA tvinges i krig. Igen. Selvom sommervarmen giver elbilers batterier et naturligt boost, kan ferieturen hurtigt æde rækkevidden. Men gode vaner kan dog forlænge batterierne, skriver energiselskabet OK. Det bedste råd er at sænke farten, for kører du 110 i stedet for 130 km i timen på motorvejen, sparer du op mod 30% strøm. Derudover anbefales det at køre i bilens spareindstilling, pakke let og afmontere tomme tagbokse. Og husk også at tjekke dæktrykket.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: God eftermiddag til dig, håber, at du nyder mandagen, uanset om du arbejder dig igennem den, eller om du måske er en af de heldige, der har taget hul på en velfortjent sommerferie. Mit navn er Atal, og vi tager hul på en dejlig eftermiddag sammen med navne som Christoffer, Parker og her i første ombæring. En lille radiofonisk opkvikker til dig, der lige trænger til lidt fornyet overskud her i eftermiddags varmen. Og vi skal altså lige i den ombæring give en ordentlig hyldest til de meget glade, nyudklækkede studenter, som man altså ser på de mange studentervogne i øjeblikket. Med de hvide huer på, jeg bliver blået tilbage til den gang, jeg selv blev dimittent. Og tænker måske i virkeligheden, at dagens opkvikker godt lige kan tage ned i den nostalgiske rejse. For den sang, vi skal høre nu, det er i den grad en af dem, der blev fyret max op på studentervognen, da jeg blev studenter. Så kan du måske næsten selv regne ud, hvor gammel jeg egentlig er. Her er det Akon og Dangerous.
2: Skru op for lyden af

Nørretal bag mikrofonen. Håber du nyder sommeren? Uanset om solen den stråler der, hvor du befinder dig, eller om der måske er lidt grå skyer på himlen. Jeg føler jo, vi danskere har en helt særlig evne. Det er, hvis der er 24 grader, så er vi sådan, er det godt nok varmt. Og hvis der er 18 grader, så er vi sådan, hov, hvor blev min sommer af? Jeg er lige sådan rigtig helt tilfredse. Men jeg håber, at du nyder mandagen uanset hvad. Og tak for at hænge ud med mig her på Nova. Og lige nu også med Apaka her.

0: 176 lyn slog ned over Danmark i weekenden oven på den varmeste dag nogensinde, helt op til 37 graders varme flere steder. Og det føles lidt som om, at vejrguderne de havde hijacket den der ravefest, som der egentlig skulle være løbet af stablen i Magic Box i 1000-årsgården. Vi gik bare fra, skal vi grille i dag, til skal vi overhovedet være udenfor i dag. Men den der fest, der altså desværre blev afbrudt alt for tidligt på årets Tinderbox Festival, den skal vi altså lige runde her med et kort øjeblik, fordi der blev teaset en ret interessant ting, som jeg personligt glæder mig enormt meget til. Og som gæsterne på Tinderbox altså fik lov at få en lille smagsprøve på. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Christoffer og ham med guitar.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Mit navn er Atal, og Medina, hun har til synligheden også gået og gemt på et nummer. Og hvis du var på Tinderbox, så fik du da måske en lille forsmag på, hvad det er, der venter os. Fordi jeg så jo Rune Rask dele en video fra Tinderbox, hvor hun jo sådan i bedste Hollywood-style lander i en helikopter sammen med resten af Suspekt og Medina. De skal jo lukke festivalen ned med manér, der er kæmpe lysshow, der er en masse surprise gæsteoptræden, og alt er timet tilrettelagt indtil at vejret selvfølgelig sætter en stopper for hele det her show, og festen den slutter alt for tidligt. Men de nåede altså trods alt lige at løfte sløret for det her kommende samarbejde, som der altså lander nu på fredag mellem Rune Rask og Medina. Det er et track, en klubbanger, vil jeg næsten våge at påstå, som hedder Alle Mine Veninder. Og jeg tænker, at vejret skal holde sig i skinnet næste gang, at de fyrer op for den på en live scene, for det gad jeg eddermame godt at opleve. Der er altså gode chancer for, at den kommer til at fylde dansegulvene hele sommeren. Jeg glæder mig, og det skal du i den grad også gøre. Du kan også glæde dig til navne som Ariana Grande og Teddy Swims, men først her, Final Song fra Mø. Tak for, at du bruger noget af dine mandag eftermiddag i mit selskab på Nova. Mit navn er Atal, og jeg er rigtig glad for, at du er her.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Du er på Nova. Fortæl bag mikrofonen. Om et øjeblik, så skruer vi op for sommeren sammen med DJ Jesse Jeff og The Fresh Prince med Summer Time. Og lad mig lige stille dig et spørgsmål. Har du nogensinde slidet ind i nogens DM's i håbet om, at du vil forsvare måske en kendt person? Det skete i hvert fald her forleden dag, da en person lige pludselig sendte en besked til selveste Ed Sheeran og fik meget mere, end han overhovedet havde tur at håbe på. Den historie deler jeg med dig lige om et kort øjeblik på Nova. Jeg håber, at du har dig jordens dejligste mand der. Tak for at lytte med.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggesabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
5: Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

sommeren byder selvfølgelig også på højsæson for bryllupper. Tillykke med kærligheden, hvis du er en af dem, som der står over for sådan en. Hvis du lige har sagt ja til dit livs kærlighed, eller bare har haft fornøjelsen af at deltage til den mest romantiske fest nogensinde. Men jeg er ked af at sige det. Du kommer simpelthen ikke til at kunne slå det bryllup, der løber stablen i weekenden. For midt i en bryllupsfest, der bliver glasset hævet, og pludselig er der nogen, der indtager DJ-pulten, og det er selveste Ed Sheeran og Martin Garrix, som simpelthen crasher en bryllupsfest. Fest. Det er ikke første gang, at det sker for Ed Sheerans vedkommende. Han har altså lavet det her lille surprise move nogle gange før, men på det her tidspunkt så var der altså et spørgsmål om, at brudens bror havde skrevet en besked til Ed Sheeran og Martin Garrix, der altså skulle spille koncert i området. Og helt impulsivt så spørger han bare, har I lyst til at crash min søsters bryllup? Det her, det er adressen. Og det er ikke bare sådan, at de lige går ind og siger hej og tillykke med kærligheden. De går vitterligt ind og hijacker DJ-pulten og spiller deres sang live repeated. Og jeg tænker, at det må være den største oplevelse at få som brudepar, som jo i forvejen er mega lykkelige for den dag, de jo selvfølgelig har. Men altså lige der mellem brudevals og blomsterdekorationer, så bliver det helt almindeligt bryllup, som man forvandlet til noget, man kommer til at kunne fortælle om resten af sit liv. Og det blev selvfølgelig også til en dans mellem bruden og selveste Ed Sheeran. Du får her Martin Garrix i selskab med Ed og deres Repeat It. Jeg håber, at du har dig jordens skønneste eftermiddag her på Nova. Stay.

0: Harry Styles, American Girls. Du er tunet ind til en rigtig skøn eftermiddag på Nova, som her på den anden side af klokken 14 byder på navne som The Weeknd, Bebe Rexha og Tobias Rahim. Det bliver i selskab med Chris, der står klar til at sende dig godt igennem de næste par timer. Kan du have det rigtig skønt, så vi høres ved igen. Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
14: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetaling holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil nu orientere Folketinget om to alvorlige sager i skatteforvaltningen. Den ene handler om et sikkerhedsbrud i Motorstyrelsen, hvor tusindvis har fået deres hemmelige adresser eksponeret. Den anden udspringer af TV2's Operation X, hvor Skattestyrelsen erkender fejl i sager om ofre for identitetstyveri. Ministeren kalder begge sager grelle eksempler på, at retssikkerheden er under pres. Et bredt politisk flertal vil nu afgøre, hvem der først får adgang til vores pressede elnet. Samfundskritiske funktioner og borgere skal have første prioritet, mens store energiforbrugere som datacentre sendes bagerst i køen. Klima- og energiminister Samira Nawa kalder situationen en krise og siger, at manglen på kapacitet risikerer at bremse både virksomheder og den grønne omstilling. Et lovforslag på området vil blive fremsat efter sommerferien. Regeringen vil også gøre det lettere at hjælpe Danmarks mest udsatte borgere. Socialminister Monica Rubin sender nu et lovforslag. Socialminister Monica Rubin sender nu et lovforslag i høring, der blandt andet skal oprettes såkaldte gadens huse, hvor hjemløse og mennesker med misbrug kan få hjælp samlet et sted. Samtidig skal mobile enheder nå ud til udsatte uden for de største byer. Ministeren siger, at mennesker på kanten af samfundet alt for ofte bliver kastebolde i systemet. Natten til søndag mistede en 21-årig mand livet, da han blev påkørt af et tog ved Roskilde Festivalen, men det er tilsyneladende altså ikke eneste gang, at personer har befundet sig på skinnerne i weekenden. Midt- og Vestjyllands politi har altså rykket ud to andre Midt- og Vestjyllands politi har nemlig rykket ud til to andre anmeldelser, det fremgår af politiets døgnrapport. Lørdag aften fik politiet meldinger om, at en ung kvinde befandt sig på togskinnerne, og i aftes blev togdriften indstillet, da en 24-årig mand opholdt sig ved sporet.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Det har altså været skyet de fleste steder, men det vil efterhånden klare op fra vest med nogen eller en del soltemperaturer mellem 17 og 28 grader.
16: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Er det bare mig, eller er den lidt lummer i dag? Det synes jeg altså et eller andet sted. Hej ved dig, jeg hedder Chris, og Caro, hun er stukket af med sit klubhus på ryggen. Hun er på Roskilde i øjeblikket. Jeg er den, der har vagten her den her eftermiddag, og ved du hvad, jeg skal gøre mit for, at din eftermiddag og din mandag, den glider lidt nemmere. Du er på Nova med lyden af i dag, og masser af helt til din retning. Vi skal også quizze her lidt senere, og ved et øjeblik, BB Rexha og Fakeless her The Weekend. Velkommen.
16: Skru op for lyden af i dag.

Rexha har fortalt, at hun savnede den her elektroniske lyd, som var med til at starte hendes karriere. Derfor så følte hun det helt rigtigt. Det var lige at lave den her samme Faithless New Religion, som selvfølgelig bygger på Insomnia. Du er på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, og ja, jeg har været væk den sidste uges tid. Det er simpelthen, fordi jeg har haft en virus på stemmen. Ja, du kan måske også godt høre, at jeg er lidt rutsen stadigvæk. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg kom for sent i seng eller drukket en halv flaske whisky eller noget andet. Det er virus på stemmen. Sådan lyder det. Ja, jeg kan ikke gøre for det. Det er sådan der. Nå, ved du hvad? Det har jo været noget af en vild vejrmæssig rollercoaster, vi har været vidne til her i weekenden. Hold nu op, altså. 37 grader. Varmerekord. Altså, alle har talt om vejret, og man siger, at man kan altid tale om vejret, hvis man ikke kan tale om andet. Men lige den her weekend, der har alle talt om vejret, og det var der altså en god grund til. Den har altså, er vi derhenne, hvor at Danmark skal leve af turisme fremadrettet? Altså, skal vi øve os på at blive gadesælgere og lave god mad og sørge for at treate en masse italienere og spanere og franskmænd, som har det for varmt der, hvor de er i øjeblikket inden for de næste år? Jeg ved det ikke, men det var i hvert fald høj varme, og der var torden, der var lyn, og lørdag, der førte det faktisk også til aflyste koncerter på årets Tinderbox. Uværet betød nemlig, at hovednavnet Charlie Puth, han var aflyst, og senere på aftenen, så blev hele festivalpladsen jo altså evakueret under en koncert med Tobias Rahim. Nu er Tobias Rahim jo altså også en høj mand, og jeg ved ikke, om det var derfor, der var ekstra stor risiko for, at lynene ville slå ned der omkring, hvor han er, eller var. Men i hvert fald, så var det godt, de tog deres forholdsregler, og hvor irriterende det er, ja, så er det jo sådan, det er. Vi bliver nødt til lige at passe på, når der er sådan nogle lynnedslag der. Til dig, der gik glip af Tobias Rahim og alle os andre i øvrigt, så synes jeg da, at vi skal råde bod på det med en af de største fra den højeste, hvis du forstår. Og her sammen med Andreas Rødbjerg, her er stor mand. Velkommen til Vinova.

Bruno Mars ville skrive en sang med den her samme energi, som han elskede hos The Police. Og derfor så, så lavede han den her, som, hvis du lægger mærke til det, faktisk lyder lidt, han er lidt Police. Gør den ikke det? Det synes jeg. Nova, double up med Chris. Jeg sender jo normalvis mellem 9 og 11 om formiddagen her på Nova. Men lige nu, hvor er Caro taget sit klubhus på ryggen og er lige strået ud i sommeren mod Roskilde, så har jeg simpelthen taget en lille quiz med mig, som jeg plejer at have gang i om formiddagen her på Nova. Og den er ganske enkelt. Det er måske faktisk tæt på at være verdens nemmeste quiz. Den er i hvert fald til lige nøjagtigt dig, der lytter til Nova. Det kan jeg lige så godt sige. Du kan blive dagens venner. Det handler om at lytte godt efter, for jeg spiller et mix i det her mix af hits, der er altså lige en artist eller band, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er så at finde ud af, hvem hulen det er, der er dobbelt op på. Så det håber jeg, du har lyst til lige at prøve af. Jeg spiller mixet for dig nu, og så vær lige klar på 70 11 9000 og fortæl mig, hvem det er, der er dobbelt op på her, okay?

0: Var den nem, var den svær? Lad mig høre fra dig. 70-11-9000. Har du et godt bud på, hvem der lige var dobbler på her? Så lad mig høre fra dig, så du kan blive det ens vinder i den her lille dobbler-quiz. Hvem havde lige snedet sig ind to gange i det her mix? 70-11-9000. Så kan du blive dagens vinder. På vej, Olivia Dean og Maner i til og lykke.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Mille Uro og Drømmefanger lige her på Nova med lyden af i dag. Det var Trine fra Aarhus, som ringede ind og gættede fuldstændig rigtigt i den lille double up quiz. Det var da Jason Derulo, vi hørte for et øjeblik siden. Ja, altså double up i det der mix der. Skal vi ikke have en ordentlig gang sommermusik fra netop Jason Derulo? Jeg synes det.

0: Chris her fra Nova inden for Karo. Jeg håber, du har en rigtig god eftermiddag, en god mandag i det hele taget. Altså, kan fugle virkelig det? Ja, den er så god nok, og nu skal det stoppe. Og hvad præcis det er, der er problemet, det finder du ud af efter Olivia Rodrigo. First Post Malone.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af køleboxe og få det hele med i vores populære

0: for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
4: det kommer
3: på en
4: morgen.
3: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: er i dag.
1: Nova.
2: Jeg så lige overskriften, fugle skider kaninøen i stykker. Altså, jeg ved ikke, om TV2 Kosmopol, de har ansat en tidligere clickbait-redaktør fra et eller andet tabloid-medie eller hvad, men det er alligevel en voldsom udmelding, ikke? Og ikke mindst observation selvfølgelig også. Altså, kan fugle virkelig det? Er der nogen af os, der spørger åbenbart? Man bliver alligevel nysgerrig, ikke? Altså, de sidste flere hundrede år, der har Kaninøen, som ligger på sådan, ja, det er sådan en lille grøn perle, faktisk, midt i vandet ved Christianshavns Vold i København. Der har det ligget der. Og biodiversiteten, den er nu truet af en skarvkoloni. Ja. Foreningen, der hedder Christianshavns Fri Natur, har søgt om dispensation for at regulere skarverne. Og regulere, det ved du, det er at plukke dem, eller gøre, så de i hvert fald ikke er der mere. Og det er, ja, det er ligesom voldene, de er fredet, de her skarver, så det er ikke noget, man bare lige gør. Og nu tænker jeg lige højt. Kunne man eventuelt regulere frede fugle med frede ulve? Ah, så står der bare en ulv der tilbage alene og hyler midt ude på en øde ø. Bare glem det. Altså, hvis du tænker, hvorfor hedder det egentlig Kaninøen, så kan jeg godt forstå, at det tænker jeg nemlig også. Men jeg har undersøgt det, og det er faktisk, fordi der i en periode har været kaniner på øen, så derfor simpelthen. Men så kunne man jo også godt argumentere for, at det faktisk burde hedde Skarøen PT. Er det ikke rigtigt?

Giver det mening. Sammen med søn, det var Rasmus Sebak og Sprækker lige her på Nova med lyden af i dag. Og en fyr, som jo spillede Tinderbox for 35.000 mennesker her i den forgangne weekend. Og som i et interview hørte jeg løfter lidt sløret for, at det kan da godt være, at han inviterer til koncert i parken på et eller andet tidspunkt. Der skal jeg helt op foran, det er helt sikkert. Rasmus Sebak og Sprækker her på Nova. Lige nu Justin Bieber, det er

0: har selv beskrevet den her sang som en refleksion over nogle af de her forandringer, der er sket i hans liv. Og det skal jeg da lige hilse at sige. Jeg kan da huske og mindes, at Justin Bieber, han har smidt nogle videoer op på, på Insta på et tidspunkt, hvor han suser rundt på en Segway, altså kun iført hvide underbukser og hygger sig i sin baghave. Så har man, jeg tænker på, så er man i send på en eller anden måde, så er der styr på det, ikke? Kan du høre det her i baggrunden? Jamen altså, det var bare lige for at minde dig om, hvis du stadig jobber og har en ferie foran dig, at der er noget værd at vinde på. Ja. Eller bare en tur til stranden et eller andet sted, ikke? Jeg var på stranden i weekenden, og hold da op, hvor var der mange. Det var i Hornbæk op i Nordsjælland. Det var helt sindssygt. Det var dejligt, men det var også lige der, hvor man tænker, nu er vi mange nok. Det er så mange behøver vi heller ikke være. Men omvendt, lad os lade være med brokkers over det, lad os nyde det. Det ser ud som om, der er et lille vejrskifte undervejs lige pludselig her i løbet af ugen. Så vi tjekker lige op på en vejrudsigt om et øjeblik, får du også et nyhedsoverblik på vej. Alex Warren og først Sabrina Carpenter. Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. To alvorlige sager for nu skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt til at orientere Folketinget. I Motorstyrelsen har et sikkerhedsbrud betydet, at beskyttede adresser har været synlige for virksomheder. Og samtidig erkender Skattestyrelsen fejl i sager, hvor flere er blevet opkrævet skat, selvom de var udsat for identitetstyveri. Ifølge ministeren viser de her sager, at retssikkerheden i skatteforvaltningen er udfordret, og derfor bliver Folketinget orienteret. Første mølleprincippet bliver nu droppet, når nye projekter skal kobles på det danske elnet. Et bredt flertal vil i stedet prioritere samfundskritiske funktioner først, fordi elnettet flere steder er fyldt op. Store datacenter bliver nu sendt bagerst i køen. Klima- og energiminister Samira Nawa siger, at vi står med et elnettekrise, og at den nye akutplan skal sikre, at den begrænsede kapacitet bliver brugt der, hvor behovet er størst. Et lovforslag på området vil derfor blive fremsat efter sommerferien. Mennesker med misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed skal hurtigere have den hjælp, de har brug for. Det er målet med et lovforslag, som socialminister Monica Rubin nu sender i høring. Planen er blandt andet at oprette gadens huse og mobile enheder, der skal samle den sociale og sundhedsfaglige hjælp. Og samtidig vil regeringen styrke den værdighedsreform, der er blevet sat på pause efter folketingsvalget. Hjerteforeningen uddeler nu knap 29 millioner kroner til 7 nye forskningsprojekter, der skal forebygge hjertesygdomme og forbedre behandlingerne af hjertepatienter. Projekterne spænder fra unges brug af nikotin og kostvaner til bedre diagnostik og rehabilitering efter hjertesygdomme. Ifølge Hjerteforeningen kan forskningen både forebygge sygdomme, forbedre patienternes forløb og give mennesker med hjertesygdomme en bedre livskvalitet.
3: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
4: Nogle eller en del så dog over den østlige del af landet, der bliver der altså mest skyet, og der kan lokalt komme lidt regn af og til, men efterhånden så kommer der altså også en opklaring her. Temperaturer mellem 18 og 25 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
5: Karo har taget sit klubhus på ryggen og stukket af. Jeg hedder Chris. Dejligt, du er med os den her eftermiddag, den her mandag. Der er masser af hit til vente. Panic at the Disco at genhøre med High Hopes. Lige efter en gang Benjamin Hav. Først her Sabrina Carpenter. Espresso. Velkommen.
3: Skru op for lyden af i dag.

Au, det var en god koncert, han gav i Royal Arena. Kan jeg huske Alex Warren og Fever Dream lige her på Nova. Velidende i dag. Rigtig god mandag til dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god eftermiddag, hvad end du suser rundt og laver. Om der er lidt skyer eller lidt solstrejf der, hvor du er. Bare du er med os, så er vi glade. Søndag så blev der altså sat nye varmerekorder flere steder i Europa. Den tyske vejrtjeneste oplyser, at der søndag blev målt 41,7 grader i den østlige delstat Brandenburg. Og det er så tredje dag i træk i Tyskland, at man har meldt om ny varmerekord. I Polen der blev målt 40,5 graders varme, hvilket så også er det højeste nogensinde, skriver AFP. Og sidste år, der gik jeg jo altså rundt i Rom med min familie i sådan lige godt og vel 40 graders varme. Det er jo ulideligt, når man er inde midt i en stor by, hvor det bare står stille det hele, ikke? Altså, man nikker jo anerkendende til den der guide i Colosseum for lige at fortælle, at ja, jeg har forstået det hele. Bare speed processen op, så vi kan komme ind i skyggen og få noget at drikke her, ikke? Altså, hvornår kan man købe sådan en termodragt med indbygget køleelementer og aircon på ryggen, tænker jeg? Altså, den omvendte skidragt, den der holder på kulden, ikke? Det må kunne fås et eller andet sted. Omvendt så er det måske også knap så fedt at være turist i en astronautdragt. Bare glem det. Så er det måske bare bedre at blive ved poolen. Enig.

0: for din energi, hva'? Panic at the Disco. High Hopes. Lige her fra Nova med lyden af i dag. Undersøgelser viser altså, at mange danskere kun bruger det her få gange om året. Men når det først kommer frem, jamen så er det et sikkert hit hos både børn og voksne. Hvad det er, vi skal fejre lige om et øjeblik, det bliver du klogere på efter St. Clair. Her først Miles Smith.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemilubben. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Se himmel og hav for i et, det kalder.
15: Mariana, i biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
15: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien for at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nu er der mere lyden af i

Er det bare mig, eller er der en smule Can't Get You Out of My Head over den her bass? St. Clara, super fedt. Gosh, I love it. Lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god mandag til dig. Jeg hedder Chris, og er inden for Kau i dag. Og ja, de næste par dage, for det ikke skal være løgn, hun er lige strøget afsted på noget Roskilde og hygger sig der, og det er sådan, det skal være. Ved du hvad? Det er jo ikke en helt almindelig dag i dag. Det er jo faktisk en lidt særlig dag. Det er det altså. Det er National Waffle Iron Day, som jeg også hylder vaffelhjernet, køkkenredskabet, der har gjort sprøde gyldne vafler til en favorit verden over, for at sige det som det er. Vidste du i øvrigt, at det første amerikanske patent på vaffelhjernet blev udstødt tilbage i august, 24. august 1869? Og så tænker du måske også som mig, hvorfor er det så, vi fejrer det i dag? Men det er også åbenbart ikke noget med patenter at gøre. Men vi kan da også bare fejre det to gange i løbet af året. Det skal da ikke gøre mig noget. Der findes jo mange dejlige typer vafler. Der er de belgiske, de her tykke, sådan luftige med dybe firkanter. Og så er der de skandinaviske, der ofte er sådan lidt tyndere og hjerteformede. Verdens største vaffel. Hvor stor var den, eller hvor meget vejede den? Det kan jeg da godt svare dig på. 50 kilo. Den blev kreeret i Norge, og det var ikke en meget sulten mand, men i forbindelse med et rekordforsøg, kan jeg fortælle dig. Undersøgelser viser også, at mange danskere kun bruger vaffelhjernet få gange om året, men når det kommer frem, ja, så går man altså amok i en periode. Det har nok noget at gøre med, at det er lidt bøvlet at rense, tænker jeg, og så måske også, at det står lidt i vejen på et køkkenbord for mange vedkommende, ikke? Nå, ved du hvad? Find det frem, hvis du har sådan et, og få det fejret i dag. Det er mit bud til dig. Happy National Waffle Iron Day.

0: rigtig god mandag eftermiddag til dig, Chris, her i studiet. Om du sidder i en bilkø af jobber eller holder den vildeste sommerferie. Det her havde man ikke lige set komme. Med Jennifer Lopez og David Guetta, Save Me Tonight. Lige her på Nova med lyden af i dag. I Guldborgsund Kommune, der brugte en borger den varme weekend på at blive millionær. Faktisk uden at lave det helt store. Det er den her type mennesker, man godt gider at være, ikke? Og hvilken type helt præcist, ja, det skal du blive klogere på efter Taylor Swift, der synger The Faith of Ophelia, først Gracie Abrams.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: I biografen fra 9. juli.
17: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Vaiana!
16: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
21: Så mangler vi bare dig, Maja.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag.
0: Nova. Og kæmpe tillykke til en fuldstændig ukendt dansker et eller andet sted i Danmark. Eller det er ikke et eller andet sted, det er faktisk Guldborgsund Kommune. Altså de fleste, de brugte jo lørdagen på at forsøge at køle sig ned på den ene eller på den anden eller på den tredje måde. Men i Guldborgsund Kommune, der brugte en borger også dagen på lige at blive millionær. Uden faktisk at lave det helt store, ja, for at opnå det her resultat. Vedkommende ramte nemlig 7 rigtige lotto, og danske spil oplyser, at det udløste en gevinst på intet mindre end 10 millioner kroner. Som TV2 Øst skriver, så må man formode, at der var is og bobler. Jeg kunne måske også formode lidt mere, vil jeg mene, med 10 millioner på bankbogen. Ja, men sådan er vi jo så forskellige, ja, hvad vi forventer. Der kunne man måske faktisk godt lige svinge sig op til noget lidt højere end en lille regnbueis og den kolde moscato nede fra remeneseren. Men altså, ja. Der står her, heldig type vinder 10 millioner midt i varmen. Altså, kender du typen? Altså, den der type, der bare scorer 10 millioner kroner på en helt almindelig sommerweekend. Jeg kender ikke den type. Det må jeg indrømme. Er det en type? Det er vel bare en dansker, der har valgt at spille lotto, tænker jeg. Men sådan er så meget. Ja. Nå, men kæmpe tillykke herfra.

0: fra Alesso, Sara Larsson og Words. Sara Larsson, som ikke kun laver musik, men altså også badetøj. Hun har en swimsuit collection, der hedder Main Rose, så ved du også det. Chris er i studiet om et øjeblik med Hunter X og Christoffer. Det er lige efter et nyhedsoverblik.
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Se himmel og hav for i et, det kalder.
20: Mariana, i biografen fra 9. juli.
21: Der var en grund til, at havet valgte mig.
20: Jeg har din ryg.
21: Kom, så redder vi verden.
19: Jeg er Mariana.
20: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
24: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der skal ryddes op i køen til det danske elnet. Et bredt politisk flertal vil prioritere, hvem der får adgang, fordi kapaciteten flere steder er brugt op. Samfundskritiske funktioner skal først, men store datacentre bliver sendt bagerst i køen. Ifølge klima- og energiminister Samir Nawa er situationen så alvorlig, at den kræver en akutplan, og lovforslaget vil blive fremsat i Folketinget efter sommerferien. Midt- og Vestjyllands politi advarer festivalgæster mod at færdes ved jernbanesporet og motorvejen omkring Roskilde Festival. Advarslen kommer efter, at en 21-årig mand natten til søndag mistede livet, da han blev ramt af et tog. I nat har politiet igen haft flere sager, hvor unge har opholdt sig ved skinnerne, og tre unge mænd gik i motorvejens nødspor. Politiet kalder det her livsfarlig adfærd. Iran afviser forlydende om, at landet skal mødes med USA i den her uge, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tidligere har en kilde ellers fortalt til mediet Axios, at parterne planlagde et møde i Katar i morgen. Her skulle de forsøge at løse deres uenigheder om Hormuzstrædet, men ifølge Irans viceudenrigsminister er et sådan møde altså ikke blevet bekræftet. I midten af juni indgik USA og Iran en aftale om at forhandle en fredsaftale på plads. Siden har begge lande dog beskyldt hinanden for at bryde aftalen med nye angreb hen over weekenden. En stadig større andel af de unge har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. Sidste år galt det for 85% af de 25-årige, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Tallene viser også et skift i de unges valg. Gymnasierne er vokset i popularitet, mens kun hver femte dag vælger en erhvervsuddannelse. Danmarks Statistik skriver desuden, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og børnenes valg. Jo højere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden nemlig for, at deres børn også gennemfører en ungdomsuddannelse.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
24: Nogle eller en del sol dog over den østlige del af landet, der bliver der altså mest skyet, og der kan lokalt komme lidt regn af og til, men efterhånden så kommer der altså også en opklaring her. Temperaturer mellem 18 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Kav har taget sit klubhus med ud i sommervarmen. Jeg hedder Chris og er klar til at sørge for, at din mand, der glider lidt nemmere den her eftermiddag. Jeg håber ikke, at du sidder i alt for meget kø, hvis du gør det. Og i så fald, så bare tag og skrub for musikken. Vi har alt det bedste. Tag med parter lige efter Christoffer her. Huntrix.
0: Skru op for lyden af

0: fortælle mig ikke.
1: Ja, man skal altså holde, hvad man lover. Det er sådan, det er. Christoffer og tydeligt irriteret om natten lige på Nova med lyden i dag. Dejligt, du er med os. Chris her inden for Karo. Biografen, der hedder Kennedy Arkaden i Aalborg Centrum, blev i går lukket, og biografgæsterne blev sendt hjem. Og det var altså ikke, fordi de larmede. Det var, fordi der var blåt vand, der fossede ud fra biografsalen hos Nordisk Filmbiografer der. Og på videoen, ja, der ligner det jo altså også ved første øjekast en masse smeltet slush ice. Det var det nok ikke. Det var det nok ikke. Men billederne får mig da til at tænke, om man skulle nappe sådan en på vej hjem. Kold og læskende, ikke? Når nu vi taler slush ice. Altså, så havde Cirkus Summarum jo også travlt ved slush ice-maskinerne under deres forestilling i Ballerup lørdag eftermiddag. Faktisk så travlt, at de kom til at hælde rensevæske i kølebeholderen med hyldeblomst, som der blev serveret til gæsterne. Ja, det var ikke så godt. Men ifølge EB, så var der altså ikke så sket noget. Der var ikke nogen, der kom noget til der. Var det Jesper Hus, der også lavede den sidste eller forrige år? Det tror jeg. Men det har været sommervarme, det har det. Ja, det er hvad der sker. Nå, ved du hvad, vi skal have en sang, der er god til alle slags slush ice. Den kommer lige her. Ja, Kevin Parker, a.k.a. Tame Impala, og den her sinistra er nummer Dracula.

0: lyder lidt som en, der kan det hele, ikke? Mr. Props. Skal du have fikset taget? Så ring til Mr. Props. Er den gal med afløbet? Få fat i Mr. Props. Bare pas på, at konen ikke løber med Mr. Props. Jeg siger det bare. Robin Schulz her sammen med Mr. Props og Waves tilbage fra 2014 lige på Nova med lyden af i dag. Chris, dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg var forbi genbrugsstationen i går, og ja, det var egentlig bare for at komme af med noget pap. Men ved siden af mig, der var en fyr, som skulle af med noget andet i småt brandbart, som man normalt ikke smider derned. Og hvad det var, ja, det bliver du meget klogere på lige efter Gops og Rasmus Seebach. Først Andreas Oddbjerg.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste?
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.

0: det er altså en langtidshorisont. Det er det altså 1000 år. Gops sammen med Rasmus Seebach lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god eftermiddag til dig.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Her forleden der var jeg forbi genbrugsstationen. Jeg skulle egentlig bare af med noget pap. Men ved siden af mig, der er altså en fyr, der skulle af med noget haveaffald i småt brandbart. Og så tænker du, som jeg også gjorde, han er da vist kørt forkert. Men det var han jo ikke, fordi nej, traileren den var læsset med buskbom, som var blevet spist af, ja, lige præcis, larven fra helvede. Den, som jo egentlig hedder E-processionsspinderen. Ja, kunne det blive årets ord? Jeg håber det ikke. Jeg synes klart, at larven fra helvede, det burde være den officielle betegnelse for den her lille larve, som altså hylder alle haveejere ud af den for tiden. E-processionsspinderen, som på latin hedder larven fra helvede. Altså, på samme måde, så tror jeg også, der er nogle mennesker i Jylland, som ikke vil have noget imod, at vi fremover kaldte det for ulven fra helvede, for eksempel, eller som jeg kalder de der myrer, der løber rundt på køkkenbordet en gang imellem, når det er sommer, de seksbenede sataner fra helvede. Og sådan er det bare, men den bliver nok ikke årets ord. Det gør det nok ikke.

0: sommer.
1: Den danske sommer er lunefuld, fyldt med masser af lyn, næsten 2.000 tropenetter og ja, varmerekorder på 37 grader. Det var i øvrigt Tobias Rahim og Birte Kjær lige her på Nova. Altså, oven på den her vejrmæssige rollercoaster, vi har været vidne til i weekenden, så er der en masse spørgsmål, der stiller sig i kø. Og ved du hvad, du kan få svaret på et af dem lige efter Bebe Rexha Faithless. Først hos jer.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & Idé. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & Idé. Altid en god idé.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
0: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay,
20: Vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Altså, jeg er vild med den religion, som Bibi Rexha nu udbreder her, som er Faithless. New Religion for Nova med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Og oven på en weekend med, vaskeægte tropenat, for det ikke skal være løgn, altså natlig gennemsnitlig temperatur på 20 grader, ja, så har vejrguden, a.k.a. meteorologen Peter Tanev, jeg mener ikke, det er for meget at kalde ham for vejrgud, det er han simpelthen, svaret på en række spørgsmål, sat sig ved tasterne og svaret på nogle spørgsmål, blandt andet fra Åge, som har spurgt, hvorfor har man valgt lige præcis 28 grader som hedebølgestart, og ikke 27 eller 29 grader? Og her kunne Peter Tanev så kvittere med følgende svar. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg vil tro, at 28 grader er valgt, fordi det ligger et pænt stykke over normaltemperaturen for sommeren. Og det er så 3 dage i træk, hvilket kan begynde at få indflydelse på samfundet. Skarpt og præcist, som vi kender Peter. Sådan der. Og så er jeg sikker på, at Åge også sover meget mere trygt nu, også selvom det er truppenat. Badevandstemperaturen har i øvrigt også fået et ordentligt nyk op af. Vi snakker sådan en gennemsnitstemperatur på 20,7 grader, og i de fleste tilfælde altså sådan mellem 20 og 24 grader. Så det er da bare med at se og få det udnyttet, ikke?

0: ved du, hvad der står foran mig?
1: Et dejligt stykke chokoladekage, som jeg agter lige og skal smage og teste her, fordi det kommer fra en helt særlig person. Det er nemlig min kollega, Anne Lund, som har fødselsdag, og som er i din radio på Nova lige efter klokken 17. Du er i det bedste hænder, det kan jeg lige så godt sige. Så kæmpe tillykke til Anne. Lad os lige se, hvad den kan.
2: Øj, den er god, den der. Altså i tvivl om, den er hjemmebagt, den der. Nej, hvor er den god. Nå, kæmpe tillykke til Anne. Chris ude. Vi høres ved igen i morgen fra klokken 14. Ciao.
3: Nova. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Landsdækning i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Mennesker med misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed skal hurtigere have den hjælp, de har brug for. Det er målet med et lovforslag, som socialminister Monica Rubin nu sender i høring. Planen er blandt andet at oprette gadens huse og mobile enheder, der skal samle den sociale og sundhedsfaglige hjælp. Samtidig vil regeringen styrke den værdighedsreform, der blev sat på pause efter folketingsvalget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil nu orientere Folketinget om to alvorlige sager i skatteforvaltningen. Den ene handler om et sikkerhedsbrud i Motorstyrelsen, hvor 1000 eksempelvis har fået deres hemmelige adresser eksponeret. Den anden udspringer er TV2's Operation X, hvor Skattestyrelsen erkender fejl i sager om ofre for identitetstyveri. Ministeren kalder begge sager grelle eksempler på, at retssikkerheden er under pres. Weekendens varme har sendt vandforbruget i vejret, og nu advarer vandværkerne om risikoen for lokal vandmangel, det skriver DR. Især fyldte badebassiner og havevanding lægger altså pres på vandforsyningen, og derfor opfordrer brancheorganisationen DANVA også til at spare på vandet. Flere forsyningsselskaber siger, at de allerede har været tæt på at opleve lavt vandtryk, hvis forbruget var fortsat på samme niveau. 7 nye forskningsprojekter får nu økonomisk støtte fra Hjerteforeningen. Næsten 29 millioner kroner skal blandt andet gå til forskning og forebyggelse blandt unge, bedre behandling af hjertepatienter og den mentale trivsel efter hjertesygdommen. Hjerteforeningen siger, at den nye forskning er afgørende, hvis færre skal rammes af hjertekarsygdommen, som fortsat er blandt de største årsager til sygdom og tidlig død.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Nogle eller en del så dog over den østlige del af landet, der bliver der altså mest skyet, og der kan lokalt komme lidt regn af og til, men efterhånden så kommer der altså også en opklaring her. Temperaturer mellem 18 og 25 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
0: Så blev vi altså endelig samlet igen lige her på Nova Aften, og jeg håber, at du er kommet nogenlunde igennem mandagen, og så håber jeg i den grad, at du har lyst til at følges med mig hjem for arbejde, fordi omme på den anden side af Rasmus Sebak og Arti, der er altså nogle kirkeklokker, der ringer, og jeg har brug for lidt gæster og vidne til den her lille ceremoni. Hvad det helt præcis går ud på, jamen det må du klinge for at finde ud af.
3: Skru op for lyden af

0: Og artig, artig, og det der jo er med sandheden, det er, at den kan jo nogle gange gøre ret sundt. Og det er desværre med stor sorg, at jeg må meddele, at mig, Anne Lunds 20'er, er gået bort. De blev desværre kun 10 år gamle. De efterladte sig gode minder, et overtræk, en urealistisk forventning om, at nu bliver alting bedre. Og en ryg, der pludselig ser lyden, når man rejser sig op fra sofaen, men ja, som forperson for den uofficielle sofakrigersunion, så har jeg ikke planer om at flytte mig fra min naturlige habitat lige forløbig. Og jeg kan jo lige så godt allerede gøre mig kiste klar nu, hvor jeg har ramt den pensionsdygtige alder. Anders 20'ere ønsker at takke alle, der har været en del af dem. Eller måske ikke lige alle sammen. Nogen af jer i hvert fald. I ved, hvem jeg er. Anders 20'ere vil blive husket for deres, ja, 14-15 forskellige identitetskriser, deres mangel på konsekvensberegning og den naive tro på, at 30, det var noget, der kun skete for naboen. Annes efterladte identitetskriser ønsker ro i den her svære tid. Kondolencer modtages i form af MobilePay. Ja, overførelser til at dække det fuldstændig sindssyge overtræk, Annes 20'er har efterladt hendes mange forskellige personligheder og ja, også den nye identitetskrise som 30-årig. Tusind tak for at være en del af Anne Stuart og bisættelse lige her på Nova Aften. Ære være deres minde.
1: Skru op og del lyden af

Og jeg er lidt i tvivl om, jeg kommer klart igennem her. Det tror jeg i den grad, at jeg gør. Der er lige noget teknik, og det er jo når man har ramt de 30 år, ikke? Jamen, så begynder det altså at være ret svært at styre teknikken. Ikke desto mindre, så er du lige nu på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anne Lund. Selvom at dagens program måske godt kan minde lidt om en mindre bisættelse eller en sovegruppe for vores 20'ere. Fordi i og med, at jeg er fyldt 30 år i dag, så betyder det også, at vi skal vinke farvel til mine 20'ere. Rest in peace, de blev kun 10 år gamle. Men jeg vil gerne høre, hvad du mindes dine 20'er om. Og Kasper, han har faktisk allerede sendt os en besked. Han vil rigtig gerne mindes hans 20'er, og de udblivende tømmermænd, de har aldrig været det samme. Nej. Og Kasper, jeg er også ked at sige det. Jeg tror heller ikke, at det bliver det samme nogensinde igen, medmindre at du finder en mirakelkur. Det kan være, at du sidder med den, og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Hvad mindes du dine 20'er om? Hvis vi lige skal sende en kærlig tanke afsted til dem. En lille sovegruppe her på Nova Aften, det har aldrig taget en skade. Send mig en besked, ligesom Kasper Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
9: det kommer
8: på en
9: morgen.
8: Måde, så...
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Skru op. Og del lyden af i dag. Nova.
1: Og lige nu, der er du på Nova aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund, og en masse andre sovende personer. Fordi vi er nemlig i gang med bisættelsen af ikke bare mine 20'ere, da jeg i dag er fyldt 30. Nej, vi er nemlig i gang med at mindes de gode 20'ere. Jeg har bedt om at sende mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Og hey, alle følelser er velkommen. Så vil du også nå lige at sende en dejlig kærlig hilsen afsted til din 20'ere? Så er det altså inde på Novas Instagram. Katrine, hun har skrevet til os, mindes 20'erne uden børn. Og når man gik på ferie, så gik man rent faktisk på ferie. Åh ja, det der med, når man selv skal begynde at passe sine egne børn, og lige pludselig ikke rigtig kan ligge sig over i liggestolen, fordi du nemlig skal være nede på badebroen for at samle krabber og stimulere de små satans mirakler 24/7. Katrine, rest in peace. Håber, de snart fylder 18, så du kan få lov til at holde lidt ferie. Jonas, mindes 20'erne, hvor weekenden gik med druk med gutterne, og ikke gutternes barnedåb? Nej, det er lige præcis, når en fejringsøl bliver til en form for gravøl. For at fejre et helt nyt liv. Jonas, der er kun 30 år endnu, så er I 60. Og så kan I måske samles igen. Ja, med mindre det så er en gravøl. Jeg håber, I bliver ældre end 60. Jeg synes virkelig, det er dejligt, at vi lige kan samles her på Nova Aften, som den store fede bisættelse, det er. Prøv at høre, 30'erne, det skal nok blive godt. Og hvis det ikke gør det, jamen så er det også fuldstændig ligegyldigt. Fordi vi alle sammen, vi skal sgu dø alligevel. Men vi kan jo lige så godt få det bedste ud af det. Så, hvis du også ligger inde med et rigtig godt råd omkring, prøv at høre her, 30'erne. Jamen, det er det nye 20'er. Men det er også de nye 10'er, og det er også de nye 60'er. Så vil jeg gerne lige høre fra dig, hvad er det fedeste ved at have ramt de 30? Det er også vigtigt i sådan en sovegruppe her, at vi også lige husker på alt det positive, der snart kommer til os. Send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Hvad kan jeg se frem til i de her 30'er et helt nyt årti? Jamen, det bliver fandme spændende. Men lige nu, der er jeg altså glad for, at du vil være med til 20'ernes bisættelse.
0: Lyden

0: Lige her på Nova-aften, og selvom at det er mandag, så er der altså noget ved torsdagen. Nemlig hver torsdag lige her på Nova-aften, der bryder vi eller starter vi et tabu. Tabu-torsdag kan vi også godt kalde det. Og sidste torsdag, der snakkede vi om det der med at komme til at tease lidt i det vand, vi alle sammen render rundt og bader i til sommer. Er det et tabu, der skal brydes, eller er det et tabu, der skal startes? Og Britt, hun var altså en af dem, der fik en stemme i debatten, og hun havde det ret svært med, at hendes børnebørn potentielt skulle komme til at bade i noget vand, som jeg havde teaset i. Ja, altså kom til at drikke noget af mit urin. Men Britt, hvis du lytter med lige nu, så er det altså ikke lige nu aften, du skal blive hængende på, fordi at jeg har altså fundet en artikel, som muligvis gør hele det her tabu en lille bitte smule værre.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
20: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
11: Eurojackpot. Drøm større.
20: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Håber, at du kommer nogenlunde igennem mandagen og har overlevet den fuldstændig sindssyge hedebølge, vi havde her i weekenden. Men i torsdags, som altid, lavede vi tabu torsdag lige her på Nova Aften. Og dagens tabu, som vi skulle finde ud af, om skulle brydes eller startes. Jamen, det er der altså rimelig meget sæson for lige nu. Nemlig det, at tisse i vandet, altså i det vand, vi er ude at bade i. Ja, må man tisse i en swimmingpool? Må man tisse i havvandet, hvis man ikke lige overgår at finde toilettet? Det var det tabu, man skulle melde ind på, om skulle brydes eller startes. Og Britt, hun melder sig ind, og lad os lige høre, hvad hun sagde.
1: Altså, jeg synes ikke, at man skal tisse i vandet. Altså, mine børnebørn skal fandme ikke have din urin i munden.
0: Nej, og lige når Britt satte det sådan deroppe, så kunne jeg jo godt høre, hvor brutalt det lød, som om jeg simpelthen stod og tissede dem direkte i munden. Det har jeg på intet tidspunkt gjort, men Britt, hvis du lytter med lige nu, eller hvis du har det på samme måde som Britt, så har jeg måske lidt dårlige nyheder til dig, fordi... Ja, det ser altså ud til, at det badevand, du muligvis har badet i weekenden, jamen det har muligvis været toiletvand. Ja, simpelthen. Fordi at der er jo også kommet et stort regnskyl, og kloakkerne, jamen de kan ikke lige håndtere det store regnskyl, og derfor ender det med, at vores spildevand, jamen det rører simpelthen ud i det vand, vi bader i. Så hvis du også er lidt ærgerlig over at se mig på en strand på et eller andet tidspunkt, og så tænke, føj, nu skal vi bade rundt i urin, jamen så gør du det muligvis allerede, fordi at vores toiletvand, det er lige præcis det vand, vi bader i. Men hey, jeg går ind for genbrug, du. Og så kan man måske lige overveje, om man egentlig helst gerne vil have, at der er toiletvand og det, der følger med i toiletvand ude på vores gader, eller det egentlig er bedst, at vi har det i vandet, fordi at det er altså et eller andet sted, så skal det jo hen. Spørgsmålet er bare, hvor man helst foretrækker det. Det kan du eventuelt lige melde ind på Novas Instagram-profil. Nova5.dk. Penge får vi lige her. Raise your glass. Ja, hvis du heller ikke kan lide at bade i urin.

0: aften, men muligvis også for mig, fordi jeg har nemlig sagt farvel til 20'erne, rest in peace, og hoppet ind i 30'erne. Jeg har fødselsdag i dag, men i går, der var jeg altså ude og spise, og der endte jeg altså med at stå lidt i et dilemma, som jeg ret godt kunne tænke mig lige at høre dit take på. Så bliver hængende lige her på Nova aften. Der går altså lidt masser af monopolet i den.
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. To alvorlige sager for nu skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt til at orientere Folketinget. I Motorstyrelsen har et sikkerhedsbrud betydet, at beskyttede adresser har været synlige for virksomheder, og samtidig erkender Skattestyrelsen fejl i sager, hvor flere er blevet opkrævet skat, selvom de var udsat for identitetstyveri. Ifølge ministeren viser sagerne, at retssikkerheden i skatteforvaltningen er udfordret. Det kommer til at tage flere år for at få det danske elnet på fod igen, det vurderer professor Claus Letbak fra Aalborg Universitet, efter regeringen i dag har præsenteret en akut plan for den pressede elkapacitet. Han mener, at advarslerne har været kendt i årevis, så at både Energinet og politikerne burde have handlet tidligere. Derfor bliver udbygningen af elnettet en opgave, der vil strække sig over flere år. Regeringen vil gøre det til et krav, at visse ansatte på udvalgte havne skal baggrundstjekkes. Det skal forhindre, at hårdkogte kriminelle og bandemedlemmer får job på containerhavnene. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Med forslaget vil man undgå at ansætte folk med domme for blandt andet grov narkokriminalitet og hvidvask. Danmark udgør nemlig i stigende grad et transitland for narkotika, som smules ind via havnene. Forslaget forventes at træde i kraft ved årsskiftet. Hos danske rederier kalder topdirektør Anne H. Steffensen de nye baggrundstjek for et meget vigtigt værktøj til at bekæmpe organiseret kriminalitet. Sønderjylland blev hårdest ramt i weekendens tordenvejr, som udløste hundredvis af lyn. Hos Almindelig Brandforsikring er der indtil nu blevet anmeldt omkring 100 skader til dem, og cirka halvdelen kommer altså fra Sønderborg-området. Lynene har blandt andet ødelagt elinstallationer og elektronik i hjemmene. Forsikringsselskabet advarer om, at flere skader kan vise sig senere, når boligejerne først opdager problemerne.
16: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker. elsker at lytte til Samlet et sted.
18: I aften og i nat, der får vi tørt vejr med vækstende skydække. Temperaturer mellem 10 og 17 grader.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount.
13: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du med et rigtigt fødselsdagsbarn. Jeg fylder 30 år i dag, men i går, der stod jeg altså noget i et dilemma. Det har altså noget at gøre med min fødselsdag, og så har det også noget at gøre med, hvem skal egentlig betale. Det er lige her på Nova Aften, og det er om på den anden side Alex Warren, fordi først Justin Bieber og Nicki Minaj.
16: Skru op, for lyden er i dag.

Jeg håber også, at du kan holde varmen. Eller nok nærmere holde kulden, der hvor du sidder lige nu. Jeg er i dag fyldt 30 år gammel, og som koncept har jeg det ret svært med fødselsdage. Ikke det at blive ældre, det er såmænd egentlig fint nok, men selve konceptet fødselsdag, det har jeg det ret svært med, fordi jeg altid ender med at lade fødselsdagen vurdere, hvor højt jeg egentlig er elsket. Det vil sige, at hvis jeg ikke får de beskeder af de mennesker, jeg har håbet på, så bliver jeg ked af det. Og hvis jeg ikke får lige så mange opkald eller lige så mange gaver, hvis det ikke er de rigtige gaver, der er simpelthen så mange forventninger, jeg tillægger alle mulige andre, når det gælder min fødselsdag. Og det er altså ret svært, fordi det gør, at lige præcis en dag som i dag, den bliver meget melankolsk for mig. Og det er sådan lidt, altså jeg vågner sgu op og er lidt knotten. Ja, men så, jeg er en tur lille bi. Men i går, der kom jeg til at snakke med min kæreste omkring, hvorfor det er, at jeg altid skal være så skide hamrende sur på min fødselsdag. Fordi selvom at dronningen dukkede op, så tror jeg alligevel, at jeg vil være jævnt skuffet over, at kong Frederik ikke var med. Ja. Men jeg tror for mig, at det handler om, at jeg er ret ked af det over, at ens fødselsdag ikke på samme måde er som en børnefødselsdag. Og det er ikke fordi, at jeg gerne vil drikke farverige sodavand med små pølser, men det er mere det her med, jeg vil gerne fejre os, men jeg vil gerne have, at du gerne vil fejre mig. Altså siden hvornår stoppede mine, og hvorfor i øvrigt stoppede mine forældre med at planlægge min fødselsdag, sende invitationerne ud. Altså det der med, hvor det eneste, man skal sørge for, det er faktisk bare at dukke op til ens egen fødselsdag, og så sidde på tronen som den dronning, man jo i virkeligheden er. Og det fik mig til at tænke på, hvem er det egentlig, der skal betale en fødselsdagsmiddag? Ja, fordi i går der var jeg ude at spise med min dejlige familie, og fordi at jeg ligesom har inviteret, så ender det med, at det er mig, der betaler den her middag. Og det giver jo egentlig god nok mening på papiret, men jeg tænker jo bare, når man er et lille fødselsdagsbarn, et little born, hvorfor er det så egentlig hende, der har fødselsdag, der skal betale? Altså, det synes jeg da godt lige, at gæsterne de kunne gøre. Jamen, altså, som sådan en lille sød gæsthus, tak fordi, at I må være med til at fejre mig. Jeg ved ikke, om det er mig, der er helt overfærd, men jeg kunne rigtig godt lige tænke mig at høre det tænke på det. Det der med at holde fødselsdag, er det noget, fødselaren selv skal betale, eller er det for meget for langt, at det er simpelthen er gæsterne, der lige betaler for selve fødselsdagsbarnet? Nova. Kan du ikke lige sende mig en besked inde på Novas Instagram-profil, Nova5.dk? Du kan også ringe ind til mig, 70 11 9000. Er det fødselsdagsbarnet, der selv skal betale for fødselsdagsmiddagen?

0: Om er det egentlig bare mig, der endnu engang er besidderisk, eller kan det være rigtigt, at man som fødselsdagsbarn selv skal betale for den middag, man spiser? Jamen, det har jeg altså bedt om at melde ind på, enten på 70 9000 eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Er det fødselsdagsbarnet, der betaler for sin egen fødselsdag, eller er det gæsterne, der inviterer til den?
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
14: Skru op for Nova.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband Lee having over often? Og lige præcis det samme spørgsmål håbede jeg på, at jeg kunne svare på i dag. Nemlig, at min kæreste igennem 4 år vil fri til mig i dag på min 30-års fødselsdag. Men det ser ud til, at jeg må skåle lidt med ekstra på den her sang, Ray, Where Is My Husband? Jeg håber, at du nyder mandagen, og i den grad det gode vejr, der er udenfor. Selv tak, kammerat. Jeg er nemlig fyldt 30 år i dag, men man kan jo ikke rigtig have en fødselsdag, uden lige at have et fødselsdagsdilemma. Jeg kan i hvert fald ikke. Og i går, der inviterede jeg mine familie med ud at spise, og der slog det mig. Kan det egentlig være rigtigt, at som et lille mirakel, et fødselsdagsbarn, når man vil, at jeg selv skal betale for den her middag, eller kan jeg godt forlange, eller kræve, eller forvente, at det er gæsterne, der er kommet for at fejre mig, der betaler netop lige præcis for mig, fødselsdagsbarnet. Jeg bad dig altså om at melde ind på det her dilemma, og hvem har jeg igennem med telefonen her?
2: Det er Malene.
1: Hej Malene, har du en god aften?
2: Det har jeg, og først stort tillykke til dig
1: jo.
2: Med din fødselsdag.
1: Ja, tak skal du have, Malene. Også lidt en rest in peace, og det farvel til 20'erne ind i 30'erne, men lad mig lige høre fra dig af. Hvad tænker du omkring det her med, hvem skal betale for fødselsdagen?
2: Altså, jeg har min ene datter og svigersøn, de har fødselsdag med en uges mellemrum. Og de har valgt at sige, at de ønsker ikke gaver. De ønsker bare, at man tager ud og spiser sammen, og så betaler hver især for sig selv.
1: Ja.
2: Fordi, kan man sige, så har du egentlig betalt en gave i, at du betaler din egen mad.
1: Ja, det der er egentlig også en helt vildt god ordning, også fordi, som en af mine veninder engang har lært mig, så er det mest dyrebareste, vi kan give til hinanden, det er jo hinandens tid, så man vil jo hellere bruge tiden over en middag, end noget, man alligevel skal ned og bytte i en eller anden butik bagefter.
2: Absolut.
1: Alright, det er åbenbart kunsten i at blive ældre, og øve sig på ikke at være alt for besidderisk, og så prøve at ældes med ynde, så langt man nu kan hen ad vejen.
2: Ja, ikke end for.
1: Nej.
2: Men fortsat god aften til dig i hvert fald,
1: jo.
2: Og tak fordi du har sådan et skønt program.
1: Ej, Malene, tusind tak for at sige det først og fremmest, og den pæne hilsen, og tusind tak for at være med til at bidrage til det.
2: Det var så lidt.
1: Vi tales, Malene. Ha' en mega god aften.
2: Det gør vi i lige måde.
1: Hej. Okay, så det ser ud til, at det er helt færdigt, at jeg selv betaler for den fødselsdagsmiddag, men jeg vil også gerne høre fra dig af.

0: dejlig mandag, og så skal vi altså også lige vende tilbage til det dilemma, jeg har stillet dig. Er det fair, at det er fødselsdagsbarnet, der betaler for fødselsdagsmiddagen, eller er det egentlig okay at forvente, at det er gæsterne, der skal betale for den? Men apropos det der med middag, har du så hørt om det koncept, som hedder Tasting Movies? Det er altså et helt nyt koncept, og det vil jeg altså gerne fortælle lidt mere om.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Lidl, det betaler sig.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Avanova aften. Vi debatterer altså lidt om, hvorvidt om det kan være rigtigt, at et fødselsdagsbarn selv skal betale for sin fødselsdagsmiddag. Eva, hun har altså sendt os en ret god besked, hvis jeg selv skal sige det. Men den tager vi altså lige om på den anden side end det her. Fordi apropos middag, så er der et helt nyt koncept, som for første gang skal opleves ude for Storbritanniens grænser. Det er altså den 1. juli. Det er i Aalborgs Kongres- og Kulturcenter. Og billetterne, de bliver altså allerede sat til salg den 1. juli. Men så skal du også lige have 810 kroner klar. For det er altså, hvad en billet koster til det her koncept, der for første gang skal ud af Storbritanniens grænser, nemlig Taste Movies. Det vil sige, at du kan købe dig en restaurantoplevelse. 5 retter får du altså serveret samtidig med, at du kommer til at se en film, som passer til lige præcis det her mad, du får serveret. Den allerførste film, som skal vises, og mad, der skal serveres selv, det er altså Ratatouille. Så kan man jo næsten gisne om, hvad det er for noget mad, der bliver serveret. Men der er altså 5 retter, og du har altså muligheden for at købe billetter til lige præcis det her event den 1. juli. Men det her med at finde mad, som passer til en helt specifik film, jamen det synes jeg egentlig er en meget sjov lille leg, og jeg vil rigtig gerne dig med på den. Hvis du selv skulle vælge en film til en tasting movie, hvorfor en film skulle det så være, og hvilket mad vil du servere til den? Du kan ringe ind til mig på 70 11 9000, eller så send mig lige en besked på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Jeg har også lige selv forberedt et par bud, som vi eventuelt lige kan ringe til Aalborgs Kongres- og Kulturcenter og pitche ind. Men hvis du skulle sætte en film på, hvilken slags mad vil du så servere til den?
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boat U is on a boat covered by Geico.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tasting Movies, det er altså et koncept, som lever i Storbritannien, men for første gang rammer Danmark i Aalborgs Kultur- og Kongresscenter. Det går ud på, at du skal se en film og spise noget mad, der passer til filmen. Og jeg synes altså, det her er en ret sjov leg. Hvis du nu selv skulle lave en lille Tasting Movie-sesh, hvilken film vil du så sætte på? Og dertil, hvilken slags mad vil du gerne servere? Ring ind til mig 70 9000, eller send mig en besked på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Det kunne jo for eksempel være Mamma Mia, du satte på, og så serverer du en masse tzatziki, fladbrød, pomfritter, tomater, feta, oliven, moms. Jeg vil rigtig gerne høre dit bud. Hvilken film vil du sætte på, og hvilken slags mad vil du servere? Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
15: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil nu orientere Folketinget om to alvorlige sager i skatteforvaltningen. Den ene handler om et sikkerhedsbrud i Motorstyrelsen, hvor tusindvis har fået deres hemmelige adresser eksponeret. Den anden udspringer af TV2's Operation X, hvor Skattestyrelsen erkender fejl i sager om offer for identitetstyveri. Ministeren kalder begge sager grelle eksempler på, at retssikkerheden er under pres. Mennesker med misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed skal hurtigere have den hjælp, de har brug for. Det er målet med et nyt lovforslag, som socialminister Monica Rubin nu sender i høring. Planen er blandt andet at oprette gadens huse og mobile enheder, der skal samle den sociale og sundhedsfaglige hjælp. Samtidig vil regeringen styrke den værdighedsreform, der blev sat på pause efter folketingsvalget. Google har endnu ikke efterlevet en dom fra Højesteret om at give adgang til 6 Gmail-konti i en stor konkurssag. Det oplyser selskabet i et skriftligt svar til Berlingske. Sagen handler om ejendomsspekulanten Kenneth Schwarz Thomsen, der skylder 1,2 milliarder kroner. Advokat og partner i kammeradvokaten Katrine Wollenberg-Sitan er kurator og vil have adgang til mailkontierne for at lede efter aktiver. Men Google er registreret i Irland. Derfor skriver selskabet til avisen, at kendelsen skal håndhæves af det irske retssystem. Højesteret stod i april fast, at det er op til en domstol i udlandet at sikre adgangen, hvis Google ikke åbner kontierne frivilligt. Kraftig regn kan betyde toiletvand i badevandet, når kloakkerne bliver overbelastet, lider forsyningsselskaberne, nemlig spildevand ud i havet for at undgå oversvømmelser, det skriver DR. Og det kan altså give forhøjet niveauer af bakterier, og derfor bliver der hejst røde badeflag flere steder efter weekendens regn. Ifølge DHI er det svært helt at undgå, og rådet er at holde øje med badevandskvaliteten, før du tager en dukkert.
8: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
15: I aften og i nat, der får vi tørt vejr med vækstende skydække. Temperaturer mellem 10 og 17 grader.
0: Kender du til konceptet Tasting Movies? Et arrangement, hvor man sætter en film på og får serveret mad, der passer til filmen. Det skal vi altså snakke lidt mere om. Men lige præcis det, der med at invitere på middag, det har vi altså også åbnet en debat for herinde på Nova aften. Jeg har fødselsdag i dag. Og spørgsmålet er, kan det være rigtigt, at man som fødselsdagsbarn selv skal betale for middagen? Jamen, det får du ud af lige her på Nova aften.
8: Skru op, for lyden er i dag.

Let Me Love You. Og hvis man inviterer Mario med til en fødselsdagsdinner, så jeg er helt sikker på, at efter den her sang, at så vil han selvfølgelig betale for fødselaren til den her middag. Og det er lige præcis det helt store spørgsmål er på den her store dag, nemlig min fødselsdag. Men på trods af, at jeg fylder 30, så har jeg stadigvæk en hjerne som en 12-årig, og derfor har jeg også stillet jer det dilemma. Eller det spørgsmål. Kan det egentlig være rigtigt, at jeg som fødselsdagsbarn, på trods af, at jeg får løn, stadigvæk skal betale for andre til min fødselsdag? Eller er det egentlig okay, at jeg forventer, at dem, som kommer og fejrer mig, de altså lige selv betaler for dem selv? Og mig inklusiv. Og Eva, hun har altså sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Du er meget velkommen til at gøre det samme. Hun skriver, jeg er helt med på din side, og jeg er stadig tilhænger af, at det er andre, der skal betale for min fødselsdagsfest. Hvad mener folk med, det er mig, der skal bringe kage på arbejde, i skole og til fritidsaktiviteter, når det er mig, der har fødselsdag? Det burde være familie, venner, som sørger for at sætte fest op, eventuelt en surprise party. Ja, hvis der er nogen, der kender Eva, så hører de det her først. Surprise lige til næste gang. Videre. Og det burde være arbejdet, som sørger for kage til mig. Det skal ikke være en straf at have fødselsdag. Og god prøv, søster, det er jeg eddermame enig med dig i, Eva. Og det kan godt være, at den fødselsdagskage, jeg har taget med på arbejde i dag, 470 kroner, du, at jeg lige sender en anmodning til økonomiministeren her i huset, fordi det skal selvfølgelig være dem, der betaler, at jeg er blevet ældre. Det burde ægte ikke være en udgift for at blive en lille bitte smule ældre. Det er sgu dyrt nok i forvejen, du. Men jeg vil altså også rigtig gerne høre dit take den her lille debat. Brug din stemme, min ven. Det der med at holde fødselsdag, inviter på middag, er det fødselsdagsbarnet, der skal betale? Eller er det egentlig helt fair, at det er gæsterne, der betaler for at fejre en anden? Nu var det

0: Jeg vil gerne invitere dig til en lille leg, eller skulle jeg sige en tasting menu, fordi det er altså lige præcis det, Aalborg Kultur- og Kongresscenter, de er i gang med at gøre. Der er et storbritanniensk koncept, det var et svært ord at sige, som hedder Tasting Movies. Det er, hvor du kan købe billet til filmen Ratatouille, så får du oven i købet 5 retter servering, der passer til filmen. Og jeg synes lige, vi sammen her på Nova Aften skal sende en fælles mail afsted til Aalborg Kultur- og Kongresscenter med, hvad de næste film skal vise skal være, og hvilken menu de skal servere. Så hvis du nu skulle sætte en film på, og dertil lave en menu, som matchede filmen, hvilken film vil du så sætte på, og hvilken menu vil du servere. Ring ind til mig 70 11 9000, eller så kan du også sende mig en besked til Novas Instagram-profil NovaFM.dk. For eksempel, så kunne det jo være de grønne slagter. Ja, så kunne man jo eventuelt servere en lille kyllingfrikadelle med noget marinade. Ja, så kunne man eventuelt lave en lille quiz ud af det. Er det menneskekød? Er det kylling? Jamen, vi ved det ikke, men noget, jeg gerne vil vide, det er, hvilken film du vil gerne sætte på, og hvilken menu du vil servere. Hold da op, de grønne slagter, den tog mig helt død. 70 11 9000, Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvilken film vil du sætte på, og hvilken menu vil du servere til?
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli.

0: 20% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

Christoffer Lee her på Nova Aften, som jo også har været med i den Netflix-film, som hedder A Beautiful Life. Og hvis man nu skulle servere noget mad, som passede og matchede til den film, så tror jeg, at jeg vil servere en flæskesteg. Ja, fordi hvis der er noget, ja, Christoffer, så er det en steg. Eller en hakkebøf, han er fandme en hakket makker, du. Tasting Movies, det er altså et koncept i Storbritannien, som Aalborg Kultur- og Kongresscenter har taget til sig. Den 1. juli, der kan du købe billetter til at se filmen Ratatouille, og dertil også få serveret 5 retter. Og så kan man jo gisne om, hvad det er, man får serveret til filmen Ratatouille. Men jeg synes, at vi faktisk skal sende en lille pitch-mail til Aalborg Kultur- og Kongresscenter med, hvilke film de kan vise i næste runde, og dertil hvilken menu de skal servere. For eksempel så kunne de jo vise filmen Druk. Ja, det vil nok være en stor middag med aftensmad. Druk, du. Ved du hvad? Ikke noget, der skal tykkes, kun noget, der skal gurløs. Men så kunne man måske også vise Løvernes Konge. Hakuna Frittata. Det er ikke en ret, men det kunne man jo finde på. Der er også Find Nemo. Fish and Chips. Ja, den er rimelig oplagt. Men så tænker jeg også på, at man kunne hive en gammel klassiker frem. Babe, den kække gris. Ja, eller man kunne også kalde det Babe, den knækkede gris. En menu bestående af ren pølse. Og så i stedet for sloganet kendt på knækket, så kunne man jo kalde menuen Babe, den på knækket. Ja, ved du hvad, Aalborg Kultur- og Kongresscenter, jeg skal nok lige skrive det her ned i en helt formel mail, og så bruger I bare de her idéer. Jeg synes, det er meget godt.

0: Avonova-aften. Anton, han vil vise klovn. Og så vil han servere en natpade. Ja, og hvis det var til min fødselsdag, vi skulle afsted til lige præcis det arrangement, så kunne jeg måske nok godt selv betale. Jeg tænker ikke, at en natpade, den er så dyr, men lige præcis det her med at have fødselsdag, skal man så selv som fødselsdagsbarn et lille mirakel til den her jord selv betale for det mad, man spiser? Eller må man egentlig godt forvente, at det er ens gæster, som betaler for fødselsdagsbarnet? Jamen, det er en debat, vi har startet lige her på Nova aften, fordi, ja, du gættede rigtigt, jeg har fødselsdag. Alt skal handle om mig, eller så skal det altså handle om, hvem der skal betale for den her middag, og det tager vi om på den anden side til Swims.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
21: det kommer
20: på en
21: morgen.
20: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: prøverunde før den rigtige uge først starter, nemlig tirsdag. Vi skal altså lige have en chance for at komme tilbage for den der weekend af, men når man belærer nogen, så er det måske også på sin plads, at man lige selv bliver belært. Jeg har nemlig spurgt dig ad, er det egentlig fair nok, at jeg som fødselsdagsbarn skal betale for middagen? Eller må jeg gerne forvente, at det er folk, der skal betale for at fejre mig og Jonas for Jules minde af? Du har meldt ind. Er du klar til at belære mig om det her?
1: Jamen, jeg kan godt følge dit resonemang, men jeg tænker bare, hvis du nu har inviteret hele familien hjem til enten boller, lavkage eller aftensmad, så havde du jo selv betalt der også.
0: Ja, det havde jo så også bare været markant billigere, kan man jo sige.
1: Ja, det er jo, men det er jo så måske, fordi du valgte at springe over, hvor gader var lavest.
0: Ja, det har jeg en tendens til generelt at gøre, men... men nej, jeg ved godt, at det er reglen her i Danmark. Den, som inviterer, det er også den, der betaler, men jeg synes bare ikke, at det kan være rigtigt, at det skal være en udgift at blive ældre. Det er det jo nok i forvejen, det behøves ikke også at være til ens fødselsdag.
1: Men jeg går da ud fra, at de havde gaver med til dig.
0: Ja, jamen, og det havde de, så det er også bare mig, der skal lade være med at være besidderisk, men det ligger mig desværre ret naturligt at tænke, at mere vil have mere. Men jeg ville jo bare synes, at det var så dejligt, at folk gerne vil betale penge for at få lov til at fejre mig, og at jeg kan blive fejret i stedet for, at jeg ligesom skal lokke folk til for at kunne fejre mig ved at sige, at jeg simpelthen betaler for deres mad. Der er et eller andet der, jeg synes, der er sådan lidt off.
1: Ikke præcis, jeg kan godt følge dit resonemang, og til dels er vi enige, men nu tror jeg bare lige at tage logikken i, at jamen, hvis man havde inviteret hjem, så havde man jo selv betalt også.
0: Ja, men det er også rigtigt.
1: Så være... tillykke med fødselsdagen.
0: Jo, tak skal du have. Det kan være, at det næste gang, så skal jeg simpelthen bare prøve at invitere mig selv hjem til folk, så de kan betale, når det er hjemme ved dem.
1: Altså, jeg havde inviteret min mor ud på hendes fødselsdag. Der betalte jeg jo, fordi der havde jeg inviteret hende ud.
0: Ah, okay. Så jeg skal simpelthen bare spørge, om der er nogen, der gider invitere mig ud.
1: Du skal bare have tålmodighed, så skal der nok være nogen, der inviterer dig ud. Så tænker jeg, hvorfor fanden inviterer hun ikke på et eller andet? Og så tænker jeg, det gør hun nok ikke, og så inviterer de dig.
0: Ja, okay. Jeg kan godt mærke, der er en masse, jeg lige kan skrive på listen over ting, jeg skal arbejde på i det næste årti for mig her. Det er helt sikkert også godt lige at have noget at arbejde sig imod. Tusind tak, fordi du i hvert fald lige ved ind, min ven.
1: Ja, det er bare så lidt. God dag.
0: Jo, tak i lige måde. Hej så.
1: Hej. Føl energien.
0: Fra lyden af i dag. Nova. Prøv at høre, jeg vil stadigvæk gerne høre fra dig. Er du enig med Jonas? Er det mig, der skal betale som fødselsdagsbarn?

0: Mærk rytmen. Lyden er i dag. Nova.
1: Shawn Mendes lige her på Nova Aften med nummeret Mercy. En anden, som også har lavet det nummer, det er Duffy, og hende kan du altså høre en podcast om inde på Rayo. Daniel Cesar, en til en hedder den. You've got a hold of me,
2: don't even know your... Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Og lige præcis Daniel Cesar, han står altså klar til at tage imod dig om på den anden side af 21 med endnu et nyt afsnit af 1-1, hvor han som altid har en meget spændende gæst med ind i studiet. Hvad er det går ud på i dag? Jamen, det må du altså blive hængende for at finde ud af. Men hvis du også gerne lige vil høre, hvad skete der med egentlig hende der, Duffy? Hvad skete der med det kæmpe hit tilbage i 10'erne med Mercy, som ikke er den operation, men det så lavet, så kan jeg altså anbefale dig lige at hoppe ind på vores app Rail. Derinde finder du altså ikke bare 50 radiostationer. Du finder også alle dine yndlingspodcaster, deriblandt Daniel Cesars podcast 1-1. Han har inviteret radiovært Julie Vesten Nielsen med ind til et afsnit til lige at forklare os, hvad der egentlig skete med Duffy. Fordi hun laver altså et comeback meget snart, men hvor har hun været i alt den tid, og hvad blev der af hende? Jamen, det kan du høre inde på Rail i podcasten 1-1.
1: Nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Mange flere af de varer, du altid

0: altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. I dag præsenterede regeringen en akutplan for elnettet, hvor samfundskritiske funktioner og os borgere vil blive prioriteret. Men selv med regeringens akutplan vil det tage flere år at løse problemerne med det pressede elnet. Det vurderer professor i elnet ved Aalborg Universitet, Claus Bak. Han siger, at man i årvis har vidst, at den grønne omstilling vil kræve langt mere kapacitet, og at udbygningen er kommet for sent. Ifølge professoren kan det tage alt fra 3-10 år, før elnettet er fuldt med. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil orientere Folketinget om to alvorlige sager i skatteforvaltningen. Den ene handler om et sikkerhedsbrud i Motorstyrelsen, hvor tusindvis har fået deres beskyttede adresser eksponeret. Den anden handler om Skattestyrelsens håndtering af sager om borgere, der var udsat for identitetstyveri. Ministeren kalder sagerne alvorlige og siger, at retssikkerheden er under pres. En stadig større andel af de unge har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. Sidste år galt det for 85% af de 25-årige, de viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Tallene viser også et skift i de unges valg. Gymnasierne er nemlig vokset i popularitet, mens kun hver femte i dag vælger en erhvervsuddannelse. Danmarks Statistik skriver desuden, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og børnenes valg. Jo højere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden nemlig for, at deres børn også gennemfører en ungdomsuddannelse. Weekendens varme har sendt vandforbruget i vejret, og nu advarer vandværkerne om risikoen for lokal vandmangel, det skriver DR. Især fyldte badebassiner og havevanding ligger altså pres på vandforsyningen, og derfor opfordrer brancheorganisation DANVA os til at spare på vandet. Flere forsyningsselskaber siger, at de allerede har været tæt på at opleve lavt vandtryk, hvis forbruget var fortsat på samme niveau.
7: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
9: I aften og i nat, der får vi tørt vejr med vækstende skydække. Temperaturer mellem 10 og 17 grader.
10: Hvis du også synes, at vejret har været fuldstændig henrivende, jamen så skal der altså lyde til tak herfra. Mit navn er Anne Lund, og jeg fylder 30 år i dag, så det gode vejr, ja, det kan vi nok takke mig for. Men det der med at blive et år ældre, det er jeg en lille bitte smule bekymret omkring, for jeg er også bange for, at mine holdninger bliver måske lidt forældet. Og hvad det er, jeg helt præcis mener, det tager vi om på den anden side af Taylor Swift. Fordi først og fremmest får vi altså lige Bebe Rexha og New Religion.
7: Skru op for lyden af

nu der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund, et rigtigt fødselsdagsbarn. Jeg fylder nemlig 30 år i dag, så du kunne eventuelt lige sende mig en MobilePay, fordi hold da op, 20'erne, ja, rest in peace, de har altså efterladt mine 30'er en rimelig stor kasse i det der overtræk, der meget snart skal betales tilbage. Men ud over min økonomi, så er der altså også et andet problem, jeg har, nemlig frygten for at blive forældet. Fordi måske, hvis du ligesom mig, så har du også nogle mennesker i dit liv, der er en del ældre end dig selv, og man måske dertil kunne være ret uenig med nogle holdninger. For eksempel det, om man kan være forelsket i det samme køn, om der findes flere end to køn. Jamen, der er mange bud på, hvor generationer de simpelthen clashes lidt. Og jeg har brugt meget af min tid på at tænke over mig som millennial, eller selennial, som jeg godt kan lide at kalde mig selv, fordi jeg er en blanding af Gen Z og millennial. Lad nu den ligge. Men som millennial, så er jeg bange for, hvad der bliver vores dinosaur-agtige tankegang. Overvej lige, hvis jeg om 10 år siger til mine børn, nej, man kan ikke være forelsket i en robot. Det kan man simpelthen ikke. Man kan kun være forelsket i mennesker. Altså lidt ligesom, at der er nogen, der også mener, at der ikke findes flere køn, eller man ikke kan være forelsket i det samme køn. Altså, hvad bliver vores millennials-generations helt store dinosaur-tankegang, hvis du har et bud på, hvad det kunne være, så vil jeg altså rigtig gerne høre det. Jeg frygter, at jeg bliver en af dem, der siger, at robotter er ikke det samme som mennesker. Og der er det jo egentlig heller ikke, men det ser altså også lidt ud, som om, at det er i den retning, vi går i. Du kan sende mig en besked. Det er på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Hvad tror du bliver vores generation millennials helt store

0: Rønlund. Og hold nu op, et vejr, vi havde i weekenden. Ikke nok med en hedebølge, så var der altså også noget af et tordenvejr. Ja, hvem har glemt at lukke døren til toilettet? Ikke mig i hvert fald. Men det der med torden, det skal vi snakke lidt mere om.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

Din Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Føl energien fra lyden af i dag.
1: Nova. Mumle med 4 uger står klar til os lige her på Nova aften. Og på den anden side, så skal vi altså lige snakke lidt om det vejr, vi havde i weekenden. For kender du til tordentraditioner?

Lidt historisk vejr havde vi altså i weekenden. Udover hedebølgen, så kan man da også lige love for, at der var noget af et tordenbrag, vi skulle være vidne til. Ja, man får jo lyst til at sige godt nytår, eller spørge, hvem har egentlig glemt at lukke døren til toilettet? Men hold nu op, hvor må jeg indrømme, at jeg faktisk blev en lille smule bange under det her tordenvejr. Jeg begyndte da at ryste en lille bitte smule i min underbavs, men jeg ved ikke, om du også har det, som hedder tordentraditioner. Jeg kan i hvert fald huske, at min far sagde, at hver gang at det tordner, jamen så står man op, og så laver man boller og varm kakao. Men det galt altså kun i weekenden, og desværre, jamen så tordede det aldrig rigtigt i weekenden. Det var altid kun på ugedagene, men ikke desto mindre, så hjalp det altså på min frygt omkring et kæmpe tordenvejr. Og lige præcis det vil jeg altså gerne høre fra dig om. Havde du også nogle tordentraditioner i det hjem, du voksede op i? Måske har du det endda stadigvæk. Hvilken tordentraditioner har I? Fordi så kan det altså godt være, at jeg lige bliver nødt til at indføre dem igen. Her, der får vi at Sky Four Stars.

0: Hvorfor lyder det altså som en virkelig hyggelig tordentradition? I hvert fald som barn, tænker jeg, det er rimelig hyggeligt at kunne ligge sig ind under en varm dyne og putte lidt. Men det skal du altså ikke helt gøre endnu. Læg dig ind i dyne og putte lidt. Du skal blive sammen med mig lige her på Nova aften, fordi Malte Ebert, Christoffer og Søren Toppe går lund. Jamen, de står altså klar til dig om små 5 minutter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

en af dem, som vandt billetter til Malte Eberts produktionsøver den 8. juli ude på Refsaløen i København. Så skal der altså bare lyde et kæmpe stort tillykke herfra. Jeg håber, at du får dig en mega god koncert. Men heldigvis så er det ikke den tid på måneden endnu. Nej, det er nemlig den tid på dagen, hvor du skal blive hængende lige her på Nova. Fordi omme på den anden side af 21, der står som altid Daniel Cesar klar til at tage imod dig. Og som altid har han altså også en meget spændende gæst med ind i studiet. Programmet, det hedder 1-1, og du gættede helt rigtigt, det er Daniel, der sidder helt 1-1 med dagens gæst. Hvis at du ikke kan nå at høre hele programmet færdigt, så kan jeg altså også bare anbefale dig at downloade vores app Rayo. Derinde, der finder du altså ikke bare 50 radiostationer. Du finder også alle dine yndlingspodcasts, og muligvis så er Daniel Cesars 1-1 der iblandt. Og hvis ikke, så er det måske en mulighed for at finde en helt ny podcast. Men du kan også bare blive hængende lige her på Nova, fordi om på den anden side 21, der står han altså klar til at tage imod dig.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: til.
1: Og hvis jeg nu skulle ende med at dø i dag på min fødselsdag, jamen så er jeg glad for, at det har været sammen med dig lige her på Nova aften. Og så vil jeg nok ende med at die with a smile, lidt ligesom Lady Gaga og Bruno Mars synger om lige her. Du skal i hvert fald have et kæmpe tak, fordi du har lyst til at bruge din dag sammen med mig lige her på Nova aften. Og jeg håber, at du har lyst til at gøre det samme igen i morgen. Det er klokken 17, det er til 21, det er alle hverdag. Og indtil du og jeg, vi forhåbentlig lyttes ved igen, så håber jeg bare, du får dig en mega dejlig aften.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Se himmel og hav går i et, det kalder.
3: Vajana, i biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder

0: Disneys Marianne. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her er der nyheder, jeg hører Signe Krarup. To alvorlige sager i skatteforvaltningen får nu skatteminister Jakob Engel-Schmidt til at orientere Folketinget. I Motorstyrelsen har et sikkerhedsbrud gjort beskyttede adresseoplysninger synlige, men Skattestyrelsen erkender fejl i sager om borgere, der er ramt af identitetstyveri. Ministeren kalder det stærkt utilfredsstillende og vil have gennemgået begge sager for at sikre, at borgernes retssikkerhed bliver genoprettet. Socialminister Monica Rubin sender nu et lovforslag i høring, der skal styrke hjælpen til Danmarks mest udsatte borgere. Planen er blandt andet at oprette såkaldte gadens huse og mobile enheder, som skal samle sociale og sundhedsindsatser et sted, og samtidig skal hjælpe mere ud til mennesker med misbrug og hjemløshed. Ministeren vil samtidig styrke arbejdet med den såkaldte værdighedsreform. Der bliver ingen straffesag mod en 63-årig mand fra Varde, som i april affyrede to varselsskud mod en flok ulve. Ulvene havde fulgt efter manden og hans hund helt hen til hans hjem, og da de vilde dyr ikke ville lade sig skræmme af råb og fakta, valgte manden at skyde for at skræmme dem på flugt. Syd- og Sønderjyllands politi oplyser i en pressemeddelelse, at efterforskningen af sagen nu er stoppet. Politiet vurderer, at manden ikke forsøgte at ramme dyrene, og at ulvene ikke led skade. Det har desuden spillet ind på afgørelsen, at ulvene ikke optrådte menneskesky. Hjerteforeningen uddeler knap 29 millioner kroner til 7 nye forskningsprojekter, der skal forebygge hjertesygdomme og forbedre behandlingen af hjertepatienter. Projekterne spænder fra unges brug af nikotin og kostvaner til bedre rehabilitering efter hjertesygdom. Ifølge Hjerteforeningen kan forskning både forebygge sygdom, forbedre patientforløbene og give mennesker med hjertesygdom en bedre livskvalitet. Og en vejrudsigt i nat tørt med vækstende skydække, temperaturer mellem 10 og 17 grader. I morgen tørt med nogen eller en del sol, og her får vi temperaturer mellem 17 og 24 grader.
6: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
9: Her til aften i en til en, der skal det til at handle om film. Men ikke en særlig god en af slagsen, fordi der udkommer selvfølgelig mange film, og det er ikke alle sammen, der er særlig gode, men det er primært en film, som er kendt som verdens dårligste film. Og den film har nu fået et remake. Og hvad det drejer sig om, det skal jeg tale med Elias Elliot om lige om lidt. Han er radiovært på Radio 100 og podcastvært og en kæmpe filmnørd, og vi skal dykke ned i verdens værste film, og hvorfor at der er en Hollywood-skuespiller, der tænker, at han godt vil lave et remake af den. Men det kan du høre meget mere om lige om lidt. Allerførst her, så får du Taylor Swift med Opalite.

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: De fleste film, som folk de genser igen og igen, og som ikke går i glemmebogen, ja, det gør de nok, fordi de her film, de er måske mesterværker, men det sker også en gang imellem, at der er film, som er så dårlige, at folk ser dem igen og igen, og mødes for at se den. Og nu har filmen, der betegnes som verdens værste film, fået et remake 23 år efter sin premiere. Elias Elliot, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er podcastvært, du er radiovært på Radio 100 og forfatter blandt mange andre titler. Og hvad tænkte du første gang, du hørte om, at det, der betegnes som verdens dårligste film, vil få et remake?
2: Altså, man kan sige, et eller andet sted var jeg ikke overrasket. Fordi The Room er en meget unik størrelse, som med flere års mellemrum popper hovedet op på en eller anden måde. Altså, den dukker op, det er sådan, der kommer helt sådan en knopskud af den originale film, som jo, som du selv sagde, er tilbage fra 2003. Så i og for sig var jeg egentlig ikke overrasket. Jeg tænkte bare, okay, det er bare endnu en ting på den her stamme. Jeg var selvfølgelig nysgerrig på, hvilken slags remake det ville være. Altså, om det var et, forstå mig ret, et seriøst remake, eller om det var mere som det her er sådan et lidt, det er et remake, men det er lavet på 12 timer, og det er et velgørende formål. Så det er ikke Hollywood-studiet, der går ind og sagt, hey, den der cool film, den laver vi et remake af, og så er Denny Villeneuve instruktør på den. Altså, det er ikke der, vi er.
1: Nej, det er det ikke. Det ville også have været spændende. Men filmen The Room har altså fået et remake i form af filmen The Room Returns, hvor hovedrollen spilles af Hollywood-skuespilleren Bob Odenkirk, som man blandt andet kender fra Breaking Bad og Better Call Saul. Og filmen den blev altså vist til en premiere i Los Angeles her den 26. juni. Men hvorfor en film går hen og bliver så dårlig, at folk gerne vil se den igen og igen, og hvad det er for en slags remake, der her taler om, det dykker vi meget mere ned i den her udgave af En til En.
3: I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
4: Oh, hey, Johnny, what's up?
3: I have a problem with Lisa. She said that I hit her.
4: What? Well, did you?
3: No, it's not true. Don't even ask. What's new with you?
4: Well, I'm just sitting up here thinking, you know?
1: Og Elias Elliot, det her, vi hørte, det var en lille bitte scene, eller noget af en scene fra The Room fra 2003, som er blevet kåret til, eller vurderet af nogen til at være den dårligste film nogensinde.
2: Ja.
1: Vil du lige fortælle, så vi alle sammen er med på, hvad det er? Altså, hvad handler den her film grundlæggende om?
2: Altså, grundlæggende er The Room et trekantsdrama. Den handler om den her bankmand Johnny, spillet af Tommy Wiseau, som man også kunne høre her, der har en lidt spøjs accent. Hans forlovede Lisa og hans bedste ven Mark. Han skal giftes med Lisa, og så begynder hun at få en affære med Mark, der fuldstændig splitter det hele ad. Det er sådan grundhistorien, og det lyder også meget tilforladeligt.
1: Det lyder jo meget fint på en eller anden måde, ja. Men hvorfor bliver den betegnet som en af de dårligste, hvis ikke den dårligste film?
2: Jamen, det er jo så der, hvor alt går galt, ikke? Og det er vitterligt alt. Altså, fordi man skal sige, altså The Room, hvis jeg skal prøve at beskrive det forholdsvis kort, hvorfor den er blevet det, der har fået den status, den har, så er det fordi, at der er sådan de helt åbenlyse ting i filmen. Altså manuskriptet er helt igennem horribelt. Altså replikkerne er mærkelige og falder dårligt. Historien giver ikke specielt meget mening. Det lyder som om noget, der giver mening, men det er det ikke. Der er pludselige scener, hvor der sker noget, hvor Lisa for eksempel sidder og snakker med sin mor om, at hun ikke vil være sammen med hendes forlovede Johnny mere. Og så ud af det blå siger hun, nå, men jeg har fået prøverne tilbage, og jeg har helt sikkert brystkræft. Og så siger datteren Lisa, ej, det skal nok gå det hele. Ja, okay. Og så bliver der aldrig snakket mere om det. Så der er sådan mange små dråber af uforståeligheder og ting, der overhovedet ikke giver mening. Små dråber af surrealisme i det her manuskript. Ikke? Og så er der selvfølgelig skuespillerne, som bestemt ikke er af den vildeste skole. Kameraindstillingerne er mærkelige, og det er lidt som jeg forklarede det før, som det er som om en film, der tager de 100 plus års filmhistorie, det vi har lært af at lave film, og så bare smider det ud af vinduet, og så gør sin helt, helt egen ting. Det er som hvis det er lavet af en fyr, der har boet i en hule hele sit liv, og kun set amerikanske soap operas, og vil gå ud og lave en film, der skal handle om livet, hvordan det er at leve i den virkelige verden. Kun med den baggrund. Så det er også sådan en syret oplevelse at se, fordi jeg tror, de fleste af os har en eller anden grundidé om, hvordan man laver en film. Alle dem, der ser flere film, har jo en eller anden uden man kan sætte ord på, at det hedder et etableringsskud og sådan nogle ting. Når man ser for eksempel et hus udefra, så ved man bare per automatik, okay, men nu skal vi ind i det hus. Eller hvis man ser et skud af, hvis der har været en scene, så ser man et skud af en himmel eller nogle træer, eller hvad ved jeg, eller en by, så ved man automatisk, okay, nu er der gået noget tid. Men i The Room, der kan man gå fra, man ser en scene, og så kommer der det her skud af byen udefra, hvor man så tænker, nå, men nu går der noget tid, og så ryger den tilbage og bare fortsætter scenen, som om intet var sket. Det er sådan de ting, der hele tiden er i den her film. Så den bryder ubevidst, ligesom med alt det, man ved om film. Så derfor så er det også en meget, meget uforudsigelig oplevelse, at man sidder virkelig og tænker, hvad fanden er det, der foregår i den her film? Men på en virkelig, virkelig, bliver virkelig underholdende, for det er lidt ligesom, det er ligesom komikeren, der tager en joke, der måske ikke er vildt sjov, men så gentager den, og gentager den, og gentager den, og gentager, og det sidste så overgiver man sig, fordi det bliver så langt ude og surrealistisk, at man ikke kan andet. Og det er den oplevelse, The Room er.
1: Og det der med, at det er surrealistisk og langt ude, det synes jeg også godt, man kan høre bare på nogle af de scener, noget af den scene, som jeg havde før, i de replikleveringer, der er, det der bliver sagt. Og hvis vi lige skal sætte scenen, fordi jeg har et andet klip, der ligesom er en forlængelse af det, vi hørte før. Scenen er, så vidt jeg husker, det er hovedpersonen, der kommer op på taget af sin bygning, og så møder han sin bedste ven, der sidder og...
2: Mark,
1: ja. Og så falder de i snak.
2: Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. Og lad os lige høre lidt af scenen, der lyder sådan her.
5: Oh man, I just can't figure women out. Sometimes they're just too smart. Sometimes they're flat out stupid. Other times they're just evil.
6: It seems to me like you're an expert, Mark.
5: No. Definitely not an expert, Johnny.
1: Der er noget i det her, og der er mange eksempler på det her, men da jeg hørte det igen i forbindelse med, at jeg skulle tale med dig, Elias, der tænkte jeg, i 2026, der lyder det jo mere som noget, der er lavet af kunstig intelligens.
2: Ja. Yeah.
1: Altså, det havde man måske ikke tænkt, at den udkom i 2003,
2: ja,
1: men det der med, at man kan høre, at der er jo nogle ting, hvor jamen, det lyder som noget, der man har hørt før og sådan noget, men det hænger ikke rigtigt sammen.
2: Ej.
1: Altså med nutidens ører og øjne, så virker det mere som sådan kunstig intelligens skabt.
2: Jamen, det er en virkelig god beskrivelse. Og endda noget lidt tidligere kunstig intelligens. Jeg tror, nu ville det være for godt, hvis den prøvede at lave noget, ikke?
1: Ja.
2: Men jamen, det er jo det, og det er jo det, altså på en eller anden måde, så er Tommy Wiseau, som er manden bag det her mesterværk, jo en form for kunstig intelligens. Altså, fordi han det, altså det er manden, der både spiller, det er ham, der sagde, seems to me, you're the expert, Mark. Han spiller hovedrollen, han har instrueret den, han har skrevet den, han har produceret den, han har betalt de $6 million, det har kostet at lave filmen. Altså, han, det er ham, der er The Room. Og The Room, tror jeg også, en eller anden måde, er et indirekte kig ind i hans hoved, og hvem han egentlig er som menneske. Og i altså, der er jo eddermame også sket noget, siden den kom frem i 2003, i forhold til hele MeToo-bølgen, woke-bølgen, alt det her, som jo også gør, når man ser den her film, så er der bare en eller anden form for altså, antipati mod kvinder, i den film, i stor stil. Altså, hans forlovede er kun en, der manipulerer og boller udenom og er ligeglad, og også her i replikudveksling, hvor han siger, men jeg kan bare ikke finde ud af kvinder, nogle gange er de bare alt for kloge, nogle gange er de bare snot dumme, og nogle gange er de bare onde. Altså, det er ligesom, det er sådan et kvindesyn, som Tommy Wiseau har. Men det der så også, synes jeg, er det springende punkt, som gør, at jeg i hvert fald ikke bare kan affejde dig og sige, du er bare en misogyn idiot. Det er, at der også er en naivitet i det hele. Og også til ham, altså i ham, er der også en eller anden naiv tilgang til hele det her medier til at lave en film og til at fortælle en historie. Så jeg tror, altså det føles ikke som om, at han har lavet den her film for at komme med et statement mod kvinder.
1: Mm.
2: Det er mere, han har helt klart haft nogle oplevelser, men det er måske også de eneste oplevelser, han nogensinde har haft. Så det er ligesom bare hans billede, som man prøver at skrive noget ud fra, og så trænger det sig igennem på den måde. Ikke?
1: Elias Elliot, du er aftens gæst her en til en. Du er filmekspert og radiovært derudover, og vi taler om The Room, filmen fra 2003, som er blevet vurderet til at være en af de dårligste film nogensinde, hvis ikke den dårligste. Og den her film har jo her den 26. juni fået et remake. Der er en Hollywood-skuespiller, som gerne vil lave sin egen version af den, og hvad det drejer sig om, det vender vi tilbage til. Og så skal vi også dykke ned i, hvad din relation er til den her film, men det taler vi mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
7: Nova. Lyden er i dag.
8: Lyden er i dag.
0: Nova.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør.
8: Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til en her til aften, der handler det om filmen The Room. En film fra 2003, som ikke er som så mange andre film. Den er nemlig af sådan filmeksperter rundt om i verden blevet vurderet til at være en af de dårligste film nogensinde. Og hvorfor en film går hen og bliver så dårlig, at folk gerne vil se den igen og igen? Og hvorfor der er en Hollywood-skuespiller, som gerne vil lave et remake af den her, det er, hvad det handler om her til aften, fordi jeg har fået besøg af Elias Elliot. Og Elias, du er radiovært og podcastvært og kæmpe filmnørd. Og vi skal tale om det her remake, som Bob Odenkirk står bag. Og han er jo skuespiller og kendt fra serier som Breaking Bad og Better Call Saul. Og den her nye remake, det nye remake, han har lavet, hedder The Room Returns, og er premiere her den 26. juni i Los Angeles. Og inden vi dykker meget mere ned i det, altså hvorfor han har valgt at lave et remake, og hvad det er for en slags remake, inden vi dykker ned i det, vil du fortælle lidt om, altså hvad er dit eget forhold til den oprindelige film The Room fra 2003? Hvornår stødte du på den første gang?
3: Jamen, jeg stødte på den første gang i 2010. Jeg var på bustur til, jeg tror, det var Prag eller sådan noget. Og så købte jeg Empire, filmbladet Empire Magazine, hvor der var en artikel. En ensidig artikel om den her film og et billede af Tommy Wiseau. Og hvis man ikke har set et billede af Tommy Wiseau, google ham lige. Så tænker du, hold da op. Og hvor der stod om, hvordan den her film fra 2003 var ved at blive sådan lidt en midnight kult-screening-succes i Los Angeles. Der var flere kendte, Paul Rudd, Kristen Bell, der holdt deres egen roomfester. Og jeg blev så fascineret, og jeg har altid haft en forkærlighed til den type film. Og så tænkte, det der, den bliver jeg nødt til at se. Og så bestilte jeg den hjem fra Amazon på DVD. Fik den, havde den liggende i ret lang tid, fordi at det var bare ikke, altså jeg sætter mig ikke ned og tænker, nu vil jeg se en film, der er kåret som den dårligste i hele verden. Men til sidst, der var sådan, nu skal jeg lige se, hvad det er for noget. Nu ser jeg det bare de første 10 minutter. Og så endte jeg med at se den hele, og være fuldstændig opslugt og blæst bagover. Og jeg havde ikke min vildeste fantasi drømt om, at jeg ville være så underholdt. Og så endte jeg med, og jeg havde bare den her følelse af, at den her film skal jeg bliver nødt til, og det, jeg bliver nødt til at skabe noget med den her film. Så kontaktede jeg Husets Biograf, som en lille biograf, der ligger i København. Og ham, der leder den, og sagde, hey, har du ikke lyst til sammen med mig at vise verdens dårligste film? Han vidste ikke, hvad det var. Han var bare sådan, jo, vi kører. Okay. Og så fik vi så sat den op som visning i den første fredag i januar 2011. Og det var et fuldstændig, set ud fra mit synspunkt, et fuldstændig vanvittigt mediepostyr. Fordi at det var agurketid, og lige op til jul og nytår, og den med, alle skrev om, at nu får verdens dårligste film premiere. Så der var rivende udsolgt, og alle, der var noget ved noget, kom og skulle se den her film, og så eksploderede det hele fuldstændig. Så jeg fik den til Danmark dengang, og jeg præsenterede, hvad der indtil nu, den sidste visning for en uge siden, fordi Husets Biograf lå ned i en periode, og den har været der i 15 år, har den været vist. Og så er det så også, altså jeg blev, det er en meget lang historie, gjorde kogt meget kort ned, altså jeg lærte Greg Sestero kende, der spiller Mark i filmen, da han var i gang med at skrive bogen The Disaster Artist, du netop nævnte. Og endte med at blive konsulent på bogen. Han sendte kapitler til mig, og så skrev jeg feedback tilbage og kom med forslag. Og han lavede så selv nogle film efterfølgende med Tommy, hvor jeg var producent på. Så det var som om, at det, jeg læste den der artikel, skabte en lille eksplosion i mit liv, som faktisk indirekte er grunden til, at jeg laver alt det, jeg laver i dag. Altså skriver bøger og laver shows og formidling og alle de her ting. Det udspringer af The Room. Fordi at den ligesom bare satte gang i nogle ting i mig, og jeg endte med at lave en podcast i 10 år, sådan en nørdeformidlingspodcast, fordi at den makker, jeg havde, vi mødtes om The Room i et interview, og så klikkede vi og lavede en podcast sammen. Så altså det var sindssygt, alt det, som den førte med sig i
2: så,
3: mit liv.
2: Så den kærlighed, som du havde til filmen og kunne dele med andre, ja, er den, der har været, altså det, du kunne møde andre i, og det, de netværk, de forbindelser, er noget, du stadigvæk bruger og har åbnet døre den dag i dag. Altså det, du mener?
3: Ja, i den grad. Plus, at den åbnede min egen kærlighed til også at formidle og skabe events. Og det holder ved den dag i dag. Ikke? Mm. Og så jeg jo også det unikke rum, som The Room skaber. Fordi noget, der slog mig, det var, jeg har en meget konkret oplevelse fra en af visningerne. Jeg kan huske, hvor lang tid vi havde vist den, men der kom jo alle mulige ind og se den her film. Altså unge, ældre, til den allerførste visning var der en kvinde på, hvad hun var, 78-79 år eller sådan noget, man har set den. Og helt unge, ikke? Men så var der en visning, hvor der var et et ægtepar, der måske har været i midt-60'erne, der skulle ind og se den her film. Og der er jo en masse ritualer, ligesom Rocky Horror Picture Show. Man får nogle plastikskeer, man kan sidde og kaste mod lærret i løbet af filmen. Og de fik også de her skeer. Og det var tydeligt, at de ikke anede, hvad de skulle med dem. De tænkte bare, okay, spændende. Og så satte de sig ned, og så kørte filmen, og jeg stod sådan lidt og kiggede på publikum. Og så på et tidspunkt, så sidder manden der og begynder at kaste skeer. Og det er tydeligt, at han ikke ved rigtig, hvorfor de andre gør det. Han gør det også, og han griner. Han var helt færdig, og så sidder konen og kigger på ham, og har bare det mest lykkeligt grinende ansigt, jeg næsten nogensinde har set, fordi hendes mand sidder og er så meget med i det her, ikke? Og så pludselig har den der vilde fælles oplevelse. Det var sådan et enormt rørende øjeblik. Og der gik det op for mig, gud, det var det filmen kan. Den skaber et helt unikt socialt rum, hvor alle bare er sammen. Uanfægtet hvem du er, hvor du hører til i det politiske spektrum, hvordan du viser dig i verden. Altså alle er bare sammen i det her rum, som den her film skaber i den her halvanden time, ikke? Og har den her fantastiske fællesoplevelse omkring det.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at tale med dig om, hvorfor den opnåede den status, eller har opnået den status, som den har, fordi der er rigtig mange film, der bliver lavet, og det er ikke alle sammen, der er særlig gode. Der er nok også en god del af dem, der faktisk overhovedet ikke er gode, altså som er decideret dårlige. Mm. Men derfra at være dårlig til at blive sådan en film, der kommer i kult status, det kan virke lidt mystisk. Jeg har fundet et klip her med Bob Odenkirk, han er amerikansk skuespiller, og står bag det her nye remake af The Room, og filmen hedder altså The Room Returns remaket, og Bob Odenkirk, han var hos komikeren Bill Burr's podcast i april måned, hvor de talte om filmen. Og der forklarede Bob Odenkirk, hvorfor han mener, den har opnået kultstatus, og hvorfor det ikke bare er en forglemmelig film. Og jeg kunne godt tænke mig lige at spille det. Det kommer lige her.
1: Well, my theory is that the reason people like watching, because there's lots of bad movies in the world, you can find tons of terribly written, terribly performed things, but the reason it's so fun to watch is because no matter how off it is, your brain and your heart is like, I know what he wants me to think. I know what he thinks he's doing. It's right there. He thinks he's the hero in this moment. He thinks he's selling me this. You can feel it. It's right under the surface. And so it keeps you engaged. That's my theory.
2: Hvad er din teori, Elias Elliot? Vi var inde på det lidt før, men i forhold til det med, at der er mange dårlige film, der udkommer, og The Room er ikke en særlig god film. Men derfra til at folk de mødes rundt omkring i verden og har ritualer forbundet med filmen. Altså, hvad er det, der gør, at den her har opnået kultstatus?
3: Jamen, jeg tror helt klart, at Bob Odenkirk har fattet noget helt, helt rigtigt, som jeg også lidt nævnte tidligere, at Tommy Wiseau, der har lavet den, man kan mærke ham i filmen, man kan mærke den naivitet, han har, men også virkelig, hvad hans ønske er i den her film. Fordi han skrev den jo som et seriøst drama, selvom han så efter premieren i 2003 hurtigt ændrede det til, at det er en sort komedie, for ikke at tabe ansigt. Men han, da han lavede det der, da han skrev manuskriptet, der var hans mål jo, at få folk til at sidde og græde, og ligesom få et spejl sat op, så de kunne reflektere over deres eget liv.
2: Dybt.
3: Meget dybt, men han har jo ret, Bob Odenkirk, at når man ser den, der kan man jo godt se, hvad det er, han prøver på. Men man kan også se, hvor meget han fejler i det. Og det er også det der underlige skæringspunkt, som gør det til en virkelig underholdende og medrivende film. Men andre ting, som jeg synes, der gør, at den her holder mere end mange af de andre dårlige film, og også mange af de dårlige, gode film, der har fået lignende status, det er, at jeg har set rigtig mange af dem, og jeg har ikke set en film ligesom The Room, hvor det er konstant, at den hele tiden overrasker, at den hele tiden tager røven på dig, fordi at den ikke rigtig selv ved, hvad den gør. Den er hele tiden underholdende. Scene til scene er der et eller andet, der får dig til at tænke, hvad fanden er det, der foregår? Eller grine af absurditeterne. Og der er mange af de andre af den type film, så er der scener, som gør det. Men så er der scenerne ind imellem, som er bare sådan, okay, dem skal vi lige igennem for at komme til det der, komme til det der, komme til det der. Men The Room, det er konstant. Men en anden ting, der også gør det, som også er en meget vigtig del af, hvorfor den her er blevet så stor en succes, det er, at når du har set den her film, så får du automatisk lyst til at finde ud af, hvad pokker der er foregået. Fordi man har så mange spørgsmål. Både til, hvad der sker i filmen, men også til, hvorfor har de gjort det? Hvem er han? Og alt det der, ikke? Og hvis du havde... Hvis det var sådan, at du så satte dig hjem og googlede, og der bare stod, nå, men Tommy Wiseau, havde brugt sin opsparing og bare lavet den her film. Punktum. Så havde der ikke været specielt meget at komme efter. Men det, der er så vildt med The Room, det er, at historien om The Room er vildere end filmen. Så hvis du vælger at gå ned af det, i det kaninhul, så er der så meget at komme efter. Altså, fordi der er jo så meget mystik omkring Tommy Wiseau. Han vil ikke fortælle, hvor han har fået de 6 millioner til at lave filmen fra. Hvordan han har tjent de 6 millioner. Han siger, at jeg solgte nogle jeans på et tidspunkt. Så han er også et enigma i sig selv og et mysterium. Mm. Man ved ikke rigtig, hvor gammel han er. Han vil ikke sige det. Og det var så også derfor, at Greg Sestero skrev bogen The Disaster Artist for os at kaste noget lys på tilblivelsen af den historie. Ikke? Men også det der med... Altså undervejs, han indspillede filmen både på, og nu bliver jeg lidt teknisk nørdet, jeg skal nok prøve at få alle med, men på et 35 mm kamera, som er inden det hele blev digitalt, det var den måde, du optog film på. Det er meget dyrt. Det er på rigtig film, det koster mange penge. Men det var også lige der, hvor digitale kameraer var begyndt at komme frem, så han valgte også samtidig at optage den på digitale kameraer. Så han optager så The Room med to kameraer, der er sat sammen på sådan en kran, de har lavet specielt til det, det sidder lige ved siden af hinanden. Og så er der to kameraer, der optager filmen på samme tid, en på 35 mm og en på digital. Fordi han vil lige teste formaterne og se, hvad der er bedst. Det har kostet rigtig mange penge, og den digitale optagelse er aldrig blevet brugt til noget. Det er kun den på 35. Så der er så mange ting, når man dykker ned i det. Altså, der er også sådan en scene, der er en scene oppe på taget, som det, vi hører klip fra. Den er optaget på en kulisse af et tag på en green screen, i stedet for bare at gå op på et tag, fordi den blev optaget i San Francisco, som har været 1000 gange lettere. Men som, det var så sådan Tommy, fordi jamen, jeg vil lave en rigtig film. Så den film har så mange spørgsmål, og når man dykker ned i og prøver at få svar på de her spørgsmål, så får man endnu flere spørgsmål. Og det er bare en fuldstændig vanvittig historie med Tommy, så der er et kæmpe mysterie. Og det, og så også det, at Tommy er, som han er. Fordi altså, hvis man ikke lige ser ham, man ser billedet, han har langt sort hår, tydeligvis farvet. Nu går han med solbriller. Han har altid en skjort på med et grønt slips og en vest. Så har han bukser med 4 eller 5 nittebælter på en gang. Han er virkelig en karakter. And then he talks like this with this weird accent. Okay, ha ha ha ha. Og så tager han jo også rundt og til de her visninger. Og er med til at præsentere filmen. Så The Room er, succesen med The Room er et sammensurium af filmen i sig selv. Tommy som karakter, som man ikke kan andet end bare at være fascineret af, og hele historien omkring The Room. Og det er det sammen, som jeg ser det, der gør, at det her er blevet en kæmpe kult succes.
2: Og den er jo ikke færdig nu, kan man så sige, fordi nej, her den 26. juni i Los Angeles, der var der premiere på et remake af filmen, der hedder The Room Returns, som er med blandt andet Hollywood-skuespilleren Bob Odenkirk. Og hvad det er for en slags remake, Elias, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule.

0: i høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: booster.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
5: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
6: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
5: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: De fleste film, som folk ser igen og igen, og som ikke går i glemmebogen, ja, de oplever gerne den succes, fordi det er nogle gode film. Men det sker også en gang imellem, at der er film, som er så dårlige, at folk de mødes for at se dem igen og igen. En af de film er The Room, en film fra 2003. Nu her, 23 år efter sin premiere, så har filmen fået et remake af Hollywood-skuespilleren Bob Odenkirk. Du kender ham måske, hvis du har set tv-serierne Breaking Bad og Better Call Saul. Han har nemlig her den 26. juni haft premiere på sit remake af den her film The Room. Og til at gøre os klogere på, hvorfor der er en, der har haft lyst til at lave det, og hvad det er for en slags remake, ja, til at gøre os klogere på det, der har jeg her i studiet fået besøg af Elias Elliot. Han er podcastvært og radiovært på Radio 100 og filmekspert. Og Elias, det her remake, der er premiere her den 26. juni af The Room, der hedder The Room Returns. Hvad er det egentlig for en remake?
2: Jamen, det er et lidt specielt remake. Nu kan jeg ikke huske, hvad forening, der står bag, eller hvad man kalder det, hedder. Men det er noget, der er nogen, der ligesom laver remakes af kendte film, og så laver de dem på 12 timer, og så går det hele til velgørenhed. Og de har lavet nogle rimelig store produktioner før, og formår at få nogle rimelig store navne med. Og så har de altså kastet sig over at lave The Room. Og den måde, den er lavet på, det er, at den er indspillet på 12 timer, hele filmen er indspillet på 12 timer.
1: Og den bare har været normalt sådan 90 minutter eller sådan noget?
2: Ja, noget af den stil, ikke? Ja. Kun på green screen. Og så har de jo fået altså Bob Odenkirk med, og nu kan jeg ikke huske, men der er nogle ret store navne med i den her produktion. Craig Sestero, der spillede Mark i The Room, er med og spiller en anden rolle i den også.
1: Mike Flanagan, som er filminstruktør.
2: Han, det er rigtigt. Han er med. Ham, der har lavet Dr. Sleep, blandt andet, og House of Haunted, Haunting of Hill House-serien. Han er med i den også. Men det viser jo også, hvor stor en status den film har i Hollywood, og blandt folk i Hollywood, og dem, der arbejder der. Ikke? Men det er sådan en, der er lavet til velgørenhed. Så det er sådan lidt et spøjst remake, fordi jeg tror, det er godt set i forhold til at lave det til velgørenhed, for der er mange, der gerne vil se den. Jeg tror, der er mange, der gerne vil støtte for at få lov til at se det her. Jeg tror, hvis det var lavet som et almindeligt remake, så havde det ikke fungeret, fordi den er så vild, den film i sig selv, og så speciel. Så hvis man endelig skal lave et remake, så skal det også være en eller anden quirky tilgang. Og det er det her med 12 timer, det er en green screen. Men det, der er interessant ved det jeg er spændt på at se, det er, at Bob Odenkirk har også selv udtalt, at det, der har været spændende for ham i det her projekt, har været at tage de her replikker og så sige, godt, hvordan kan jeg som skuespiller prøve at få det her til rent faktisk at fungere?
1: Og det har jeg faktisk et klip af, fordi det er også noget, han siger i Bill Burrs podcast der i april måned. Der snakker de om, hvad det egentlig var, han som skuespiller, hvad er det for en udfordring, han får, når han skal prøve at spille hovedrollen i den her film. Og der siger han det her.
3: I really tried. I like tried to come up with the logic. A lot of times what it is you have to take a lot of thinking moments, because his character would say things that didn't connect from one thought to the next.
4: No.
3: So if you put thinking in between those two, I'm tired. Oh, I love you, Lisa.
4: Yeah.
3: But if you put a big moment in there, God, I'm tired. I love you, Lisa. And you just take a moment to get to that other thought, get to that other emotion. You know, maybe you can make it work, but you can't really.
1: Men det kan man ikke rigtig.
2: Nej, men det er jo det, og det kan man også se, bare trailerne kommer ud, at man kan se, og det synes jeg også er interessant, han prøver, men han, det kan, man kan sgu ikke rigtigt. Men det viser jo også bare, altså det falder jo direkte tilbage til den originale film, og viser, altså, nogen vil sige, hvor forfærdeligt manuskriptet er, jeg vil sige, hvor vildt det er. Fordi jeg har da også lidt, man skal sgu ikke underkende, at det kan godt være, at folk siger, at The Room er verdens dårligste film. Det eddermame ikke mange, der vil kunne have lavet den. Fordi den kommer fra sådan et unikt sted. Og det er, altså, det er sådan alt i den, det er sådan en, man snakker jo meget om nogle film, der ligesom er det der lightning in a bottle, hvor det hele bare faldt sammen. Altså, Tilbage til fremtiden for eksempel, hvor slutningen blev lavet helt om, fordi de bare stod og ikke kunne få lov til at lave en slutning, der skulle foregå ud på et atomprøvesprængningssted. Og så tænkte, hvad fanden kan vi gøre? Vi har ikke penge til det. Jamen lad os holde det inde i byen, som er en 1000 gange bedre slutning. Altså der er så mange elementer, som bare var helt, det var bare lyn, der slog ned, og det hele passede sammen her. Ikke? Det er det samme med The Room. Bare med omvendt fortegn. Altså, det var alle omstændighederne og alt, der gjorde, at det blev så unikt et resultat, som det endte med at blive. Altså...
1: Hvad fortæller dig, at skuespillere som Bob Odenkirk, som er jo en respekteret skuespiller i Hollywood blandt andre, har haft fokus på den her film, og nu i det her tilfælde, han spiller så hovedrollen i et remake, som dog er for velgørenhed, men stadigvæk, hvad fortæller det dig om filmen, at den stadigvæk lever i en eller anden form for zeitgeist?
2: Det er en film, som mange mennesker får meget stor kærlighed til. Det er ikke bare en film, man... Det er der nogen, der gør, der bare ser den, så det var meget sjovt, griner den videre, ikke? Men der er rigtig mange, der ser den, som bare forelsker sig i den, og begynder at dyrke den, og tage den til sig på en helt anden måde. Og det gælder også i Hollywood, altså, og især med... Altså, en ting er jo almindelige filmglade folk, som falder for den. En anden ting, det er jo filmfolk, der falder for den, fordi de kan også virkelig tydeligt se, hvad der er, der sker, og hvad der går galt i den, ikke? Men at den har fået en virkelig stor status, og altså jeg vil våge at påstå, og nu måske nogen, der kommer efter mig, at den på nogle punkter har overgået Rocky Horror Picture Show, som jo altså ikke
1: kan... I hvad?
2: Ja, men den kan ikke sammenlignes en ting, men den kan sammenlignes i forhold til at være blevet sådan en kultfilm, som folk dyrker, som tager ind og ser, og som har ritualer forbundet med, og ser igen og igen og igen. Men når jeg ser på The Room, og hvad den er blevet til, så er jeg faktisk ude at påstå, at den er blevet større, og kærligheden til den er dybere end til Rocky Horror. Fordi det er lidt den der, jeg tror også, man forelsker sig, vi er tilbage lidt med den der naivitet, man kan mærke, og oprigtighed. Som kommer fra Tommy Wiseau. Jeg tror også, det er det, folk forelsker sig i. Det er lidt den der lillebror, der måske ikke lige er helt på niveau med hans alder, men man elsker ham, skur man passer på ham og beskytter ham mod omverdenen. Jeg tror, det er lidt den, man får, mange får, når de ser The Room. Og det er derfor, den bliver ved. Og det er også vildt at se, hvordan at den bliver ved med og få nye serier. Folk bliver ved med at opdage den. Nye generationer bliver ved med at opdage den. Altså, som jeg ser her tidligere i udsendelsen, så var jeg inde og præsentere, hvad der indtil videre den sidste visning i Husets Biograf. Der var en tredjedel, som aldrig har set den før, som skulle se den for første gang.
1: Men hvad har reaktionerne været fra folk, der har været en del af filmen? Fordi nu sagde du også før, at du har talt med Greg Sestero, som spillede en af rollerne i filmen.
2: Ja.
1: Og jeg tænker, sådan en som ham, han er jo ikke sagt ja til at være med i en film, fordi at han håbede, den blev dårlig.
2: Nej.
1: Så med dit indblik i det, hvordan har folk reageret på det her, der har været en del af filmen, at den er gået fra at være måske lidt, man har kigget dårligt til den og kaldt den verdens dårligste film, til at man nu kigger på den og kalder den verdens dårligste film, men man gør det på en måde, hvor man hylder den?
2: Altså, det har været meget forskelligt. Altså, Greg, vil jeg sige, han har ligesom fra starten af, han regnede ikke med, at det ville blive til noget. Han sagde ja, fordi han var venner med Tommy, og tænkte, okay, så hjælper, og han skulle oprindeligt være line producer, han skulle slet ikke spille med, men så den skuespiller, der skulle have spillet hans rolle, sprang fra. Eller det gjorde han sgu faktisk ikke. Han blev fyret af Tommy, fordi han hellere ville have Greg. Det er desværre en af de der lidt ikke så heldige historier. Men så fik Greg rollen, fordi han blev tilbudt en masse penge, og han stod og manglede dem, og alle de her ting. Havde også skuespillerambitioner. Og så kom han så med i filmen, men har hele tiden haft godt kunne se, hvad det er, og regnet med, at den film bare vil blive, og det tror måske mange gjorde, bare vil blive sådan et kuriosum, som familiemedlemmer vil have at kunne tage frem en gang, vil man kigge på. Men det, der skete, da den pludselig begyndte at blive en succes, det var, at der var mange skuespillere. Der var dem, der omfavnede det. Greg, han var sådan i starten lidt undrende, sådan, hvad pokker der foregår, men begyndte ret hurtigt at omfavne det. Så var der nogle af de andre skuespillere, som tog sindssygt afstand til det. Indtil at det lige pludselig begyndte at blive sådan noget med, okay, så kom bogen The Disaster Artist, som blev virkelig godt modtaget. Okay, nu laver James Franco en film, så kom de løbende. Og der var også mange af dem, ved jeg, der prøvede, og det kan man godt forstå, altså, prøvede at kontakte det var Seth Rogen, der producerede den med hans faste producermarker. Jeg har lige glemt navnet på. Og prøv at se, hey, kan jeg ikke få en, altså, skal han rolle, bare en lille rolle, for jeg var med i Room, altså, så ville de gerne, ikke? Og så har de begyndt at omfavne den og kom ud, da de pludselig stod, at nu er den faktisk en succes, og ikke er noget, folk griner af på en dårlig måde, men hylder i stedet for. Og der er også nogle af dem, der kommer ud til visninger en gang imellem, og ligesom siger, hej, jeg præsenterer den, ikke? Så det har været en proces, og jeg ved, en, der har haft det svært med det, er Julia Danielle, der spiller Lisa, den forlovede. Og det er jo især fordi, og det er jo også en af de ting, som, det er jo en af de historier, som er lidt ærgerlig i dag også, at der er mange sexscener i den film, som man også meget hurtigt kommer til at se, mellem hende og Tommy Wiseau. Og han er tydeligvis ældre end hende. Og man er sådan lidt, ja, og hun viser sine bryster, og jeg tror ikke, hun tænker så meget over det der, men der har hun efterfølgende været sådan lidt, jeg synes sgu ikke, det er så fedt, at så mange ser det der nu. Men hun har også fundet
0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Og give dem en makeover på en eller anden måde, ikke? Ja. Hvad synes du om det her koncept? Fordi jeg har ikke hørt så ofte om det, faktisk. Jeg tror ikke, jeg har hørt om det før.
4: Jeg synes, det er et fedt koncept, fordi at man, lige meget hvordan resultatet er, så kan det jo ikke på nogen måde påvirke originalen. Og så kan man selvfølgelig sige, at et stort Hollywood-remake bør jo heller ikke kunne påvirke originalen, men det gør det bare nogle gange. Altså, man kan ikke, sorry, hvis man har set et forfærdeligt remake af en film, så er det nogle gange svært ikke, at det lige drøber lidt på den originale film, hvor stort et mesterværk det måtte være. Men det her, fordi at det er det her koncept, så er det jo ikke, forstå mig ret, seriøst på samme måde. Det er lidt mere legende, det er lidt mere frit, så det er jo sådan mere en nysgerrighedsting. Jeg vil hellere gå ind, altså hvis der var nogen, der lavede for eksempel en af mine yndlingsfilm, Tilbage til fremtiden. Jeg vil hellere se sådan en type remake af den her, end et reelt kæmpe blockbuster filmstudie remake af den. Fordi det her, det er også lavet med kærlighed til filmen. Den originale film. Og med et større lejesind, end et stort blockbuster remake måske vil være. Ikke? Så jeg synes, det er en god idé. Jeg synes det, og det, der så også synes, at prikken over i det, det er jo også, at det er velgørende. At det er velgørenhed. Jeg synes, det er en fed måde at prøve at få noget velgørenhed ind på. Fordi det er sådan noget, jamen, der er mange, der er nysgerrige på det. Det er sjovt bladet, det er 12 timer. Hey, lad os køre med det. Så det, altså, jeg synes faktisk, det er en virkelig god idé. Det er godt tænkt. Det er godt set.
3: Tror du, det er en, vi kan komme til at se herhjemme?
4: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi når det er velgørenhed, så er det jo, det vil jo lidt miste formålet, og så at den røg på Amazon, for eksempel Prime, eller et eller andet, fordi ja, så skal de lave en deal med det. Jeg ved det ikke, men jeg vil alligevel blive overrasket, hvis man ikke kan på et tidspunkt, i en eller anden grad, på en eller anden måde. Altså, der burde være nogen, der var hurtigere, og så prøve at finde ud af, hvordan man kunne sætte en visning op af den herhjemme i hvert fald, ikke? Jeg tror, ja, det ville være publikum til i hvert fald en, måske to visninger af den.
3: Eller at den kom på Blockbuster eller YouTube, hvor man kunne lege dem.
4: Ja, ja, ja, det vil lige præcis. Sådan noget ville være en god løsning, ikke?
3: Men The Room Returns, som den hedder, havde altså officiel Los Angeles premiere her den 26. juni. Hvorvidt den kommer til Danmark på nogen som helst måde, det må tiden altså vise. Men det er en form for, ja, hyldest til, ja, verdens dårligste film.
4: Ja, hyldest til det, og hyldest til al den kærlighed, der ligger i det. Og til alle de, tror jeg også, alle de fans, som elsker den originale film.
3: Elias Elliot, podcaster, radiovært og forfatter og filmnørd, filmelsker. Jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi.
4: Tak for besøget.
5: En til en med Daniel Cesar. Nova.
3: Og fra The Room, så skal det om lidt til at handle om hjernen. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der ser frem til en god lang ferie her i løbet af sommeren, som også forbinder ferie med, at man ligesom kan få slappet helt af. Ikke kun fysisk, men også op i hovedet. Og hvorfor det er vigtigt, det har jeg talt med hjerneforsker og forfatter Troels W. Kær om. Og det kan du høre meget mere om, og måske få nogle fif til, hvordan du bedst slapper af oven på øverste etage, men det kan du høre mere om efter en kort pause.
5: Nova. Nova.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for

0: kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Danmarks mest udsatte skal have lettere adgang til hjælp. Socialminister Monica Rubin sender derfor et lovforslag i høring, der blandt andet etablerer gadens huse og mobile enheder, som skal samle støtten til mennesker med misbrug og hjemløshed. Og samtidig vil regeringen styrke den værdighedsreform, der skal forbedre indsatsen for borgere, der er på kanten af samfundet. Midt- og Vestjyllands politi advarer festivalgæster mod at færdes ved jernbanespor og motorvejen omkring Roskilde Festival. Advarslen kommer efter, at en 21-årig mand natten til søndag mistede livet, da han blev ramt af et tog. I nat har politiet igen haft flere sager, hvor unge opholdt sig ved skinnerne, og tre unge mænd gik i motorvejens nødspor. Politiet kalder det livsfarlig adfærd. Regeringen vil gøre det til et krav, at visse ansatte på udvalgte danske havne skal baggrundstjekkes. Det skal forhindre, at hårdkogte kriminelle og bandemedlemmer får job på containerhavnene, det oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Med forslaget vil man undgå at ansætte folk med domme for blandt andet grov narkokriminalitet og hvidvask. Danmark udgør nemlig i stigende grad et transitland for narkotika, som smules ind via havnene. Forslaget forventes at træde i kraft ved årsskiftet. Hos Danske Rederier kalder topdirektør Anne Steffensen det nye baggrundstjek for et meget vigtigt værktøj i at bekæmpe organiseret kriminalitet. Vandværkerne opfordres til at skrue ned for vandforbruget efter weekendens hedebølge. Mange har fyldt badebassinerne og vandet haverne, og det har flere steder presset vandforsyningen, skriver DR. Ifølge brancheorganisationen DANVA kan der opstå lokal vandmangel, hvis det varme vejr fortsætter. Og derfor lyder opfordringen spar på vandet, så der er nok til dem, der har mest brug for det. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt i nat, tørt med vekslende skydække, temperaturer mellem 10 og 17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 17 og 24 grader.
7: Du lytter til en

0: lyden af i dag.
1: Jeg er nok ikke den eneste, som går sommeren i møde med en forhåbning om, at der bliver mulighed for at slappe lidt af på øverste etage. Fordi i modsætning til hverdagen, så er ferierne jo oftest ensbetydende med, at man kan komme lidt ned i gear og måske få lavet nogle ting, som ikke er lige så hektiske eller lige så kaotiske, som ens hverdag og ens arbejde ligesom kan være. Men hvordan slapper man egentlig mest af op på øverste etage, og hvorfor det er vigtigt, det har jeg talt med Troels W. Kær om. Han er hjerneforsker og forfatter til flere bøger, blandt andet bogen, der hedder Træk stikket, der handler om de pauser, som hjernen har brug for. Og noget af det, jeg snakkede med Troels om, var blandt andet det her med, at vi nok alle sammen kender det der med, at vi kommer tilbage, vi kommer hjem, efter en lang arbejdsdag, og så kan man føle sig sådan lidt udmattet op på øverste etage. Og jeg spurgte ham om, hvad er det egentlig, som gør det? Altså, hvad er det, der sker op i hovedet, når vi har den følelse? Og hans svar kan du høre lige her.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Hvad er det, der sker op i mit hoved, når jeg kommer hjem efter en lang arbejdsdag, og alle andre kender det nok godt. Man kommer hjem fra en arbejdsdag eller en skoledag, fordi man er træt op i hovedet, fordi man hele tiden har været på, og man har hele tiden skulle forholde sig til mails, sms'er og møder, alle de der ting. Når man så kommer hjem og er udmattet op i hovedet, det tror jeg, de fleste kan godt nikke genkendende til. Men hvad er det, altså, hvad er den videnskabelige beskrivelse af, hvad der foregår, når man er udmattet?
3: Jamen, du kan sige, at udmattet er jo flere ting. Der er dels det her med, at man er træt. Der sker opbygning for eksempel af stoffet adenosin i kroppen i løbet af dagen, som man har nemmere ved at falde i søvn sidst på dagen end først på dagen. Det er jo også noget at gøre med, at man har brugt sin bevidste hjernebark rigtig meget. Altså, man har forholdt sig til alt muligt, og så på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke forholde sig mere. Jeg tænker på min kone, som er læge og var overlæge på det tidspunkt, og havde taget en million beslutninger i løbet af sådan en lørdag, tror jeg, så kom hun hjem klokken 19, og så sagde jeg, hvad synes du, vi skal have til aftensmad? Og så blev hun sådan helt, jeg kan ikke forholde mig til mere nu. Nu trænger min hjerne til pause. Og det er jo lige præcis det, den gør, når vi har fået alt for meget, har arbejdet alt for meget med vores hjerne, så skal vi huske at give den en pause.
1: Så det er, at vores hjerne er skræddersyet til et liv på savannen, hvor at man skulle måske have adrenalinen op at køre op i hovedet en gang imellem, men generelt så var det ret afslappende. Hvilke konsekvenser har det, at vi så lever i en verden, hvor vores hjerne ikke er gearet til det?
3: Der sker det, at vi går fra den akutte stress med adrenalin, som du beskriver, til den mere langvarige stress med binyrebarkhormon kortisol. Når den der bliver frigivet, så laver den en masse gode ting, men den laver også en række dårlige ting. Den nedbryder kroppen, og den nedbryder hjernen.
1: Nedbryder kroppen simpelthen?
3: Ja, så hvis du har binyrebarkhormon i højt niveau, jamen så bliver dine muskler mindre, din hud bliver tyndere og sådan nogle ting, som vi jo normalt gerne vil have, de forsvinder, når vi har langvarig stress.
1: Er det derfor, man måske siger, du ved, hvis folk de har lidt følelser nede på tøjet, at man siger, eller bruge udtryk, at de er lidt tyndhudet?
3: Ja, det kan ikke godt være, det derfor.
1: Nej, okay, men det kunne måske meget godt give mening i hvert fald. Men okay, så det påvirker kroppen, og det påvirker hjernen. Den tager også skade af det.
3: Man har set, at folk, der bliver udsat for langvarig stress, de har en ændring i balancen mellem de to områder, der hedder amygdala og hippocampus. Amygdala er stressområdet, og når man er langvarig stresset, så vokser det og bliver større. Mens hippocampus, som er et hukommelsesområde, det skrumper og bliver mindre. Så har vi meget langvarig stress, og måske ovenikøbet posttraumatisk stress af en eller anden slags voldsomt, så kan vi risikere, at vi simpelthen har en hjerne, der er skrumpet i det område, vi skal bruge til at huske med. Og så er vi jo dårligere til at huske.
1: Er det noget, der påvirker vores evne til at fokusere?
3: Der er også områder, der har med evnen til at fokusere, og den er også kraftigt påvirket af skærmbrug.
1: Ja, fordi jeg vil gerne tale med dig om det, fordi du berørte nemlig også i bogen her, træk stikket, giv din hjerne en pause og blive mere effektiv, fokuseret og energifyldt. Det her med, at vores evne til at fokusere har også udviklet sig i løbet af, ja, det ved jeg ikke, de sidste...
3: Eller afviklet sig.
1: Ja, ja.
3: Man har jo set, at inden for de seneste 30 år, er det, der hedder attention span, hvor længe vi kan fokusere på en opgave, det er faldet med 20%. 20% reduktion i hjernens evne til noget så vigtigt, som at holde fokus.
1: Og hvad vil det sige sådan rent lavpraktisk? Så før, hvis man kunne holde til 100 minutters evne til at kunne fokusere på et eller andet, så er det nu kun 80 minutter?
3: Ja, ja, for eksempel. Okay. Eller... på den kortere bane. Du kunne i gamle dage læse en sætning, der var 4 linjer lang. Det kan du ikke mere, for du kan ikke huske, hvad den starter med, når du når til slutningen. Du er vant til, at det hele det kommer bare, og hvis ikke du lige fik det første gang, så kommer det nok igen, sådan på auto-repeat. Ikke?
1: Og hvad skyldes det, siger du, at vi er blevet dårligere i løbet af de sidste 30 år til at kunne fokusere?
3: Vi ved jo ikke, at det skyldes sociale medier og telefoner og sådan noget, men der er meget, der tyder på det. Så simpelthen det der med, at vi behøver ikke at forholde os til ting, der er alt for komplekse, for det bliver tykket for os. Der var en historie her sidste år, og jeg har ikke fået den bekræftet, men mange kilder henviser til den, at på Københavns Universitet litteraturstudiet, hvor man læser de allerstørste værker, der var man simpelthen holdt op med at opgive dem til eksamen, fordi de studerende, dem der skulle være allerbedst til det, de var ikke i stand til at læse de store værker længere.
1: Hvad tænker du om det, som hjerneforsker?
3: Jeg tænker, hvis det er rigtigt, så er jeg bekymret. Fordi vi har jo brug for nogle mennesker, der kan gå foran inden for forskellige områder. Når vi nu har uddannet nogen til at være litterater og forstå stor, gammel, ny, whatever, kompleks litteratur, så skal de jo også kunne læse den. Det gør ikke noget, de er nødt til at sende den gennem ChatGPT for at forstå den.
1: Jeg vil da også blive ærgerlig over, hvis man kom frem til, at lærerne, dem der skulle uddanne sig til lærer, de kun skulle have halv pensum, fordi de ikke lige havde evnerne til at fokusere lang tid nok i materialet. Det ville jeg også blive ærgerlig over som patient i hvert fald.
3: Ja, eller at skolelærerne var nødt til at have kortere timer, fordi de kunne ikke selv undervise mere end 25 minutter ad gangen.
1: Men der er måske nogen, der lytter til det her, og så tænker, jamen, er det ikke bare den vej, det ligesom går? Altså, lidt ligesom at efter at vi fik mobiltelefoner, så er det nok de færreste af os, der efterhånden kan huske så mange telefonnumre, fordi det er ligesom en evne, og nu taler jeg måske også primært på egen regning, men mit gæt er, at der er nok ikke særlig mange, der husker telefonnumre længere, fordi det står på telefonen, ikke?
3: Det er det eneste, vi kan huske, det er dem fra vores barndom.
1: Ja, jamen lige præcis. Og på samme måde er der måske nogen, der hører det her med, at okay, nu kan vi ikke fokusere lige så lang tid. I løbet af de sidste 30 år, der er vi blevet 20% dårligere til at kunne fokusere på ting. Der er måske nogen, der hører det og tænker, jamen, det er en del af udviklingen, men har det nogen afledte konsekvenser, når vi så ikke er så gode til at kunne fokusere?
3: Det er klart, at hjernen er jo optimeret på et eller andet niveau til en tid, der ligger langt tilbage. Så længe vi kan navigere i den verden, der er omkring os, jamen så kan det vel være meget godt. Problemet er bare, at der kommer nye udfordringer, og det går rasende hurtigt med, at vores miljø omkring os ændrer sig. Og så er det ikke sikkert, at hjernen kan følge med så hurtigt. Jeg har set nogle forskere, der lavede en kurve over livet på jorden, og så plottede de livet på jorden i forhold til den næste ændring. Og de første 80% af tiden var der 0 ændringer. Altså, der lå bare nogle enæggede celler, eller encellede organismer og svømmede rundt, og så pludselig blev de tocellede. Så blev de til krybdyr, pattedyr og mennesker. Og hvis man kigger på, hvor hurtigt det går nu, så går det så hurtigt, som I aldrig nogensinde før.
1: I forhold til, altså, hvordan samfundet udvikler sig, ikke i forhold til, hvordan mennesket udvikler sig.
3: Nej, hvordan strukturen omkring os, miljøet, samfundet kan du kalde det, hvordan det udvikler sig.
1: Men vi skal nok vende tilbage til det der med, hvordan man så måske kan træne det at fokusere. Men nu nævner vi bare, eller vi snakker om de her ting, Troels W. Kjær, fordi du er hjerneforsker og forfatter. Men vi taler om nogle ting, som er en ret indgroet del af mange menneskers liv. Vi taler skærme, vi taler pauser, eller manglen af samme. Men vi har jo alle sammen ligesom de der bolde og prøver at navigere i, hvor meget har vi lyst til at være på skærme, og hvordan fordeler vi pauser imellem alt andet, vi skal nå. Hvordan navigerer du i det her? Altså, hvordan oplever du at være menneske i 2026?
3: Sidste år, der tog Frode og jeg en snak om det der tv, vi havde stående, og det vi fjernet. Så hvis vi sådan en gang om måneden tænker, nej, nu er der et eller andet, vi skal se, så er det frem med en computerskærm, så ser vi det på det. Men den fylder ikke, den sætter ikke signaler om, hey, der er noget, vi misser lige nu, fordi der kører jo en fodboldkamp, eller tv-avis, eller sådan noget. Nej, fordi vi er fri for den. Og så laver jeg en leg, der hedder Glem din mobil med vilje.
1: Ja.
3: Så jeg prøver faktisk, jeg kan faktisk godt gå ud med skraldespanden uden at have mobilen med. Jeg kan faktisk godt gå en tur uden mobilen. Altså problemet er, så får jeg jo ikke min skridt fra skridttælleren og alt det der, men jeg kan faktisk godt, jeg har mange gange om dagen, har jeg mobilen på forstyr ikke.
1: Hvordan er det, når man fjerner fjernsynet fra stuen? Fordi det vil jeg have svært med, også fordi det er boret ind i væggen. Men det der med at fjerne noget, som er sådan en, tror jeg for rigtig mange mennesker, en fast bestanddel af der, hvor de opholder sig og bruger rigtig meget af deres tid. Så altså rent, nu tænker jeg bare sådan rent menneskeligt, så hvad gør du, når du kommer hjem om aftenen, der hvor de fleste plejer at tænde for fjernsynet og følge med, om det så er Tour de France eller fodbold, eller hvad der er sket i nyhederne, så hvad gør du der?
3: Læser en bog, går en tur, spiller golf, hvad jeg ellers kan få tiden til at gå med, som giver mening for mig.
1: Det synes jeg er ret vildt, men det må også være sværere, end det lyder. Også det der med at glemme telefonen med vilje, at det er sådan en ting, det er jo så indgroet i os, at vi skal hele tiden have telefonen med. Altså jeg tror faktisk, jeg er ret sikker på, at jeg tager telefonen med ned, når jeg skal ned med skraldet.
3: Ja.
1: altså, og det er bare sådan en fast del af måden, vi fungerer på.
3: Ja.
1: Men hvad, bare lige så vi alle sammen med, så hvad er de gode pauser? Fordi jeg tænker, det at sove, det vil ikke, altså det skal kroppen jo også have og hovedet have, men det er ikke det, vi taler om.
3: I bogen snakker jeg om tre typer af pauser. Dagstidsvågenpauser, søvnpauser og livets lange pauser. Altså det her med at gå på efterløn eller pension eller en god lang ferie, en rejse rundt om jorden. Men hvis vi kigger på vågenpauserne først, så kan vi sige, at en vågenpause, det er et afbræk fra aktiv hjernetilstand til grundtilstand, som vi opnår på forskellige måder. Der er en lang række ting, man kan gøre. Dyrke sin hobby, gå en tur, snakke med naboen, drikke en kop kaffe. Men det, der er interessant, det er, at varigheden af den pause betyder faktisk også noget for, hvad den kan. Vi har de helt korte pauser, lad os sige 20 sekunder, og dem bruger vi sådan til lige at trække vejret. Er jeg på galt spor? Mm. Inden for min verden på hospitalet, der havde man noget, der hed time-out. Man havde folk liggende, de havde fået slanger ind alle mulige steder, de skulle opereres, og lige inden man begyndte at skære i det gale ben, så stoppede man op, og så sagde man, er det rigtigt, at det er herr Hansen? Er det rigtigt, det er højre ben? Er det rigtigt, det er hoften, vi skal skifte ud? Og hvis man siger ja til det, så går man videre. Det her det er sådan en lille sikkerhedspause.
1: Mm.
3: Så har vi de almindelige pauser, dem de fleste tænker på som pauser, sådan 2-10 minutter, hvor man får motivationen igen, man bliver genopladt, man snakker med sidemanden, får en kop kaffe, går en tur, et eller andet.
1: Ja.
3: Og så har vi endelig nogle lange pauser. De pauser, som de fleste af os er rigtig dårlige til at holde. Kreativitetspauserne. Altså der, hvor vi lad bare tankerne vandre rundt i 3 timer eller et eller andet. Og dem kan man jo opnå ved at gå en tur. Jeg opnår dem tit, hvis jeg kører bil en længere strækning. Jeg hører ikke radio, når jeg kører bil.
1: Mm.
3: Jeg skal selvfølgelig passe trafikken, men jeg kan sådan set godt overveje, hvad er mit næste skridt i en eller anden sammenhæng. Eller?
1: Men det er det der med at have, hvor lang tid sagde du, altså et par timers hjernepause, hvor man ligesom prøver at slappe helt af i hovedet og ikke fokusere på noget?
3: Jeg ved ikke, hvor tit man skal have den, men et forslag fra min side var, at det har man en gang om ugen. Og det er nok ikke arbejdsgiveren, der betaler den. Så det er jo noget med, at man ligesom siger, nå jamen, søndag morgen, det er min tid, der går jeg en meget, meget lang tur med hunden, eller sætter mig ud i haven, eller hvad jeg nu finder på.
1: Og hvad er det gør for hjernen at gøre det der en gang om ugen?
3: Det giver hjernen en mulighed for at fjerne det store stressload, der er på os. Vi ved, at når man er i den her parasympatikus, vi snakkede om tidligere, så er hjernen mere kreativ, og den er oppe i helikopterperspektivet. Så man får set nogle sammenhænge, og det kan jo have noget at gøre med ens samliv, eller ens karriere, eller sådan noget store ting i livet, som man måske ikke lige kan løse på 5 minutters kaffepause. Det kræver sin tid.
0: Det her er 1 til 1 med Daniel Cesar.
1: Det var forleden, at jeg talte med hjerneforskeren her, Troels W. Kær. Og det der med, at hjernen har brug for pauser, det synes jeg på papiret lød rigtig, rigtig fornuftigt. Det lød også svært, fordi jeg ved, hvordan min hjerne fungerer. Hvis jeg beder den om ikke at tænke på, hvad den skal nå i morgen, så har den svært ved ikke at begynde at sortere i alle de arbejdsopgaver, der ligger i morgen. Så hvordan man tvinger hjernen til at kunne stene, det talte jeg også med Troels om, og det kan du høre lige om lidt.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova.

0: Faktisk. Et godt tilbud.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
14: Nova, lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om hjernen, når det handler om de pauser, som hjernen har brug for, og som den måske ikke så ofte får. Fordi forleden, der talte jeg med Troels W. Kjær. Han er hjerneforsker og har skrevet bogen, der hedder Træk Stikket, som handler om de her hjernepauser. Og en af Troels' pointer, det var, at hjernen har brug for de her øjeblikke, hvor man stener. Det var min fortolkning af det, han sagde. Der, hvor hjernen egentlig bare vandrer lidt rundt og ikke tænker på noget og ikke skal gøre en masse, den har bare behov for at stene lidt. Det er sundt for hjernen, men det synes jeg personligt kan være lidt svært. Fordi jeg ved, hvordan min hjerne fungerer. Jeg ved, hvis jeg sætter mig ned, og jeg bevidst prøver, okay, jeg prøver at lade være med at kigge på min telefon, jeg tænder ikke for fjernsyn, jeg skal bare være i et eller andet sådan stillhedsrum, for min hjerne kan slappe af. Jeg ved, at det er jo der, hvor jeg begynder at arbejde med to-do-lister inde i hovedet. Det er der, hvor jeg tænker, jeg skal da også have ordnet det her, jeg skal have vasket tøj, og vi skal have ordnet gaver til Moster Oda, og alle de der ting, og det slapper hjernen jo heller ikke af ved at gøre. Så hvilket råd han havde til mig for ligesom at tvinge hjernen til at stene? Ja, det kan du høre lige her.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Når vi taler om pauser på den her måde, jeg er nysgerrig på, hvordan man bedst kan starte med det, fordi det lyder lettere sagt end gjort, synes jeg. Det der med ikke at tage fat i sin telefon. Det der med ikke at lade ens tanker automatisk begynde at ordne noget. Det er sådan noget, det kan jeg mærke, det er sådan noget, jeg har lyst til. Det er så snart, jeg lige har 5 minutter for mig selv, så er det sådan, men jeg skal også lige have købt de der gaver. Jeg skal også lige have ordnet det der, jeg skal have ordnet det der. Har du noget godt råd til, hvordan man kan tvinge sin hjerne til at få en pause?
2: Jeg tror, at noget af det, man kan gøre, det har at gøre med social forankring. Man kan sige, at vi mennesker er jo sociale individer, og vi vil rigtig gerne gøre noget, som andre godt kan lide, eller som andre også gør. Så man kunne starte med at lave en konkurrence med sin ven, veninde, kollega, og sige, at nu skal vi se, hvor lang tid vi kan lade være med at tage mobilen op under det her møde, eller hvad ved jeg. Mm. Sådan nogle små, konkrete ting.
1: Ja. Og de her lidt længere pauser, for eksempel sabbatår. Sabbatår er jo noget, der altid op at vende her om tror jeg, de her uger, de her måneder, hvor der er mange, der bliver færdige. Hvad ved man om de der længere pauser, og hvad det betyder for hjernen?
2: Det, der er interessant, det er, at der er sådan et fænomen, der hedder fredag eftermiddag. Fredag eftermiddag, det er, når man har knoklet derudad, og lige pludselig så er det slut. Man har fri, man skal måske hjem og have en god bøf og noget snoller til ungerne, eller hvad ved jeg. Den ændring her, den frigiver en række stoffer i kroppen, som gør os glade og veltilpas. Og så er der mandag morgen, modsætningen, hvor vi så skal tilbage igen, og hvor vi så sådan ligesom savner det, der har været. Problemet med et sabbatår, det er jo, at det er jo ikke bare lige en weekend. Det er jo, der er jo ikke fredag morgen hele tiden. Så det bliver sådan, det bliver mindre og mindre interessant. Mm. Folk oplever, at de går på pension, og det er helt fantastisk. I 3 måneder, så kan de ikke holde ud mere, så må de tilbage på arbejdsmarkedet. Og tilsvarende folk, der har købt en båd for at rejse rundt om jorden, og så når de til Mallorca, så jeg tror, vi sælger den.
1: Og fra en hjerneforskers perspektiv, hvorfor er det interessant, at når vi så vælger sabbatåret, eller vi kommer på pension, så den glæde, man har ved det i starten, den forsvinder langsomt?
2: Det er fordi, at hjernen lever meget af kontraster. Hjernen er i virkeligheden en kontrastdetektor. Når jeg ser et bogstav på et stykke papir, så er det jo fordi, at det sorte bogstav på den hvide baggrund, for eksempel, at der er kontrast her. Når jeg hører en lyd, så er det en kontrast. Hjernen er rigtig god til at se, når noget er anderledes end noget andet. Og når det hele bare bliver sådan en suppe af ingenting, så er det ikke specielt attraktivt. Så en af de ting, jeg har stusset over, det er, hvis man kigger på hjernens udvikling fra 60 til 75 års alderen, og hvor god vi er til at huske, så er der en del forskning, der viser, at jamen, det går ned ad bakke. Det er ikke noget med demens at gøre, men det går ned ad bakke i den periode. Men dem, der har været på pension i perioden, og ligget hjemme på sofaen og lavet ingenting, der går det meget hurtigere ned ad bakke, end dem, der har lavet frivillig arbejde eller fortsat på en arbejdsplads. Dem, der har gjort noget for deres hjerne. Så nu er vi tilbage til det der med, du skal huske at gøre noget for din hjerne hele livet, fordi det gør faktisk en forskel for hjernens funktion.
1: Men det, jeg så hører dig sige, Troels W. Kjær, det er, at sabbatår, for eksempel, hvis vi tager sabbatår som et eksempel, så der er noget gavnligt i det, men man skal ikke gøre det for evigt, fordi så mister det sin effekt.
2: Man skal sørge for at, også at få kontrasten, så man skal sørge for også at udfordre sig selv lidt. Man skal sørge for at melde sig ind i den der pensionistklub, eller hvad ved jeg, hvor man får de her ting. Måske lytte til en rigtig god radioudsendelse.
1: Ja. Og nu spørger jeg bare, jeg ved ikke, om du har svaret, men jeg spørger, fordi der er sikkert nogen, der lytter til det her nu og sidder med spørgsmålet. Men er der sådan en god længde på et sabbatår? Kan man sige, at et år, det vil være meget passende, når det hedder sabbatår selvfølgelig, men er der, kan man sige noget om, at et år, hvor man ligesom hygger sig og slapper lidt af og har lidt job her, det er en passende længde. Er der en passende længde for et sabbatår?
2: Det tror jeg ikke, der er. Jeg tror, at det er meget individuelt. Der er personer, som ikke har det behov, og som det kan være svært at få dem til at forstå det, så må man være glad for, at de måske tager 14 dages ferie, bare ligesom for at komme lidt ned i gear. Og så er der nogen, der har det super godt med, at livet er et stort sabbatår. Og det er nok dem, jeg mest vil udfordre for at sige, fint med mig, men sørg lige for at udfordre dig selv også.
1: Havde du sabbatår? Jeg tænker, du har været mange år på skolebænken, ikke?
2: Nej, jeg havde ikke sabbatår.
1: Nej, okay. Det havde jeg heller ikke rigtigt. Jeg havde et år, hvor jeg arbejdede i Bilka efter gymnasiet, og så havde jeg et år på højskole. Det er jo teknisk set også to sabbatår. Men så ellers var det direkte på universitetet. Jeg har ikke haft sådan et, og det kan jeg godt være lidt ærgerlig over nu her, hvor jeg er 37. Jeg har jo godt lige tænkt mig at have haft et år, hvor jeg var surfer på Hawaii, eller sådan et eller andet, ikke? Jeg tror måske løbet er lidt kørt på den front.
2: Jeg havde, da jeg blev færdig i gymnasiet, så søgte jeg ind på medicinstudiet, og der har man start to gange om året. Og jeg søgte ind i september sammen med alle de andre, men så blev jeg så tildelt februar. Så du kan sige, at jeg havde et halvt år der. Men i det halve år, der aftjente jeg så min værnepligt. Så det blev ikke til meget sabbatår.
1: Jeg tænker heller ikke, det er særlig meget afslapning over at aftjene værnepligt umiddelbart.
2: Nej.
1: Nej. Men jeg kan sige, Troels Vik, her, du er med, fordi du er hjerneforsker og forfatter til den her bog, der hedder Træk stikket. Og det er der jo nok rigtig mange, der gør lige om et øjeblik, fordi sommeren står for døren. Jeg ved godt, det ikke er ens betydet med, at alle holder ferie, men det er alligevel den tid af året, hvor der er rigtig mange, der ligesom trækker stikket, trækker lidt luft ind, og så får hygget sig med venner og familie. Er der en Med dit perspektiv på det som hjerneforsker, så hvad er den gode måde, hvis man skal holde ferie, og man virkelig skal ned i gear på en måde, som er sund for hjernen, så tænker jeg ikke, som jeg startede med, at spille et lille klip fra Friends. Det er ikke nødvendigvis, at man bare skal, du ved, når man skal trække stikket fra hjernen og give den plads og rum og alt det der. Det er ikke nødvendigvis, at man bare skal sidde foran fjernsynet. Altså, hvad er den gode pause for hjernen?
2: Den gode pause er en, hvor man tænker default mode ind. Så det er den pause, hvor man er i et med naturen, sidder og lader tingene ske omkring sig, hvor man måske er i fællesskab med nogen, dyrker yoga eller meditation. Altså den form for hjerneafkobling, der ikke kræver en hel masse, vi kalder det kognitive processer, altså tanker og viden og lytten og sådan noget, men som i stedet for er baseret på hjernens væren.
1: Mm. Og det er jo en lille opfordring til, hvordan man kan benytte sig af sommeren på en særlig måde, hvis man gerne vil sørge for, at man slapper fuldstændig af. Men bare lige for at vende tilbage til noget, som vi talte om før, det her med attention span. Du sagde, at i løbet af de sidste 30 år, der er vi blevet, hvad sagde du, 20% dårligere til at fokusere?
2: Ja, varigheden af vores attention span er blevet reduceret med 20%.
1: Ja. Kan man træne det på nogen måde?
2: Ja, det kan du godt.
1: Hvordan kan man træne det? Fordi som vi også talte om, jeg tror, det er meget mit gæt er, det er meget normalt. Jeg kan i hvert fald selv ikke genkende til det. Det der med at hive en bog ned af hylden, eller fokusere på et eller andet over længere tid, det er sværere nu oplever jeg, end det var for måske 10 år siden, og jeg er nok ikke den eneste. Så hvordan kan man træne det?
2: Jamen, der er jo alle mulige måder at træne den her spændvidde, men noget af det, som neuropsykologer jo har gjort i lang tid, det er sådan rækker af tal eller bogstaver, og så skal du hver gang, der er et tretal, så skal du klappe. Og så næste gang, hver gang, der er et tretal, medmindre det foregående var et total, skal du klappe. Og så skal du så prøve at holde alle de der ting i strømlinjen, ikke? Så et eller andet, så hvis der for 7 gange siden var et tretal, og når nu kommer et tretal igen, så skal du lade være. Eller hvad det nu kan være.
1: Så det træner simpelthen ens fokus. Det giver meget god mening, fordi man tvinger sig selv til at have fokus på, hvad der sker lige nu. Fordi afhængig af, hvad det er for en tal, så skal jeg reagere på det. Det lyder som sådan en lille sjov konkurrence, man godt kunne have med nogle venner, bare lige for...
2: den er nem at lave, ikke? Og, ja. og den gør, at vi ligesom bliver nødt til at forholde os til... Jeg bliver nødt til at forholde mig til det, du siger, og det, du sagde for lidt siden.
1: Ja.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Det her, det var noget af min snak med hjerneforsker og forfatter Troels W. Kjær, som er aktuel med bogen, der hedder Træk stikket. Så hvis du gerne vil høre mere om, hvorfor hjernen har brug for pauser, og hvordan man kan gribe det an på forskellige måder, så kan du altså hive fat i den bog. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre hele snakken med ham, så kan du finde det som podcast inde på vores app, der hedder Reo, eller inde på reo.dk. Og derudover, så hvis du bare gerne vil have noget god musik, så synes jeg, du skal blive hængende her. Fordi en ting er færdig for i aften, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig. Så bliv hængende, og have en rigtig god mandag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Reo. Se mere på reo.dk.
3: Nova.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.

0: godt tilbud.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetaling holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hjem og Fix præsenterer Fixet og Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.

0: bordgrøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Rema 1000 har vi alt til lavpris, og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
20: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad,

0: strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
15: det kommer
14: på en
15: måde,
14: så...
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana!
6: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at havet valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok